0: og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
1: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
5: ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk kontrollerede Krimhalvø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhalvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Danmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile, det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus.
3: The negotiation itself has gone very well, actually.
2: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til... Ja, sådan en slags fredag på en torsdag, i hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Casey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Agnes Obel og Riverside var i dag vores godmorgennatsang, og så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100-liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

Product GNB her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben Losing My Religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. og Losing My Religion.

R.E.M. Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis R.E.M. som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse.

Ariana Grande, We Can Be Friends. 6:09 er klokken. Og hvis du er fastlytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All. My-

Var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner, men det er jo så altså rigtig nok, jeg sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronicas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Møjer. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år. Min pensionering som læge og mine

18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse netter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da. Og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabeck Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores hester de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
8: P4 Trafik, og vi er kommet nogenlunde godt fra start. Lige bortset fra den her bil, der har ramt et rådyr her tidligt på morgenen. Og det trækker altså en lille smule kø, eller det vil sige, der er altså ekstra køreminutter, fordi at vognbanen er spærret. Det er Aarhusvej, det er rute 26, og det er jer, der kører fra Viborg til Aarhus. Mellem Tange Sø og Kongens Bro, lige i det bløde sving, ja, der skal du altså lige være opmærksom på, at der holder altså en bil stille, og der går nogle folk og får styr på den situation.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og den her morgen er det med mig, Frederik Gatsviller. Ved mikrofonen over for mig står Sanne Nyland Christensen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Om få timer, der begynder Northside Festival. Spørgsmålet er jo, om publikum i år kan synge med på... Eller om der igen kan skråles...

0: sol eller regn til weekendens festival. Og vi hiver fat i vores vejrvært den her morgen for at få en status på festivalsvejret. Der er jo blå sol i Randers i den her weekend.
1: Ja, der sker en hel del. Og i morgen der er der selvfølgelig grundlovsfest rundt omkring i det østjyske og resten af landet. Men det er også fars dag. Og der er kommet et godt bud på en gave til nogle af de fædre, der for få uger siden forandrede buskaden for altid.
0: Ja, jeg står lige her med sådan et fint armbånd, jeg faktisk fik af min søn i går. Fordi at vi ikke ses på fars dag. Men hvad endnu bedre et bud kunne være, er jo, at en meget, meget spændende bog, der kommer ud, der hedder Hvidt Guld, udkommer i dag.
1: Ja, det er jo en bog, som fortæller historien om AGF's første mesterskab i 40 år. De tre forfattere, der har lavet den, er til daglige journalister på Aarhus Stifttidende. De har skrevet løbende gennem sæsonen, uden overhovedet at ane, om det ville ende med et mesterskab. Og derfor var aftalen med forlaget også, at værket kun skulle udkomme, hvis de lige vandt.
2: Det har været virkelig, virkelig underligt. Normalt, når jeg arbejder som journalist, så er jeg jo vant til, at alle mine artikler, de skal nok udkomme dagen efter. Men det her, der sad man typisk om aftenen, når vi havde fri fra vores rigtige arbejde, og sad og skrev på kapitel efter kapitel. Og især i den her periode, hvor FC Midtjylland kom jo igen og faktisk overhalede AGF. Jamen, det kunne man jo ikke være med at tænke, kan vide, om det her nogensinde bliver, eller om det er bare for hinanden, vi sidder og skriver og bruger al vores fritid på det.
1: Ja. Der har været noget af en omgang, hva'?
0: Ja, det er det da. For i hvert fald en af forfatterne her, Dennis Bjerre Christiansen, ham får vi besøg af, og det er jo ikke det eneste sport, der sådan kommer til at fylde den her morgen.
1: Nej, for i aften, der spiller Skanderborg AGF anden finalekamp mod Aalborg Håndbold. Og de er altså tvunget til at vinde, hvis de skal holde liv i håbet om at løfte pokalen. Og det er i hvert fald drømmen. Især for en af holdets rutinerede bagspillere, Morten Balling, som jo stopper karrieren efter den her sæson.
3: Ja, men det ville jo være fuldstændig fantastisk, og det har jeg jo aldrig turde drømme om, at det ville komme til at ske egentlig, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Så ja, så det ville jo være kæmpe, kæmpe stort.
0: Kæmpe, kæmpe stort, og en stor dag har vi også foran os. Vi byder bare velkommen indenfor med søn skabt til at være

0: Dagen går langsomt med dig, men ikke med dig, Sanne. Jeg synes, vi hygger os.
1: Det gør vi også altid.
0: Ja, sådan et morgenstudie her, hvor vi har god musik på programmet. Vi kigger jo hen imod en klassiker. Og måske også noget, som hvis ikke man lige er AGF-fan, hænger en lidt ud af halsen i de her dage.
1: Visse-vase, prøv at den sang, den er fuldstændig fantastisk. Det er selvfølgelig Thomas Helmigs Malaga.
0: Det er det nemlig.
1: Og hvis du går ind på dr.dk/top100, så er den faktisk på listen over nogle af de sange, du kan vælge.
0: Ja.
1: Lige nu her, hvor vi er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Har du været inde og stemme? Du kan jo komme med fem gode sange, du gerne
0: vil have på listen. Jeg har ikke lavet min musiklektie endnu, og det er også mest en del, fordi jeg føler, det er en umulig opgave.
1: Jeg var ved at opgive flere gange i går aftes. Jeg endte med at bruge 4 timer på det og kom alt for sent i seng, fordi pludselig skulle jeg også til at høre podcast fra P6 Beat om Sort Souls, Let Your Fingers Do The Walking, fordi den skulle måske med på min liste, måske ikke. Og altså, jeg ved jo, at Thomas B. Nørgaard, han har kæmpet en hel uge for at få lavet sin, og i går, det gjorde han det med resten af familien.
0: Jamen, jeg tror
1: hans hustru var helt, altså hun havde 50 på sin liste.
0: Jeg tror også, jeg skal hive nogen med ind. Jeg har siddet og kigget lidt på det og tænkt, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte hende her. Altså, og fem?
1: Hvor jeg havde Thomas Helmigs Malaga på min top 5. Men
0: du.
1: Så kom der jo flere op, og så tænkte jeg, er det nu Malaga?
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, faktisk så er det Midnat i Europa, jeg synes, fordi Thomas skal selvfølgelig med. Men det er jo kun 5 sammen, han er med. Og så begyndte jeg at blive strategisk, så tænkte jeg, jeg kunne også tage den, jeg elsker. Elsker jeg, fordi så har jeg jo både Søs Fenger, Thomas Helmig og så tage Hans Salmussen med.
0: Ja, det er smart. Så kan man ligesom få fordelt kærligheden lidt på den måde.
1: Men så blev det rigtig svært. Men også rigtig smart, synes jeg, fordi så kom Nannas Afrika-sang op som en mulighed. Og så tænkte jeg, så har jeg hele banden med.
0: Så har du
1: Michael Falk også med, og det var jo det var lige der,
0: så hvor Thomas Helmig havde et stort gennem. Okay. Så har du bare fået alle dine gode kunstnere med. Bum.
1: Men der er flere. Der var nogen, der ikke var med. Jeg kan også godt lide Magtens Korridor med Lorte Parforhold. Jeg synes jo, det er sangen, der rummer hele forbrugsfesten.
0: Må vi lige få den hurtigt, så hvor ligger du hen lige nu? 5. Bare
1: jeg
0: lige
1: har lavet hurtigt. Altså, hvad gør vi nu, lille du? Gasolin. Barndomsgade, Anne Linnet.
0: Ja.
1: Den blå anemone.
0: Ja.
1: Men det er, fordi jeg synes, at Kai Munk, han er virkelig, han er mega sej, ikke? Eller bare. Let Your Fingers Do The Walking, den kom med Sår Sol.
0: Ja,
1: fuldstændig fantastisk. Og så fik Nannas Afrika-sang simpelthen en placering, fordi så kan jeg få dem alle sammen
0: med. Er den låst nu? Har du indgivet din stemme?
1: Jeg har besluttet mig for, at det er mine valg.
0: Du kan også gå ind og stemme, som sagt, på dr.dk/top100. Den er på den her.
1: Ej, måske skal den med alligevel.

0: Ja, det var så mumle det her med nummeret Det Modsatte. Og Johnny Krone-Meyer og Sanne, vi står her og kigger ind i alle de her top 100 numre her og ser, den er også god, den er også god.
1: Ja, det kan jeg høre.
2: Hvad
1: ja.
2: Mumle er en af dem, du kan stemme på os?
1: Ja, det...
0: Er det dig? Er du en mumlefyr?
1: Altså, du spørger, om jeg mumler, eller jeg,
0: ej, jeg ved godt, du taler tydeligt, når du fortæller.
2: Synes du, det nummer, det er så herregodt, at det skal med på top 100 over de bedste danske sange nogensinde?
1: Jeg ved ikke, om det er måske lige på den liste der, men jeg synes faktisk, det er et godt nummer. Jeg kan faktisk godt lide mumle, fordi jeg synes, hun skiller sig så lidt ud sådan tekstmæssigt og så videre, men om det... Ja, bla bla.
0: Hvad skal på din top 5?
1: Jamen, det har jeg jo sagt lidt om. Altså, vi skal selvfølgelig have Jodleby med.
0: Ja, ham kan du ikke vælge.
1: Nej.
2: Nå. Det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt.
1: Ja, måske. Fordi jeg mener, i slut 80'erne og så videre, der peakede det der.
2: Ja, ja, men du kan vælge noget Candice. Det så jeg i går, da jeg lavede min liste.
1: Han hedder i det mindste Johnny, jo. Forsangeren. Men jeg må indrømme, jeg har simpelthen ikke kommet ordentligt i gang med det der. Jeg skal nok gøre det.
0: Men er det så fordi... Er det fordi, Johnny, du har så travlt med at sidde og holde øje med trafikken her i morgen?
1: Det er det faktisk også. Altså, lige nu er der ikke lige så travlt, som det var i går eftermiddag. Så havde vi jo en total spærret E45 i begge retninger det meste eftermiddagen. Og bla bla bla, så jeg skal lige hvile mine ører lidt. Og det kan jeg godt komme til lige nu. For vores trafiktelefon har faktisk ikke ringet endnu. Jeg har lige testet, om den virker. Så måske kan jeg lige nu gå ind og tjekke ud, om hvad det er for nogle numre, jeg synes, det skal være.
0: Og ellers er et nummer jo 70 100 110.
3: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
4: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
5: Så vi har inviteret en masse venner.
6: Øvenfester.
3: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
7: Og der bliver magt, hygge.
8: Mad og drikke, så
9: sungen og dans.
10: Og måske en tale.
11: Så vi glæder os til. Vi ses.
3: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Ikke mere J-Lo, til gengæld østjyske nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, hvis der bliver behov for det.
0: Ja, og det er ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som vi i DR har set. Og de anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, eller derfor anbefaler han, at åbne flere kaserner.
2: Randers er en af de kommuner, som tidligere har meldt ud, at de er klar til at huse en kaserne. Og Tirstrup på Syddjurs har også været nævnt som en mulighed. Og det er afgørende med flere faciliteter, hvis vi skal i mål med planerne, vurderer Jes Møller Nielsen, som er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: Det gælder indkvartering til soldaterne. Det gælder steder, de kan blive uddannet. Det gælder professionelle uddannelsesfaciliteter. Og så, efter min bedste vurdering, at vi placerer det nogle steder, hvor vi kan tilvejebringe, altså vi kan få det faste personel til at søge hen.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner. Heller ikke Randers ønsker i dag at kommentere på muligheden for en kaserne.
2: I dag dukker bogen Hvidt Guld op i boghandlen, og den fortæller historien om AGF's første mesterskab i 40 år.
0: De tre forfattere er til dagligt journalister på Aarhus Stifttidende og har sideløbende skrevet mesterskabsbogen, og de havde lavet en klar aftale med forlaget. Bogen ville kun blive udgivet, hvis AGF vandt mesterskabet, siger en af bogens forfattere, Dennis Bjerre Christiansen.
4: Det har været virkelig, virkelig underligt. Normalt, når jeg arbejder som journalist, så er jeg jo vant til, at alle mine artikler, de skal nok udkomme dagen efter. Men det her, der sad man typisk om aftenen, når vi havde fri fra vores rigtige arbejde, og sad og skrev på kapitel efter kapitel. Og især i den her periode, hvor FC Midtjylland kom jo igen og faktisk overhalede AGF. Jamen, det kunne man ikke være med at tænke, kan jeg vide, om det her nogensinde bliver, eller om det er bare for hinanden, vi sidder og skriver og bruger al vores fritid på det.
0: Og det har været noget særligt at følge holdet i den her sæson.
4: Det har været en stor oplevelse, synes jeg faktisk, at følge AGF. Gør det jo også i mit arbejde til daglig, og det gør vi alle tre på stiften. Men det her med ligesom at få lov til at skrive historien, kan man sige, også til dem, der læser med i fremtiden omkring, hvad var det egentlig for et år, da AGF endelig vandt et dansk mesterskab igen efter 40 år.
2: I aften spiller Skanderborg AGF anden finalekamp mod Aalborg Håndbold, og de er tvunget til at vinde, hvis de skal holde liv i håbet om at løfte pokalen. Efter et snævert nederlag i første kamp, ja, så peger holdets rutinerede bagspiller Morten Balling på nogle faktorer, som skal blive bedre inden i aften.
5: Det bliver jo, at vi formår at stå imod defensivt igen. Det synes jeg egentlig, vi var ret gode til i den første kamp. Så synes jeg måske, at vi skal være sådan lidt skarpere i vores kontrafase. Hvis vi kan blive lidt mere effektive der, så synes jeg helt klart, at vi har en rigtig fin mulighed for at gøre kampen tæt og intens igen. Og så have en god tro på, at det så lige er os selv, der napper sejren her til sidst den her gang.
0: Mest skyet i dag med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: God morgen med P4.

0: A Sky Full of Stars her fra Coldplay. Nå, Sanne, vi stod lige og snakkede om... Skal vi snakke om den der fodboldkamp, som herrelandsholdet har spillet i går mod DR Congo?
1: Not so much.
0: Ej, 0-0. Træningskamp.
1: Mega.
0: Ikke meget at berette om, vel? Og vi gider heller ikke rigtig snakke om dem. Så skulle de have kvalificeret sig til det VM, hvis de skulle have en masse omtale. Jeg vil hellere snakke om, at der findes masser af god journalistik derude i verden. Og selvfølgelig er de her dage fyldt med regeringsdannelser, regeringsgrundlag og mig her og mig der. Men man skal også huske de små søde historier. Og sådan en har jeg fundet her.
1: Det er jo god journalistik også.
0: Jeg vil faktisk gerne sige den rosen videre ud i vores regeringslokale eller redaktionen. Der har vi Johanne, der sidder. Hun er faldet over den her fra Randers Amtsstyre.
1: Men altså, vi lagde mærke til det, fordi Johanne, hun grinede meget højt undervejs, mens hun læste den.
0: En meget sød historie fra Amtsavisen. Skru lige lidt ned. Altså, man kan have fuld fokus på, hvad der foregår nu. Det er fra Randers Amtsavis. Vi skal hen på side 10 i dagens udgave. Og det er Jeanette, der har taget to hjemløse geder i pleje.
1: Okay.
0: Nå, tænker man så. Spændende nok. Hvad skal det nu handle om?
1: Jamen, det er altså, meget sympatisk.
0: Ja, det er det, fordi børnehuset Toftegården i Assentoft. Det blev dømt til nedrivning, og så skulle man jo lige finde ud af, hvad skulle børnehaven så gøre med de her to geder, de har gående?
1: Åh, det er en af de børnehaver, som har kælegeder til børn. Det er så hyggeligt.
0: Og det er Vera og Olga.
1: Altså børnene eller gederne?
0: Der kan også godt være, der gemmer sig en Vera eller en Olga.
1: Er det gederne? Hvad hedder det?
0: Ja, det er,
1: det er sødt.
0: Jeg synes, det er meget sådan gedeagtige navne, hvis du spørger mig. De er så flyttet ud til den her familie Bøje Pedersen, der bor i Google-huse. Så skal jeg lige finde det rundt i min artikel her. Og så tænkte man, er det bare nyheden? Nej, eller jo, det kan godt være, men det vi hæfter os ved her, det er, at det er, altså, står der så på mellemrubrikken hernede, lidt nede i artiklen. Det er to ret tykke geder.
1: Okay.
0: Det er Jeanette, der har taget gederne ind. Hun skriver åbenbart et Facebook-opslag, hvor hun lige for os lige at gøre naboerne opmærksom på, nu bor der altså geder her.
1: Ja.
0: Men også lige for at fortælle, at man skal ikke lige komme og give dem alt muligt, fordi de er lige til den gode side.
1: Ej, de er på skrump, eller hvad?
0: Ja, de er ikke helt sådan, de er ikke helt strandklare. De har for simpelthen, som hun skriver, hun har fået for mange snacks af børnene. Så hun beder om, at det lige er dem, der styrer, hvad de skal have lige i øjeblikket.
1: Er det ikke også nogle geder, de er gode til at hoppe og springe rundt, så de kan smide lidt af fedtet?
0: Det er to hyggegeder, vi har med at gøre her, som ikke skal håndfodre os med alt muligt lækkert lige i øjeblikket.
1: Altså, de er blevet for tykke.
0: De leder efter en ny børnehave til dem, så de skal nok få sul på kinderne igen, de her geder her. Men indtil videre, så er de altså, som sagt, på skrump. Fantastisk stykke journalistik. Det skal der i den grad også være plads til i de her dage her.
1: Jeg kunne godt tænke mig en ged, faktisk.
0: En kælged?
1: Ja, en lille kælged. Måske to.
0: Jeg vil gerne have en kælgris. Det her er Christoffer, og det er ham med guitaren. Ham med guitaren.

0: Nemlig. Det var altså Christoffer og ham der med guitar.
1: Hvis du er under 35, så husker du nok ikke den her sang, medmindre dine forældre har spillet den for dig. Det er badesangen skrevet af Trille med nogle gode råd til børn, og den er tilbage fra 1976.

0: Hvis strømmen er der vand og måske bølger, tag altid en voksen med dig.
1: Altså, jeg er 36. Jeg har så ikke lige, jeg har ikke lige hørt den der sådan, i hvert fald ikke på en måde, så jeg sådan rigtig husker den. Men budskabet går jo tydeligt igennem her, ikke? Mm-hmm. Og i årtier, der har der jo været sådan, er det 8 officielle baderåd til danske familier på stranden?
2: Men siden første sommerdag er de råd faktisk barberet ned og reduceret til 5. Og fra rådet for større bade- og vandsikkerhed, der lyder det fra formand Erik Bæk, at nu sætter vi fokus på det, der virkelig er vigtigt. Før rådet er lidt kortere og som gerne skulle kunne redde flere liv. Og det betyder blandt andet, at det der råd om kun at gå ud til navlen, det er simpelthen væk. Nu lyder råd nummer
3: 1.
2: Gå kun ud til knæene, hvis du ikke er en stærk svømmer.
1: Ah, okay, godt nok. Jeg troede, det bare var helt væk, at du bare kunne gå så langt ud.
2: Nej, overhovedet ikke, fordi at, forklaringen er, at det nytter faktisk ikke noget at gå ud i Vesterhavet med vand til navlen, fordi du kan hurtigt blive vippet omkuld af strømmen, og så er det bare slutbrud.
1: Og du kan gå og stå på en revle og alt det der. Nå, jamen, det var da et godt råd. Skal vi lige tage...
3: Nummer 2.
2: Lær at svømme. Yep. Det er også rimelig godt råd, ikke? Og de er jo heller ikke i rådet for større bade- og vandsikkerhed begejstret for svømmevinger hos børn, fordi det er sådan en falsk tryghed.
3: Nummer 3.
2: Bad aldrig alene.
1: Og mega godt råd også, skal vi lige tage.
3: Nummer 4.
2: Spring kun i, hvor vandet er dybt nok. Det er virkelig også et godt råd.
3: Nummer 5.
2: Bad aldrig i påvirket tilstand.
1: Okay, kedeligt, men fair nok. Og fornuftigt, tænker jeg faktisk. Det er i det hele taget et godt råd at lade være med at gøre halvfarlige ting, når du har bare lidt promille på, ikke?
2: Ja, men på en måde, så er det allervigtigste råd vel det der med aldrig nogensinde at være alene ved vand, fordi det mener de også i rådet for større og bedre vandsikkerhed. Hvis du er i nærheden af andre, jamen altså, så er der jo hjælp at hente. Det er simpelthen det, der redder liv, ja. At der er nogen, der kan rykke ud eller kan ringe til nogen.
1: Han vender med på stranden, eller han vender med ud i vandet, om ikke andet, så går det meget bedre. Vi er jo i den anledning lidt på jagt efter dine bud derude, ikke? Dine råd, dine do's and don'ts.
2: Og det er jo ikke, fordi de her, de ikke er gode.
1: Altså, de er fandt gode, men...
2: Men nu, de er rigtig gode, men der er jo andre gode råd, når man skal på stranden. For eksempel, at man skal sørge for, at ens tæppe, det er virkelig tungt, så det ikke ligger flagre i vinden, og der kommer sand op, når man lige har smurt solcreme på.
1: Præcis. Og sådan noget, så det der mener man, vi udvider lige paletten lidt her. Det er ikke bare livreddende, det der foregår her. Det er bare sådan generelt gode råd, eller ting også at holde sig fra, måske.
2: Ja. Så sms'en er åben, ikke?
1: Sms'en er åben. Det er 12-12. Det er P4. Nej, det er øst, mellemrum, og så dit gode bud på, hvad er det for nogle råd, du tager med dig, når du går på stranden? Jeg har altså lige en køleboks med. Jeg sørger for, at mine børn lige har skrevet telefonnummer på armen. Jeg lader være med lige at lægge mig ved siden af dem, der har en parasol, der ikke sidder særlig godt fast. Hvad det nu kunne være? Skyd dem afsted til os, så læser vi dem op. Og i mellemtiden, så tager vi det her lidt tematiske nummer, synes jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg godt kunne have i ørerne, når jeg ligger der og hygger mig.
2: Det lugter lidt af solcreme, det her, ikke?
1: Ja, det gør det nemlig. Det er Madonna og La Isla Bonita.

0: lige et af de gode bud, som man sagtens kan bruge, når man skal til at gå ind imod en strandsæson her. Den kommer fra Kim. Han skrev, har altid lige en plastpose med inden afgang fra stranden. Den fylder jeg lige med vand, inden jeg putter fødderne i fodtøjet. Så bliver de lige dyppet i posen, når jeg kommer lidt væk fra sandet.
1: Ah, så man lige får skyllet fusserne, inden man skal ind i bilen.
0: Genial, fordi jeg skyller dem jo ned i vandkanten, og så tiptoer jeg på mine sandaler hen over stranden, og går så forsigtigt, som jeg overhovedet kan, for ikke at få mere sand på, og det lykkes jo aldrig.
1: Ja. Aldrig nogensinde.
0: I må også gerne sende jeres bud ind på sms'en. Det er 1212, det er Øst Mellemrum, og så dit bud på, hvad skal man lige huske at gøre? Hvad er et godt råd, når man skal på stranden? Hvad skal man holde sig fra? Så tager vi dem hen om morgenen.
2: Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

P4 Trafik. Der er desværre sket et færdselsuheld på I45 i nordgående retning. Det er sket få hundrede meter efter 58 Hedensted. Og det er altså en bil, i hvert fald, der holder på tværs af begge vognbaner. Om der bliver spærret i begge vognbaner, ja, det ved vi ikke noget om endnu. Vi ved dog, der er en del hårde opbremsninger. Og det var altså ganske kort før Hedensted fra kørsel 58, E45 i nordgående.

0: kaster mig ud i, sang August Højen.
1: Godmorgen, Ida Sofie.
0: Og du var der, Ida. Hej.
2: Godmorgen.
1: Vi skal lige høre nu her, hvor vi er i gang med at lave baderåd fra

0: alle lytterne, sådan at vi kan supplere de fem nye, der er kommet. Om det er en god idé at tage utrolig meget varmt tøj med på stranden, hvis man skal det i dag.
1: Jeg vil sige, at det er en god idé at tage varmt tøj med på stranden, men jeg vil faktisk helt genoverveje min plan om at tage til stranden i dag.
0: Okay. Fordi
1: det bliver altså en rigtig gråværsdag. Der er også nogle heftige byer, som går i land hos os, og de kan altså også være med stedvis torden. Så det er nok ikke den smarteste dag at gå i vandet på, hvis jeg må løfte en pegefinger her fra vejrstudiet. Den går lige så stille og roligt i land nu. Vi er præget af sådan nogle kraftige byer, som sådan skyller ind over os resten af dagen. Der kan være lidt ophold i byerne sen eftermiddag, hvis man står og kigger op i skyerne på Northside. Så kan det godt være, at man ikke får regn i hovedet på et øjeblik. Men det fortsætter altså igen aftentid. Der kommer mere regn, og så er der så en smule ophold, men det er jo først ved midnat. Så kort og godt, så er det en dag, hvor det nok er rigtig godt at holde sig væk fra badevandet, hvis der er en tordensky i hvert fald. Og ellers så pak paraplyen med, pak dine gummistøvler, også en varm trøje. Altså vi kommer max op på sådan en 15, 16, 17 graders varme. Og så blæser det også lidt, en 6 meter i sekundet. Det er sådan en jævn vind fra syd.

0: melodrama her fra Dizis og Theodora.
1: Medbring to IKEA-poser, en til tørt og en til alt det våde, hvis du skal på stranden. Sådan lyder et af de gode råd, der er landet i vores indbakke. Vi samler nemlig sammen, fordi der er kommet 5 nye baderåd, der egentlig skal redde liv. Men vi vil også godt vide, hvordan sommeren på stranden nemlig bliver reddet.
0: Ja tak. Send sms P4. Nej, det er fordi, jeg har stået i et andet program.
1: Du skriver øst mellemrum før din besked, og så sender du den til 1212 med dine gode baderåd til stranden, eller gode råd til strandturen.

0: Alle mine tanker her fra Jonathan. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 7.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, man er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså, det må komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og, sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
7: P4 Trafik, og det bliver med en frisk opdatering på E45-situationen omkring Hedensted, hvor der jo for ikke lang tid siden skete et uheld, og begge spor rent faktisk kortvej var spærret i nordgående. Det er de ikke længere. Bilerne er allerede bragt ud i nødsporet, men der er selvfølgelig noget kø, der skal afvikles, og køen her starter lige et par kilometer før Hedensted fra kørsel 58, og det var altså i nordgående retning. Men bliv på motorvejen for at komme videre til Horsens.
8: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og det var Doja Cat og Say So, du fik først her, og det er med Frederik Gatsviller her ved den ene mikrofon, og Sanne Nyland Christensen ved den anden. Godmorgen og velkommen indenfor.
2: Godmorgen. Det er stadig kun en tåbe, der ikke frygter havet, og derfor har vi netop fået 5 nye officielle baderåd, som skal redde liv den her sommer og dem, der kommer efterfølgende.
1: Gå kun ud til knæene, hvis ikke du er en stærk svømmer. Lær at svømme. Bad aldrig alene. Spring kun, hvor vandet er dybt nok. Og bad aldrig i påvirket tilstand.
2: Det er nogle knaldgode råd, men det er jo ikke det eneste, der kan sikre en god dag på stranden. Trine, hun skriver i en sms. Vigtigste baderåd, det er altid lige at kigge op i palmerne efter kokosnødder, inden du ligger der, så får man dem ikke lige i nøden selv. Det er et meget vigtigt baderåd, i hvert fald hvis man er på stranden i Thailand.
1: Ja, det er, man kan jo ikke vide, hvor folk de skal bade henne, og det er et godt råd. Selvfølgelig er det det. Der er en anden, der skriver, at sandaler, de skal lige vendes med solen opad. Så er der ikke, så de kan sådan helt, glohede og stikke fødderne ned i.
2: Kim, han skrev jo også det der med lige at have en plastikpose med på stranden, fyldt med vand fra bredden, lige fra kanten, inden man skal have sin sko på, så kan man så lige dyppe fødderne ned i posen med vand, så der ikke er sand,
1: og
2: kommer ned strømmen.
1: Og skulle du så have dyppet, eller have vendt sandalerne forkert, så kan du lige dyppe dem også ned i vandet.
2: Ej, det er sådan ikke.
1: Siger det så. Så ligesom når man smeder et eller andet.
2: Frederik, du havde også et mega godt råd.
1: Det er jo ikke mit råd, det er det, jeg lige faktisk har lært nu her som forælder til nogen, der ikke er gammel nok til helt at holde øje med, hvor de er henne på sådan en strand. Man vil jo gerne lade sine børn slippe lidt fri med at lege sandet og sådan noget og holde lidt øje med dem. Og lige før de får set om, så kan de ikke lige huske, hvor henne på stranden det er, mor og far ligger. Så kan man give dem sådan et stort, de der brune plaster på, du ved, med sådan lidt tekstur og stof, de er fandme på. Så skriver du lige et telefonnummer til enten mor eller far derpå, og så giver du det lige noget vaseline henover, så bliver det nemlig vandtæt.
2: Nå.
1: Bumfald rask.
2: Så, jeg plejer bare at tage sådan en stor sprittus nogle gange, og så lige...
1: Det kan man sikkert også godt, men så står det nummer, der er jo resten af sommeren, ikke? Og så har man jo også, altså i form af, så står det printet med solstrejf.
2: Et andet godt råd, jeg fik, når det handler om det der med at finde børnene på stranden, når de er blevet væk, det er, at man skal lige tænke over, at børn, de som regel går modsat retning end der, hvor solen er, for de kan ikke lide at få sol i øjnene.
1: Okay.
2: Så man skulle altid lede efter dem i skyggeretningen. Per på 52, han har også været ved tasterne. Han skriver, mit råd er, at når du hopper i fra en bro, for eksempel, så skal det være en bombe.
1: Ja.
2: Og så kommer han med forklaringen. De andre unger på broen elsker det.
1: Ja, det er godt, Per på 52. Ja. Man ved godt, hvor man kan finde ham henne i hvert fald.
2: Ja. SMS'en, den er stadigvæk åben, hvis du har gode råd til, hvordan man får en god og sikker dag på stranden. Det er 12:12, du skal skrive til, og så husk øst mellemrum før din besked. Og så er der altså håndbold i aften.
1: Ja, der er håndbold i aften. Der er noget DM-finale imellem Aalborg håndbold og Skanderborg AGF. Og vi tager altså en snak med Morten Balling, deres rutinerede bagspiller. Han stopper for resten karrieren efter den her sæson.
2: Så skal de vinde.
1: Det skulle de gerne, hvis de skal holde liv i det der guldhåb der. Det bliver på den anden side af Annika og Livsforladt.

0: Det var en sand neglebider, da Aalborg Håndbold og Skanderborg AGF spillede den første af potentielt tre DM-finaler. Det var nemlig først til allersidst, at kampen den blev afgjort.
1: Ja, og så kan vi altså sige godmorgen til dig, Morten Balling, rutineret playmaker for Skanderborg AGF.
2: Ja, godmorgen.
1: Jeg ved godt, du ikke sikkert ikke synes, det er rart. Du bliver lige nødt til lige at prøve at lytte med her.
3: Og så kan Johan Hansen træde frem. Han har 3 sekunder maksimalt med bolden i hænderne, inden den skal slippes. Redning af Niklas Landin!
0: Det er sgu da også irriterende, de har Landin på mål op i håndbold, Aalborg håndbold, var.
2: Ja, altså han er jo dygtig, men det vidste vi også, inden kampen gik i gang, at han godt kunne være en afgørende faktor.
0: Altså et brandstraffe, der til sidst gør, at det ender 30-29 til Aalborg håndbold. Hvordan rejser man sig egentlig oven på det?
2: Nå, men jeg synes jo egentlig, at den kamp, den gav sådan en god tro på, at vi har noget at gøre i den her serie mod Aalborg. Det gjorde selvfølgelig rigtig ondt lige i momentet, men jeg synes egentlig, at vi har sådan kigget hinanden i øjnene, og egentlig er helt klar til kampen i dag, og så er det jo heldigvis os, der har hjemmebane i dag.
1: Altså udover lige at score måske det der afgørende straffespark, eller hvad hedder det, straffekast, i de døende sekunder, hvad skal I så, hvad skal man sige, gøre anderledes, eller gøre bare for at slå dem i den her kamp? Hvad bliver det?
2: Jeg synes, der er egentlig bare lige nogle små ting, vi sådan kan justere i forhold til den seneste kamp. Jeg synes, vi var lidt for uskarpe, i hvert fald i vores kontrafase. Så det er noget af det, vi sådan kan lykkes lidt bedre med i den her kamp. Ellers synes jeg egentlig, vi gjorde mange ting rigtigt i den første kamp. Så er vi lidt uheldige i et par momenter til sidst, hvor jeg har selv en, der går på indersiden af stolpen, og som ikke går ind, og så brænder vi et straffekast. Og man kan sige, at vi spiller os til den mulighed til allersidst op i Aalborg, det er vi egentlig rigtig, rigtig godt tilfredse med, at vi spiller for, i hvert fald at få den i forlænget som minimum. Det er jo den tro, vi skal tage med ind i kampen i dag, og så skal vi få en halv med os, som forhåbentlig kommer fuldstændig på kogepunktet, ligesom vi kunne høre, at Aalborgs den var her til allersidst.
0: Ja, det er jo det, fordi den her gang, der skal I jo hjem og videre, for det er på hjemmebane, I skal spille. Hvordan bliver det at få den der ekstra mand med på lægterne?
2: Nå, det er jo selvfølgelig afgørende. Altså det er jo altid fedt at spille på hjemmebane, og så ved vi, at det bliver en tæt pakket hal i dag inde i Aarhus. Det er jo noget, vi ser virkelig meget frem til, at få den op på kogepunktet. Det oplevede vi mod GOG i semifinalen. Så det er jo klart, at der er kommet lidt flere folk i hallen, og så vi tror på, at det bliver et ekstra stort tryk, der kommer på Aalborg. Men det er nok også noget, de er vant til. De er vant til at spille i store haller rundt om i Europa, så det er nok ikke det, der de frygter allermest. Men det er i hvert fald noget af det, som vi som spillere ser rigtig meget frem til.
0: Morten Balling, du slutter jo faktisk karrieren efter den her sæson. Der er stadig håb om at vinde mesterskabet. Hvor vildt vil det være at slutte karrieren med det?
2: Ja, men det ved jeg ikke. Det kan jeg næsten ikke sætte ord på, tror jeg. Men det er jo nok også fordi, at jeg ikke har kunne sådan... Jeg ikke turde forestille mig, at det var en mulighed. Og det var egentlig bare sådan helt at komme i finalen, og det har jeg slet ikke turde forestille mig, at det kunne ske i den her sæson. Selvom vi selvfølgelig har haft en tro på, at vi kan gå langt og sådan noget, så er det stadigvæk en drøm, der er gået i opfyldelse, i hvert fald for mig. Så det vil være... Det vil være helt crazy, men det kan jo også potentielt være den allersidste kamp i karrieren, jeg spiller i dag. Så det er også, der er mange følelser på spil, vil jeg sige.
1: Det skulle de jo helst ikke blive. Vi skulle gerne have 2 kampe tilbage. Skal vi ikke aftale det?
2: Jo, det satser vi på.
1: Det er godt. Tusind tak for snakken, altså Morten Balling, rutineret playmaker for Skanderborg AGF.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag klokken

0: Band-Aid her fra Lasse Skriver. Skal jeg lige spørge dig, Johnny Krohn, er der stadigvæk alt det kø dernede ved Hedenstedsområdet på E45?
1: Ja, det er der rent faktisk, og det er faktisk i begge retninger. Ja, altså det der jo skete, det var, at en bil, vist nok en Tesla, tog sig en ordentlig snoretur og satte sig på tværs af motorvejen, og så var der vist også et par biler, som ramte den her Tesla. Ret hurtigt, så blev den, eller de, bragt ud i nødsporet, og det er også situationen nu. Der er frit og farbar i begge nordgående spor, men det er altså et sted, hvor der jo er indsnævring på grund af arbejde, og så er der også kiggekø, og så kommer man jo endnu tættere på at kunne se på det, der holder i nødsporet, når du kører sydgående retning. Så altså ekstra køreminutter fortsat, og det er altså ganske kort efter Hedensted i nordgående, at uheld var sket.
0: Alright.
1: Ja, jeg har lige det. Jeg kan lige nå noget mere. Det er ekstra køreminutter, men lige på motorvejen, trods alt.
0: Trods alt. Så kan vi også nå noget Anastasia her, og I'm out of love.

0: Så blev klokken 7.30. Det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det er ønsket fra den nye regering, og det ønske det kræver, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej.
0: Randers er en af de kommuner, som tidligere har meldt ud, at de er klar til at huse en kaserne, og Tirstrup på Syddjurs har også været nævnt som en mulighed.
2: Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark.
0: Og det er vigtigt med flere faciliteter, og placeringen af det, fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Og heller ikke Randers Kommune vil kommentere på sagen.
2: Arbejdstilsynet har givet et strakspåbud til en af de vitale afdelinger i Aarhus Kommunes administration, nemlig borgmesterens afdeling, skriver Aarhus Stifttidende.
0: Her lider medarbejderne af udmattelse, hovedpine, søvnbesvær, ondt i maven samt hukommelses- og koncentrationsbesvær. Og det skyldes et massivt arbejdspres, skriver avisen. Anne Knudsen er chef for fælles økonomi og løn i borgmesterens afdeling og skriver til stiften.
2: Det er meget beklageligt, at enkelte medarbejdere har oplevet deres arbejdsliv så belastende, som Arbejdstilsynets påbud er udtryk for. Det skal ikke være tilfældet, understreger Anne Knudsen.
0: I aften spiller Skanderborg AGF anden finalekamp mod Aalborg Håndbold, og de er tvunget til at vinde, hvis de skal holde liv i håbet om at løfte pokalen.
2: Efter et snævert nederlag i første kamp, nemlig 30-29, så peger holdets rutinerede bagspiller Morten Balling på nogle faktorer, som skal blive bedre inden i aften.
4: Det bliver jo, at vi formår at stå imod defensivt igen. Det synes jeg egentlig, vi er ret gode til i den første kamp. Så synes jeg måske, at vi skal være sådan lidt skarpere i vores kontrafase. Hvis vi kan blive lidt mere effektive der, så synes jeg helt klart, at vi har en rigtig fin mulighed for at gøre kampen tæt og intens igen. Og så have en god tro på, at det så lige er os selv, der napper sejren her til sidst den her gang.
2: Og Morten her stopper karrieren efter den her sæson, så det betyder ekstra meget for ham at vinde.
4: Ja, men det vil jo være fuldstændig fantastisk, og det har jeg jo aldrig turde drømme om, at det vil komme til at ske egentlig, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Så det vil jo være kæmpe, kæmpe stort.
0: Det er i aften kl. 20.30 på Skanderborg AGF's hjemmebane, at det store slag skal slås, og du kan lytte med i Liga på P4.
2: Det bliver en dag, hvor skyerne er trukket ind over det østjyske, og de kommer altså også til at hælde noget vand. Altså, vi får en del byer, og stedvis kan det være med torden.
0: Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, og så får vi noget let til frisk sydlig vind. P4.

0: Shakira her med Sue.
1: Elias Rønnefeldt, klokken 30 på Nova-scenen. På Astra, der går kalaset på scenen klokken 14, og Kajak går på Luna-scenen. Det er jo i dag, når Northside åbner.
0: Det er for alvor ved at være sådan en rigtig festivalsæson.
1: Ja, og så kigger vi lige ud af vinduet.
0: Ja, det ved jeg også godt. Det, så betyder det jo regnvejr for det meste, ikke? Nå, men det er nogle gode navne, du læste op der. Det er dem, der starter ud her i dag på Northside, ikke?
1: Ej, ja, og altså, at Parker går på klokken 19.
0: Ej, hvor dejligt. Til gengæld ingen Love Shop. Du får du her. Copenhagen Dreaming.

0: Hvis du glæder dig til Northside Festival, så er der gode og dårlige nyheder. Den dårlige nyhed er, at vejret måske ikke arter sig sådan helt perfekt. Den gode nyhed er til gengæld,
1: at Primal Scream jo er et af de bands, der spiller ligesom Empire of the Sun. Og altså vejret, så kan det jo være, at det der glittershow, det bliver som mod at showstand for.
0: Så længe der er god musik, så skal I være med, om vejret det er solskin eller drypper lidt, ikke?

0: Fuck om de kan lide os, sang Rosa. Så skal vi til gengæld snakke lidt om Northside Festival, fordi pladsen den åbner altså om ganske få timer, og så tager vi hul på årets 3-dages festival, Sanne.
1: Eskelunden i det sydlige Aarhus lægger igen rammer til koncerter, fest og farver og en smule regnvejr. For igen i år, der tegner vejrudsigten ikke bare til sol og sommer. Det er næsten som om, at vejrguderne, de har set sig sure på Northside.
0: Det føles altså lidt som om, at det er et tilbagevendende fænomen, det her med, at så har vi sol og sommer og dejlig vejr lige op til Northside, og så er det som om, så skal vi lige have lidt regnvejr under selve festivalen. Eller hvad, Ida Sofie, hvad vært på DR-været?
2: Jamen, det er et meget retvisende billede i tegner, vil jeg sige. Jeg synes generelt, så har der været solrigt og ret tørt op til Northside. Det har det også været i, hvis vi spoler båndet tilbage til 2025 og 2024. Så var det også tørt og solrigt lige op til, og så blev festivalen noget mere grå, og den blev også våd, og der var afdæmpede temperaturer. Helt generelt, så har vi haft lavtryk nordvest for Danmark med noget ustabil luft, og det er jo også det, vi har i øjeblikket. Så det er sådan, hvis man tegner linjerne for her start juni, så er det det billede, vi ser ind i. Så det kan måske godt være, at Northside, at vejrguderne ikke lige synes, det er det mest pragtfulde tidspunkt at sætte den på.
1: Hvor bliver det så i år?
2: Jamen, i år, der bliver det også vådt. Altså, mest i dag, vil jeg sige, der er jo en ordentlig balje vand, som er gået i land over det midt- og vestjyske, og det rammer altså også os, der skal til Northside her i løbet af eftermiddagen. Også med ret kraftig regn, der kan være risiko for torden. Så hvis man står og tænker på, hvad man skal have på af festivalkluns, så er det en god idé at tage en lille regnhat eller en regnjakke på, for det bliver altså vådt. Måske heller ikke de pæneste sko.
1: Ej, altså, Kate Moss, hun har jo fortalt os, hvad vi skal have på, når det er mudder, og det er klamt, og det er det hele. Så er det bare håndtagummistøvlerne, og så er man rigtig festival lækker. Det skal nok gå, men skal de af senere på weekenden, de der gummirøser?
2: Jeg vil sige, hvis du har nogle andre sko at lufte, så er det nok din bedste chance for at gøre det, det er lørdag. Fordi den ser faktisk rimelig tør ud her på kortet. Det er også der, hvor vi egentlig har de pæneste temperaturer. Her de næste par dage, der kommer vi til at ligge på sådan en 17, 18, 19 grader som det højeste. Men når jeg spoler båndet frem til lørdag, skal vi ikke lige se her, hvad vi kan finde så?
0: Jo,
2: så er det sådan en 19-20 grader, vil jeg faktisk godt måske varmere hen i eftermiddag timerne. Så det er nok der, hvor at man kan finde de lidt pænere sko frem.
0: Ej, hvor dejligt. Nu er du zoomet ind på Eskelunden, altså det sydlige Aarhus. Hvis nu du lige hiver lidt i kortet og trækker op til Randers.
2: Ja.
0: Der er jo Blå Solfestival, blandt andet på lørdag.
2: Yeah.
0: Er der også dejligt vejr deroppe på lørdag så?
2: Lad os lige se en gang, hvordan det ser ud i Randers. Ja, der kan være lidt overskyet.
0: Ja, det er måske også sundt nok, når man mesker sig i alle mulige våde varer.
2: Ja, og måske man har glemt solcremen. Det plejer, når man glemmer solcremen, når promillen ryger op. Jeg kender det selv.
0: Men vand ovenfra?
2: Nej. Ikke lige det store. Der kan være en enkelt lille bitte by, men ellers så vil jeg faktisk gå så langt som at sige, at den holder egentlig rimelig tørt,
0: det
2: når man er i Randers.
0: Så
2: det er faktisk ganske, ganske udmærket. Og så ved jeg jo ikke, om I drømmer jer tilbage til det bedste Northside-vejr, vi har haft.
0: Jo, lad os da få den.
2: Det var i 2023. Det var det bedste vejr i nyere tid, både før

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Barcelona her med udsving, som jo er et af de numre, som man, man kan stemme på inde på vores top 100-liste over det bedste danske musik nogensinde.
1: Der er fuldstændig uoverskueligt mange numre ved imellem. Hvordan går det for dig?
0: Ja, der er der 100, men det går sådan, at Barcelona er i hvert fald ikke kommet på.
1: Der er 400 numre, du kan vælge
0: imellem. 400 numre. Lige nu er jeg kommet til M.
1: Ja.
0: Over altså, kunstnernavne i sådan en alfabetisk række, fordi jeg står lige og scroller
1: altså lidt. Alle musikkanalerne på DR er jo lige nu i gang med at lave en stor fælles top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og det går jo lige fra Kai Munchs Blå Anemone og så op til nutiden.
0: Ja, og jeg er sådan på min liste kommet op på 6 indtil videre. Jeg skal jo have barberet den ned til 5, det er med på.
1: Ja, så, alle må komme med 5 bud.
0: Det kan man jo ikke lige bare sådan, når der kommer meget godt. Lige nu hænger jeg lige fast ved om Malte Coyne, og vi tager Fuglen på, der også skal på min brutoliste her, som lige nu består af Silver Flame fra Decimus Lizzy.
1: Nå.
0: Ulige Numres København.
1: Ja, den er god også.
0: En drøm om et menneske. Ej. Parka. Bare fordi det måske er det største, mest spillede, bedste danske nye nummer lige i øjeblikket. Det er godt. Men det, jeg har også noget med historie. Det skal også være historisk godt. Derfor er Dansevisen jo også på. Fra Grete og Jørgen Ingemann.
1: Ja.
0: Det er godt. Så har jeg noget af det, jeg selv betragter som tidsløst.
1: Mm.
0: Det er Balstyrko. Som kun har et nummer på den her liste her.
1: Hvad med, om du tager på Northside i stedet for at høre Parka der, og så dropper den på listen?
0: Ja, det, men jeg kommer ikke til Northside, kan jeg lige sige. Inden stopper helt her på, så har jeg Midt om natten fra Kim Larsen på lige nu.
1: Den havde jeg også på i utrolig lang tid, men så røg den så til
0: hvis
1: fordel
0: den,
1: for...
0: Hvis jeg næsten ikke, jeg gider at snakke med folk, der ikke har den på deres liste.
1: Jamen, jeg havde den på. Jeg havde den på meget, meget lang tid, men så var jeg nødt til at slette den, fordi så dukkede Gasolins... hvad gør vi nu, lille du op? Og så tænker jeg, at det var mere definerende for min barndom og for min...
0: Vi har ikke tid. Vi kunne blive ved, men vi har ikke tid, fordi der skal også en radioavis til, og der skal alt muligt, og vi skal også høre Drew Sycamore. Og Another Love Song. Jamen, gud hjælpe mig.
1: Den er også
0: god. Den er også god.

0: skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
2: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
3: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Tak skal du have, Marlene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
0: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
5: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og ikke været, den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
0: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
5: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
0: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
6: P4 Trafik. Jeg kan glædeligvis fortælle, at der er egentlig glimrende afvikling af morgentrafikken, og vi har været forskånet for sådan de helt store udfordringer. Vi havde lige et enkelt uheld tidligere på morgenen i nordgående retning, ganske kort efter Hedensted fra kørsel 58. Der er altså for længst ryddet så meget op, at man kan passere i begge nordgående spor, men det giver altså lige noget kikkekø, eller i hvert fald langsom kørsel i sydgående retning, fordi man lige skal kigge på, at der holder nogle biler, altså efterladenskaber også i modsat nødspor. Men altså frit i både nordgående retning og sydgående retning. Men pas lige på, der kan godt lige bremses lidt op mellem Horsens syd og netop Hedensted i sydgående. P4. Du

0: her er P4 Morgen.
1: Det er lige præcis det, der, og det er med Tanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller her ved mikrofonerne. Og lige før radioavisen, der snakkede vi om den her top 100-liste, vi som radiokanal og vores søstrekanaler er i gang med at strikke sammen.
2: Ja, det er jo 400 numre, der skal vælges imellem, Frederik. Jeg synes ikke, det går det super hurtigt over.
1: Nej, det gør det ikke. Det du må komme ned til 100 jo.
2: Ja, men du må komme med 5 bud, det må alle.
1: Jeg og alle os andre skal komme med vores bud på så de 5, så vi ligesom kan sortere noget af alt det her gode musik fra. Der er altså også noget af det, der ikke lige er for mig. Og det er også fair nok. Men nu er jeg kommet, sidst I hørte fra mig, skulle jeg til at sige, der var kommet til M. Nu er jeg kommet til MN. Fordi lige pludselig så kom der meget godt. Og jeg har en brutoliste, der er 7 numre på den lige nu. Lige nu hænger jeg fast i, at jeg jo måske skal lige have skruet lidt op for den der. Jeg tænker måske...
2: Den var på min brutoliste i går. Det er jo mødt med Final Song. Jeg synes, ej, kan du ikke godt tage den med? For jeg endte ikke med at have med på min liste. Kan jeg påvirke din lidt, så jeg får lidt flere bud med?
1: Det er jo ikke nummer, jeg nødvendigvis spiller så meget selv, men det er bare så stort, og det er så godt, og det er fyldt med energi, og det, jamen, det er fantastisk.
2: Og jeg har hørt Tampa Bay. Jeg har hørt den spille på det stadion, hvor Buccaneers de var, og der, hun er spillet på Coachella. Hun skal så meget med.
1: Ja, kom på din liste, som jo havde det her.
2: Ja. Men det var fordi, jeg tænkte strategisk smart, for når man kun må have 5 bud den, på, hvad der skal med i top 100.
1: Så får du mange kunstnere med, det er smart. Jeg går måske lige overvejer det her.
2: Ja. Okay. Der fik jeg kuldegysning, jeg skal også stå på i går.
1: Og jeg ved, du er en hund efter, der er en god historie rundt om. Jeg synes jo, Natashas historie er også bare så rørende. Og noget, vi mangler. Så er der jo nogen, der har mange på listen. Hun har 2 Natasha, men... Nephew, ikke? De har den her. De har også den der. Lidt lavt ligger den, og så den her.
2: Nu tænker vi strategisk igen så, fordi Thomas, han har den her på sin liste, så den er jo allerede på en eller anden måde kigget af.
1: Det, jeg tror, der er mange,
2: det er jo hospital fra Roskilde optræden med NOC.
1: Ja, det er en live-version ligefrem også, ikke? Ja. Altså sådan, det skal ikke være et eller andet, det skal være den der. Puha. Jamen, jeg står også og får helt gåsehud her nu. Ved du hvad, så gør vi sådan her. Nu kommer den bare lige på listen, og det gør Giv mig Danmark tilbage, altså også Mø. Undskyld.
2: Hvad er du så op på nu?
1: Jamen, nu skal vi lige... Der står 9 på listen nu, og jeg er ved ende.
2: Jeg synes, noget af det mest fantastiske ved det her samarbejde, vi har omkring de 100 bedste sange sammen med vores søster- og brødrekanaler, det er, at når man ender at høre nogle af de her 400 sange, som er med i spillet om en plads på top 100-listen, så finder vi ud af, hvor fantastisk meget godt musik der er i Danmark.
1: Og der er masser af godt. Det er jo ikke lige... Det er jo ikke mig, det her. Men der er jo også bare nogle klassikere, der skal bestå til evig tid. Det kommer ikke på min liste. Men det er bare for at sætte det lidt i relief, ikke? Det er svært, fordi der er jo også en masse af det gode gamle, man gerne vil have på. Nå, hjælp os med at hjælpe dig selv med at lave en top 100 over det bedste danske musik nogensinde.
2: Du kan nå det endnu.
1: Ind på dr.dk. / top 100 kommer dine 5 bedste bud. Det er en sjov leg. Lover jeg. Det her, det er Malte Ebert.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: På en af de mange sider, der udgør vores nye regeringsgrundlag, står der, at regeringen vil have flere soldater. Simpelthen et større forsvar.
1: Og det betyder en eller flere nye kaserner i Danmark og måske i Randers, som jo tidligere har haft en kaserne, i hvert fald indtil 1997. Det kunne faktisk godt være et bud. Godmorgen, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR.
2: Godmorgen.
1: Regeringen vil gerne have flere soldater. Hvorfor?
2: Jamen, altså, det har jo at gøre med sådan den generelle oprustning i hele Europa og sikkerhedstilstanden. Altså, Rusland rasler med sablen, Donald Trumps USA er på vej ud, og så skal Europa kunne klare ærterne selv. Og det betyder altså, at Danmark også lige må gøre sig klar til at kunne spille en rolle i det fælles forsvar. Og det betyder altså flere soldater, og så den vej, regeringen har valgt, eller den vej, som forsvarssystemet Danmark har valgt, det er altså at lave sådan et mobiliseringsforsvar, som er en størrelse, hvor man kan trykke på knappen, og så stiller der en masse soldater i tilfælde af krise eller krig. Når der så ikke sker noget, ja, så kan de gå og passe deres normale arbejde. Det er sådan lidt billigere og lidt mere smart, end at have en kæmpestor hær stående klar hele tiden.
1: Hvordan vil de så sikre, at Danmark har flere soldater, der kan kaldes altså, til våben?
2: Det er via værnepligten. Altså, der skal skrues op for antallet af værnepligtige. Målsætningen i de papirer, vi har set, det går på, at det skal være 10.000 værnepligtige hvert år i 11 måneder. Forsvarschefen drømmer faktisk om helt op til 13.000. Lige nu der er vi på 6.500. Det er altså den politiske aftale, som er de første af dem starter i øvrigt sådan rigtig for alvor her til august. Men tanken er så, når de her værnepligtige kommer igennem og får deres uddannelse, så er de sådan set uddannet til soldater. Så bliver de så sendt hjem. Nogle af dem får måske besked på at komme ind en enkelt gang eller to og lige træne. Og ellers så er det sådan en, skal man sige, sovende styrke, som egentlig bare venter på, at den dag forhåbentligvis aldrig nogensinde kommer, hvor der bliver trykket på den røde knap.
1: Og så er der jo nogle bobler i forhold til nye kaserner. Og der har Randers jo virkelig, de forsøger at gøre sig lækre lige nu. Hvorfor er Randers et interessant sted?
2: Ja, men det er jo lige præcis det. Randers er jo et interessant sted, fordi der lå engang en kaserne, en forholdsvis stor kaserne. Blandt andet har ingeniørtropperne haft hjemme i Randers. Og det har jo været sådan lidt for alle de her byer, som, altså de her kommuner, som var med i den, kan man sige, kasernelukningsstolelejen tilbage i 0'erne og 10'erne. Måske I og mange af lytterne kan huske den der tid, hvordan man ude i kommunerne virkelig prøvede at undgå at blive den, som skulle lukke sin kaserne. Nu er det så en leg med omvendt fortegn. Altså, kommunerne prøver at gøre sig lækre i forhold til at være dem, som så skal åbne en kaserne. Og der er Randers så en af bejlerne, fordi det er jo sådan, når der skal være flere værnepligtige, ja, så skal der også være flere steder, hvor de kan indkvarteres og uddannes. Og når det er helt op til 13.000 måske, jamen, så kræver det bare noget mere plads og være på også nogle flere øvelsesterrænger. Så der er brug for mere.
0: Ligger de så også lige til højskøjten i din vurdering, altså Randers?
2: Ja, fordi det, som man rigtig gerne vil i forsvaret, man har sådan en erkendelse af, at hvis man skal lave nogle nye steder, så bliver man nødt til at gøre det nogle steder, som er tæt på de områder i landet, hvor de unge mennesker også gerne vil bo. Og det er jo altså bare desværre tæt på de større byer. Og det er jo ikke kun København, jeg taler om der overhovedet. Altså Randers er også en stor by, Odense, alle mulige steder. Så den ligger lunt i svinget. Det gør Tirstrup også, flyvestation Tirstrup, hvor forsvaret jo har overtaget mange af de tekniske anlæg, som jo er bare en lille kort køretur fra Aarhus. Og det kan man altså rigtig godt se for sig. Det her med, at man kan rekruttere nogle unge mennesker, som så altså også kan have en partner eller en ægtefælle, som kan have et job inde i en af de andre store byer.
0: Jamen, mange tak for at gøre os så meget klogere her til morgen. Mads Korsager, forsvarskorrespondent i DR.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Det der, det var vind og vejr fra Thor Farlov. Det her, det er lyden, der indikerer, at vi skal snakke med dig, Johnny Krone. Og jeg kan forstå, at du er lidt i problemer, fordi din trafiktelefon, den ringer ikke. Og så ender du med at sidde og bruge alle mulige penge, du faktisk ikke har.
1: Åh, jo, altså, nu er det jo ikke på, dyr, vin og stoffer og sådan noget.
0: Nej,
1: det er jo altså bare sådan...
0: Det er på nye trafikkameraer.
1: Ja, det er jo, altså, du ved, små ting, ikke? Men ja, men det er faktisk det, der er tilfældet, at trafiktelefonen er meget, meget tavs. Ikke kun her i det østjyske, også ja, faktisk resten af det jyske. Mm. Det kan jo sagtens have.
2: Johnny, det er vel godt nyt, er det ikke det?
1: Jo, det er da fantastisk godt nyt, men det er jo noget med, at der er en Northside senere i dag, som måske godt kan give lidt, ja, sådan eftermiddags udfordringer om, tænker jeg sådan med, at man lige kan være lidt trængsel nogle steder.
0: Okay, men ellers, ja, hvis man vil aktivere den der trafiktelefon, så er det jo på nummeret 70 100 110. Snart bliver det regionale nyheder her. Får du Rune Rask og Niklas med Gitter det.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Regeringen mangler plads til de mange værnepligtige og soldater, som de gerne vil have i fremtiden.
2: Både Randers og Syddjurs har tidligere været nævnt, og plads er en stor udfordring, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Spændetrøjen, den strammer i forsvaret. Der er ikke plads til alle dem, der skal være der, og der er i særdeleshed heller ikke plads til, at de kan øve sig. Der mangler simpelthen også øvelsesterrænger, hvor man sådan booker de forskellige øvelsesterrænger, og måske endda samtidig har været tvunget til at kigge mod udlandet, netop for at kunne få plads til at øve. Og det er en udfordring, som kun bliver større i takt med, at forsvaret bliver større og enhederne bliver større.
2: Flere steder i landet står borgmestre med åbne arme og vil have en kaserne, efter de i 0'erne og 10'erne måtte kæmpe for at undgå lukning af deres lokale kaserner.
1: Og nu vil vi altså se en styrkeprøve mellem de kommuner, som godt vil lægge lokation til de nye forsvarsstrømme.
3: Men det, som er vigtigt for forsvaret og som er en overvejelse i de øverste lag, det er altså at finde et sted, som også ligger tæt på de større byer, fordi erkendelsen er også der, at hvis man skal kunne tiltrække unge mennesker eller tiltrække arbejdskraft i det hele taget, ja, så bliver man nødt til at placere det et sted, hvor det er tæt på, kan man sige, arbejdspladsens centrum, og hvor der også er nogle mennesker, som naturligt søger hen mod at bosætte sig.
1: Og Randers.
2: Undskyld. Ja, de ønsker ikke at kommentere på sagen. I dag der udkommer bogen Hvidt Guld, og den fortæller historien om AGF's første mesterskab i 40 år.
1: De tre forfattere er til daglig journalister på Aarhus Stiftstidende og har sideløbende skrevet mesterskabsbogen. Og de har lavet en klar aftale med forlaget. Bogen, den vil kun blive udgivet, hvis AGF vandt mesterskabet, siger en af bogens forfattere, Dennis Bjerre Christensen.
4: Det har været virkelig, virkelig underligt. Normalt, når jeg arbejder som journalist, så er jeg jo vant til, at alle mine artikler, de skal nok udkomme dagen efter. Men det her, der sad man typisk om aftenen, når vi havde fri fra vores rigtige arbejde, og sad og skrev på kapitel efter kapitel. Og især i den her periode, hvor FC Midtjylland kom jo igen og faktisk overhalede AGF. Jamen, det kunne man jo ikke være med at tænke, kan vide, om det her nogensinde bliver, eller om det bare for hinanden, vi sidder og skriver og bruger alt vores fritid på det.
1: Så ifølge Dennis Bjerre Christiansen, har det været noget særligt at følge holdet i den her sæson?
4: Jamen, det har været en stor oplevelse, synes jeg faktisk, at følge AGF. Gør det jo også i mit arbejde til daglig, og det gør vi alle tre på stiften. Men det her med ligesom at få lov til at skrive historien, kan man sige, også til dem, der læser med i fremtiden omkring, hvad var det egentlig for et år, da AGF endelig vandt et dansk mesterskab igen efter 40 år.
2: Arbejdstilsynet har givet et strakspåbud til borgmesterens afdeling i Aarhus, det skriver Aarhus Stiftstidende.
1: Her lider medarbejderne af udmattelse, hovedpine, søvnbesvær, ondt i maven samt hukommelses- og koncentrationsbesvær, og det skyldes et massivt arbejdspres.
2: Anne Knudsen er chef for fælles økonomi og løn i borgmesterens afdeling og skriver til stiften.
1: Det er meget beklageligt, at enkelte medarbejdere har oplevet deres arbejdsliv så belastende, som arbejdstilsynets påbud er udtryk for. Det skal ikke være tilfældet.
2: Lidt byer, 14 til 18 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Lost on You her fra LP, og Sanne, nu er der ingen vej udenom. Vi skal simpelthen til det.
1: Åh, jeg glæder mig.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Du har været på DR.dk, kan jeg regne ud, og finde nogle fede historier.
0: Det har jeg nemlig, og når du siger, du glæder dig, så siger jeg bare, det skal du ikke gøre alt for tidligt, fordi jeg har virkelig gjort mig umage for at tviste de her overskrifter rundt til noget clickbaiteri, der gerne skulle kaste dig lidt ud af fatning. Men der er tre på vej. Du skal gætte dem derhjemme. Må selvfølgelig også gerne gætte med. Det er helt gratis.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar?
1: Ja, der selvfølgelig.
0: Vi kører.
2: Nummer 1.
0: UFO-kendere kommer med svaret.
1: Er det de der lysk? Altså, der har været sådan noget sådan lidt på himlen her på det seneste, ikke?
0: Det har der været lang tid.
1: Og så er der nogle kloge ord, der ved alle om UFO'er og uforklarlige ting over os.
0: Ja.
1: Som er ude og sige, at det måske har noget med... Det er det med Elon Musk, er det ikke?
0: Det er ikke Elon Musk, der hænger deroppe og blinker.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt nok, at det er noget med ham at gøre. Der har jo længe været sådan nogle rygter om sådan nogle mystiske lysglimt på himlen. Og de passer hverken med sådan, hvordan stjerner normalt sådan hænger stille, eller hvordan satellitter de typisk bevæger sig, og hvordan det lige normalt opfører sig derude. Svaret viser sig muligvis at være Elon Musks Starlink-satellitter. Altså den her af satellitter, man har sendt op for ligesom at dække hele kloden ind i noget trådløst internet. De hænger bare lavere end normalt, og derfor så skal man op i en eller anden bestemt grad af nogle vinkler og noget for at se dem. Og så ser man dem ganske flygtigt, og der er mange af dem, så det er derfor, det ser ud som om, der er nogen, der jager hinanden rundt op på himlen. Det er en udfordring for piloter, det er ikke noget, vi andre vi sådan støder en hel masse.
1: De kan sådan flyve slalom mellem dem, eller hvad?
0: Så meget klogere blev jeg alligevel heller ikke i den artikel.
2: Nummer 2.
0: Surprise fest uden gæst.
1: Er det noget med sådan... Nej. Det lyder virkelig som altså en træls fest.
0: Jeg tror, de har hygget sig. De så glade ud.
1: Men...
0: Der blev fejret.
1: Jamen, en surprise fest uden gæst. Altså, betyder det så, at der slet ikke var nogen til festen, eller at hovedpersonen blev væk?
0: Nej, men gæsten var der i hvert fald ikke. Om det var en overraskelse, det ved jeg heller ikke. Det er nok det, vi kalder en journalistisk stramning, det her. Det er sådan en sød lille reel, der ligger ind på vores forside. Altså sådan en video, der kører i sådan et Instagram-format.
1: Ja.
0: Med en masse glade Vingegaard-fans i Glyngøre.
1: Ja.
0: Der jo fejrer hans sejr i Giroen.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det var hans hjemby. Altså,
0: han er der bare ikke lige. Han er jo i gang med at forberede sig til det næste store mål.
1: Selvfølgelig. Men altså, han kan jo så gå ind på DR.dk og se, hvordan det er klar til at fejre.
0: Det kan han. Og ellers så kan han lytte med her, når vi også lige siger, godt gået, Jonas. Og vi glæder os til at se dig. I skulle det.
2: Nummer 3.
0: Regeringen ignorerer helt store dræber.
1: Det ved jeg godt, hvad det handler om. Det handler om, at i det nye regeringsgrundlag, der er rygning ikke nævnt med så meget som...
0: Lige knap og nap. Et ord. To-tre stykker.
1: Ja.
0: Vil du vide,
1: hvad der
0: faktisk
1: står? De har fuldstændig skåret ideen om at gribe hårdt an, når det kommer til smøger.
0: Det eneste, der står om rygning, nikotin og tobak i det her regeringsgrundlag er... For eksempel er der færre, der ryger dagligt.
1: Nej, okay, så det går jo rigtig godt.
0: Det er ikke ensbetydende med, at der ikke skal ske noget på den her front her, men jeg kan lige fortælle dig, at Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse, han er mildest talt skuffet over, at man ikke lige har taget lidt hårdt fat i sådan et regeringsgrundlag. Så har vi jo spurgt Ida Auken, den nyudnævnte sundhedsminister, hvad? Hvorfor nævner jeg ikke noget om det? Åh, siger hun så. Det er, jeg kigger også på det. Jeg går meget op i det. Vi skal lige undersøge sagen, og vi skal lige bum bum bum.
1: Ja, men det er nok fordi, at dengang de kom til det afsnit, der var der rygepause, og der stod Lykke i hvert fald ude foran med pipen i munden.
0: Ja, det kan godt være. Han har haft et eller andet, at skulle have sagt der. Jeg synes, du gjorde det meget godt.
1: Tak.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
0: 2 ud af 3.
1: Ja da.
0: Ja, det er meget godt gået. Det er meget godt gået.
1: Jeg skal ind og se den reel der. Det lyder sjovt.
0: Den er sød. De er altid søde på Glyngøre. Yeah. De elsker ham der. Det gør jeg også, hvis man kan fornemme det. Jeg elsker.
1: Hvilket går eller Glyngøre? Jeg elsker Glyngøre.
0: Jeg elsker også Glyngøre. Det er virkelig hyggeligt deroppe.

0: En af de mange ting, som vores nye regering gerne vil, det er at skabe et større forsvar. Og i sådan nogle klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, der vurderer forsvarschefen, at det kan kræve flere kaserner. Men hvor skal de så ligge henne?
1: De skal ligge i Syddjurs Kommune, i hvert fald hvis man spørger dig, Michael Stegger. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Borgmester i lige præcis Syddjurs. Du drømmer om at få en af de her fremtidige kaserner til området omkring Aarhus Lufthavn i din kommune, altså i Tirstrup. Hvorfor giver det mening, at der skal ligge en kaserne der?
2: Jamen, det er der mange gode årsager til. Først og fremmest, du nævner selv, at der ligger en lufthavn, og forsvaret har engageret sig ret meget i vores lufthavn med et betydeligt beløb her for ganske nylig, og har købt nogle af bygningerne. Samtidig så ligger det et sted, hvor at vi har Terma, der både er i Grenå og i Lystrup, som er en af de helt store spillere i forhold til forsvaret, og også Systematic, der ligger inde i Aarhus. Så der er nogle af de større aktører, der leverer materialer ind i forsvaret, der også er der. Og så er det også et spørgsmål om arbejdspladser i Syddjurs Kommune og bosætning, hvor der også er rigtig gode muligheder for, at hvis man kommer på kaserne ved Tirstrup og lærer området at kende, så lurer mig, om ikke rigtig mange af dem får lyst til at blive hængende i vores kommune.
1: Nu talte vi lige med DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager tidligere på morgenen. Han sagde, at han synes faktisk, at det med Tirstrup, det var noget, der gav genklang rundt omkring, og det lød meget fornuftigt. Altså, er det fordi, at det vil være en økonomisk indsprøjtning til området, at det er så vigtigt for jer?
2: Nej, ikke. Det handler ikke kun om økonomi, vil jeg sige. Det handler også om at tage et ansvar. Forsvaret fylder mere og mere i vores samfund, og man kan også se, at vi skal op på 3,5% af BNP, der skal gå til forsvar. Så vi skal alle sammen bøde ind på det. Og når vi nu har den her lufthavn i vores nærhed, så synes jeg, det er oplagt, vi gør det. Hvis ikke vi har haft det, så er det ikke sikkert, at jeg havde været aktiv for det. Men jeg synes bare, det giver mening. Og selvfølgelig er der også noget økonomi i det, primært i forhold til, at der kommer nogle gode folk til kommunen og nogle arbejdspladser. Det er selvfølgelig også et element, der er vigtigt.
1: Hvis vi lige skruer tiden tilbage til valgkampen, da vi skulle have et nyt folketing i marts, der meldte Venstre og Troels Lund Poulsen ud, at de ønskede en kaserne i Tirstrup Aarhus Lufthavn, ligesom du gør nu. Dengang var du positivt stemt, men ønskede også klart, at det skulle være mere konkret, når politikerne snakkede om det. Lige nu i regeringsudspillet, altså det, der står der, er det konkret nok?
2: Det er mere konkret. Nu er det ligesom noget, der er en regering, der arbejder for. Og det var det ikke før. Der var det et forslag i en valgkamp. Og så har jeg også brugt tiden siden på at få talt med nogle borgere. Og dem, jeg har talt med, de er grundlæggende meget positive omkring ideen. Og det synes jeg også er et meget, meget vigtigt element. For der er også et lokalsamfund, der skal kunne se sig selv i det. Og det er selvfølgelig også noget, der skal pågå en fortsat dialog om, hvis vi bliver endnu mere konkrete omkring det.
1: Men gør du også noget for at tale med politikerne, dem der skal træffe beslutningerne? Altså laver du nærmest sådan noget lobbyarbejde nu for at få den?
2: Ja, det gør jeg. Og også i dialog med flere parter, der kan hjælpe med det. Særligt med Kasper Bjerregaard op i Norddjurs fra Venstre. Det har vi fælles front omkring, også i forhold til det, jeg nævnte før med Terma, der jo også ligger i Grenå. Så det arbejder vi fælles for. Også via Business Region Aarhus, som er en fælles organisation for flere kommuner i Østjylland. Og så er det klart internt i vores parti med en minister på området, der Jeppe Bruus, som jo tidligere har været grøn trepartminister og har en fin relation til ham. Det vil jeg selvfølgelig også gå i dybden med. Og så i øvrigt opfordrer samtlige partier i Syddjurs Kommune til også at interessevaretage i forhold til det her, for det bliver vigtigt.
1: Sådan lød det fra Michael Stegger, borgmester i Syddjurs Kommune.
0: Og jeg havde altså forberedt mig på at understrege, at det var en socialdemokratisk borgmester, men det fik han jo selv flettet ind nu. Det er jo godt. Det her, det er Whitney Houston. I wanna dance.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Det her, det var Homewrecker fra Somber. Vi har jo masser af god musik i vores playliste, Sanne, og noget af den musik bliver også spejlet over i den liste med, er det 400 numre, du siger?

0: ligger derinde lige nu?
1: 400 numre, der skal skæres ned til 100 numre, som så bliver de 100 bedste danske sange nogensinde. Og du kan være med til at vælge, hvilke 100 sange, der skal være med på den liste. Du skal byde ind inden på søndag med 5 af dem.
0: Ja, og vi var i gang med øvelsen, fordi med min top 5, fordi du har ligesom skippet din afsted. Skal vi lige bare lige opsummere? Kan du huske, hvad jeg ligger der på din?
1: Ja, det kan jeg
0: sagt. Du kaster dig også under bussen her, så kan jeg lige fortælle.
1: Nej, jeg kan næsten udenad, for jeg valgte jo Afrika-sang,
0: ja,
1: det gjorde jeg, fordi jeg var strategisk smart. Jeg tænkte, at hvis jeg tog den, så fik jeg både Thomas Helmi med, og jeg fik Sanne Salmonsen med, og Nana, og alle dem, jeg godt kan lide. Så har jeg jo Barndomsgade.
0: Ja.
1: Jeg har Gasolin. Hvad gør vi nu, lille du?
0: Og det var jo der, hvor jeg havde Kim Larsens Midt om natten på.
1: Ja,
0: som mit Kim Larsen bidrag.
1: Den havde jeg i lang tid. Men så tænkte jeg, den var alligevel lidt mere definerende for min barndom og ungdom, og det menneske, jeg blev til. Så har jeg Den Blå Anemone.
0: Ja.
1: Det er jo egentlig en... Den er med i højskolesangbogen.
0: Ja. Og nu er den også på din top 5.
1: Ja, altså det er ikke, fordi jeg kan lide at høre den i radioen, men jeg kan godt lide at synge den.
0: Nej, det er jo heller ikke nødvendigvis kun på vores kanal, det her det foregår. Det foregår jo på alle vores musikalsk afspillende kanaler, ikke? Så det er både P8, P6, P4, P5, P2, P3.
1: P3, ja.
0: Gud hjælpe mig også. Så altså, vi spiller bredt her. Nå, men det er egentlig...
1: Du glemte den sidste. Let Your Fingers Do The Walking med Sort Sol.
0: Jamen, undskyld mig så for delen af. Den er også rigtig god. Det er jo bare lige, fordi nu kommer vi til et nummer, vi skal høre her. Og det er... Jamen, nu får jeg den bare lige her. Det er Nephew. Og de er rigtig meget repræsenteret på den her liste her. Men ikke med det her nummer. Superliga. Og det siger jo bare lidt om, hvor svært øvelse det er at vælge det allerste bedste sted. Fordi den her, den er delt med, også god.

0: Klokken er 9. Det er tid til en radioavis.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militær havne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent. Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværns Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er der en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
7: ikke... Hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
7: P4 Trafik. Morgens udfordringer er veloverstået. Trafikken den glider, som den skal. Så er man stadig på farten, så burde man altså ikke stå på noget. Men skulle man alligevel opleve et eller andet, så ring til mig på nummeret 70 100 110.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller. Og vi er lige i gang med at tage hul på sidste time her af den her morgens P4 Østlands Radio.
2: Ja, og du har jo taget hul, Frederik, på noget af en opgave. For ligesom alle andre danskere har du lige nu mulighed for at byde ind på, hvilke danske sange, der skal være med på top 100 over de bedste nogensinde.
1: Og jeg er glad for, at jeg for første gang i mit liv er gået i gang med min lektie i god tid. Ja. Fordi det er en svær opgave, det her. Det er ikke en opgave, man bare sådan lige løser. Der er jo 400 numre at vælge imellem. Man kan scrolle, hvis man vil, ned over det. Det har jeg gjort så fra kunstnerne i alfabetisk rækkefølge. Jeg er lige kommet til Ø, hvor det går for mig. Ja. Selvfølgelig er det jo Østkyst Hostlers, der ligger dernede i bunden. Jeg har ud med en bruttoliste nu på 12 stykker musik.
2: Og det er faktisk meget flot klaret. Men du ser også lidt liden ud en gang imellem, fordi du er nødt til at vælge noget fra, og det er ikke helt...
1: Er der noget, hvor jeg lige skal overveje, skal det virkelig med, skal det virkelig ikke med? Og jeg var sådan her, skal den her med? Men det er den. Den er kommet på listen. Og den er det, fordi... For det første, det er bare et godt nummer. Det er bare et mega godt nummer. Det er jo nok ikke et nummer, jeg nødvendigvis har spillet så mange gange selv. Men det er også, jeg elsker elektronisk musik, og det er ikke meget elektronisk, der figurerer på den her, på den her liste her.
2: Skal til gengæld er det John Mogensen og alle mulige andre.
1: Den her, den fik jeg altså. Nu skal jeg lige se. Nu skruer jeg lige, kommer lige lidt mere her, og så skifter vi. Det er lidt en øvelse, det her. Hvad er det her? Også fordi, nu er jeg blevet forældre, og har to små drenge derhjemme, der skal introduceres for musik. Og den store, han er blevet så gammel nu, så han kan jo forstå dansk. Så vi spiller meget dansk musik for ham lige nu. Altså dansksproget musik.
2: Kan han godt lide den her?
1: Den her, den kommer på rigtig tit, fordi den er både mig og min kone helt tosset med. Og han synes også bare, den er mega fed. Så nu begynder den også ligesom at få sådan et eller andet... den sætter sig lige hjertekuglen på mig nu.
2: Noget, du også har mulighed for, det er jo at stemme Kongen Aarhus ind, ikke? Thomas Helmig, han er på listen med utrolig mange sange, og en af dem er jo Malaga. Det er jo nationalhymnen i Aarhus. Så er det sjove, det er, når man har lavet sin liste på 5 bud, så står der, man skal skrive, hvor gammel man er og køn, og så også gerne et postnummer.
1: Ja.
2: Og så skriver de faktisk ind, at det er fordi, de vil gerne finde ud af, om det kun er aarhusianere, der kan lide Thomas Helmig.
1: Vi har en gæst her i studiet, som vi åbner mikrofonen for om et øjeblik, og jeg har på fornemmelsen, at Malaga godt kunne være en af dem, der kunne få en stemme på en top 5. Det er ikke lige det, det skal handle om lige om lidt, men vi kan jo spørge ham, når vi kommer så langt. Først skal vi lige have Caroline Funder.

0: Nå, nu skal vi til at råbe det, som der er blevet råbt ufattelig meget i den her forgangne sæson. Nej, det var jo ikke det. Det var slet ikke det.
1: Men jeg kan afsløre, at det i hvert fald handler om at hæppe på fodbold.
0: Ja, prøv lige at vente, den kommer her. Altså. Nu skal du bare se her. Vi skal ikke gå udenom den. Kom så, Divi. Og det handler selvfølgelig om fodbold. Det handler selvfølgelig om AGF, som har vundet deres første mesterskab i 40 år.
1: Det er jo ikke gået ubemærket hen, hverken hos keramikere rundt omkring her, som har lavet AGF, kom så de hvide askebær, man kan købe, og nu også en bog, jeg står med den her i hånden. Det er en bog, der udkommer i dag, den hedder Hvidt Guld, og den fortæller altså historien om AGF's første mesterskab i 40 år.
0: Yes, og den er blandt andet skrevet af dig, Dennis Bjerre Christiansen. Og du er så med i studiet her til morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: I begyndte at skrive på den her bog, før AGF jo havde vundet guldet, og aftalen med forlaget var, at den skulle udgives, hvis og kun hvis AGF de gik hen og vandt. Og nu står du så her med bogen i hånden. Tillykke med udgivelsen.
2: Ja, tak.
0: Men selvom jeg skulle sende med det. En stor del af den her sæson her. Hvordan var det så for dig at arbejde med den her bog, der måske aldrig vil udkomme?
2: Jamen, det har været et rigtig vildt forløb. Altså, normalt i mit daglige arbejde på Aarhus Stiftstidende, der sidder vi jo og skriver artikler, som udkommer dagen efter. Og jeg ved jo, at når jeg går i gang med en artikel, jamen, så udkommer den også dagen efter. Det går godt være, min redaktør lige har et par ændringer til et par komma undervejs eller et eller andet, ikke? Men ellers skal den jo nok udkomme. Men det her projekt, det har været helt anderledes, fordi som du siger, så var vi enige med forlaget om, at det giver kun nogen mening, hvis AGF faktisk vinder og udgiver den her bog, eller så er der ikke nogen, der vil købe den.
0: Du er jo journalist, og i fodbold og sportsverden generelt, der snakker man jo om commentators curse, altså en kommentatorforbandelse. Det er næsten den største kommentatorforbandelse, I har haft gang i bag lukkede døre, det her. Har du ikke været lidt nervøs for, at nogen skulle få nys om, at I var i gang med det her?
2: Jo, du har fuldstændig ret. Altså, kan man sige, det med jinx-ting, ikke? Altså, det må man ikke i fodbold, vel? Altså, du må aldrig skrive, at nu tror jeg, den er hjemme, hvis du holder med et fodboldhold osv. Vi har siddet og skrevet, der står jo alle mulige steder om, kan man sige, både op til, at de vinder, men selvfølgelig også de sidste kapitler om, at de har vundet, og man skal skrive, at nu har AGF 6 mesterskaber i stedet for de 5, som de har haft i 40 år. Ikke? Så ja, det har virkelig været sådan en jinx, hvor vi lige skulle kigge på hinanden og sige, at det er jo sådan, det er, når bogen udkommer.
1: Du har skrevet den sammen med to andre kollegaer fra Aarhus Stiftstidende, så I har jo knoklet på med den bog her, når kollegaerne, de andre, som ikke er med, de er gået hjem. Hvornår tænkte du egentlig første gang, det kan faktisk ende med en bogudgivelse, det her?
2: Det gjorde jeg, da FC Midtjylland, de spillede 2-2 med Sønderjyske i, jeg tror det er påsken faktisk. Der fik jeg den der følelse af, fordi det havde hele tiden været det der monster, der bare, man fornemmer, at de kommer bagfra, de der Midtjylland der, ikke? De har så gode spillere, at de kommer løbende lige om lidt. Men det der med den der tanke på, okay, nu kan det rent faktisk være, at AGF de kan stå distancen, og da så AGF så vandt, tror du 2 dage senere over Viborg, der troede jeg for alvor på det.
0: Uff. Og efter David Guetta og Jennifer Lopez her, så dykker vi altså lidt mere ned i den her bog, som Sanne lige står og bladrer lidt i.
1: Ja, den er altså spændende og flot.

0: Save Me Tonight. Sanne står lige nu og bladrer løs i en bog, hvor på forsiden der står Hvidt Guld, altså en bog om AGF's triumf. Det sidste punktum bliver sat for få sekunder efter slutfløjtet i Viborg, som jeg forstår det. Den er lige røget ud fra trykken i Polen, og så er blevet ekspresomdelt til aarhusianske boghandler. Sanne, hvad står du med?
1: Jamen, altså, det er jo bogen om mesterskab, som ikke nogen havde set komme. Det er fortællingen om de hovedpersoner, spillere, trænere og ledere, står der på bagsiden, som skabte miraklet over 32 kampe i løbet af 2025 og 26. Dennis, du er en af de tre forfatter til den bog her, og til dagligt også journalist på Aarhus Stiftstidende. Du har skrevet den sammen med to kollegaer. Det er 32 kapitler.
2: Ja.
1: Jeg synes jo, det er helt rørende at se det sidste, ikke? Det er der, hvor det virkelig går løs. Vi står her med et billede ned fra
2: Rådhuspladsen. Ja, hvor der er 20.000 mennesker, der står og jubler op til Felix Beimo. Er det så godt nok, vi har valgt et billede af? Det kan der være, der er nogen, der får lidt sur opstød over, men det var nogle gange ham, der lige løfter pokalen, da vi tog et billede.
1: Jeg synes, det er vildt det der med, at I ikke vidste, om den udkom, og at folk omkring jer ikke vidste, at I sad og arbejdede på den bog her. Måske lige de nærmeste, men en af dine medforfattere, han blev lige frem ringet op af sin svigermor.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, Kim, min medforfatter, vi har fortalt det til meget, meget få mennesker, fordi det er jo sådan noget, man sådan skal arbejde lidt på i smug, eller det synes vi i hvert fald, det var, indtil det blev officielt. Så vi har fortalt det til vores nærmeste familie, ikke? Og han bliver så ringet op i sin svigermor en dag, som siger til ham, har du det okay, eller hvad, fordi du ringer aldrig mere, og så videre, fordi vi bare sad og skrev på den der bog hver aften, ikke?
0: Og det er en bog, som dækker alle 32 kampe. Er det bare et kampreferat per kapitel, eller hvad er det, man skal forvente, hvis man køber den?
2: Ja, det er det slet ikke. Altså, men det er ligesom 32 kampe, hvor hvert kapitel hedder, altså for eksempel runde 1, spiller de 1-1 nede i Sønderjyske. Og det starter bogen ligesom med, at der bare sådan er lidt kampfakta, at Tobias Beck scorede osv. Men så tager den så udgangspunkt i en historie ud fra det kapitel. For eksempel kapitel 1 er, så kan man sige, det er meget oplagt, at Uwe Røsler blev fyret, og Jakob Poulsen blev ansat. Så det er egentlig det handler om, og hvem er Jakob Poulsen? Og så videre, så har alle kapitlerne ligesom et tema.
0: Så flytter I et narrativ ind der på hver kamp.
1: Ja, for eksempel kapitel 8, ikke? Mester Jakob står der, det er den 14. september 2025, Viborg FF AGF 1-2.
2: Ja, og det handler om Kevin Jakob, som starter den første kamp, efter han har været ude i 2 år med en knæskade. Så det handler rigtig meget om hans vej tilbage til fodboldbanen og være den vigtige rolle i den her sæson, ikke?
0: Og nu er den jo lige kommet på gaden. I har skyndt jer af hulens sted for at få den her bog ud. Er det for at være med på den her bølge, der rider hen over Østjylland lige nu? Eller er det bare, fordi nu var bogen bare færdig, det formatet? Eller hvorfor skal den så hurtigt ud? Kunne man ikke have pusset lidt på det?
2: Jo, altså det var jo ligesom, der var ligesom to valg, kan man sige. Enten så kunne man have om et år kigget tilbage, og så tror jeg, det var blevet en anden bog, hvis man havde siddet og kigget tilbage. Ligesom hvis nu, jeg satte mig til at skrive en bog om 86 nu, og mesterskabet dengang. Der er nogle andre perspektiver. Det vi egentlig gerne vil, var ligesom at skrive det i nuet. For alle de følelser med, der er lige med det samme. For eksempel også, nu nævnte vi lige Felix Beimo, Patrick Mortensen, der også er skiftet. Ikke? Altså, der er måske en anden holdning til de spillere, hvis du skriver det om et halvt år, fordi der ser du dem lidt på sine andre trøjer osv. Men vi vil egentlig godt have, at det var, kan man sige, essensen af den sæson her.
1: Man føler nærmest også, at vi har jo lige været der. Ja. Altså, vi kan endda se billeder af Thomas Helmig og vores anden konge, altså for landet, som står og hæpper ud på Vejlby Stadion den dag, de virkelig fik mesterskabet. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at den er også mad og pæn.
2: Ja, jamen det synes jeg også.
1: Altså selvom man ikke er AGF-fan, så vil man da gerne have den her til at stå i regionen. Altså hvid forside, stort guld på, og så når man slår op i den, så har I endda fået den rigtig blå farve.
2: Ja, det er en stor ros til forlaget for det. Det har jeg ikke haft noget at gøre med at gøre den del.
0: Og stor ros til, om ikke andet, at have holdt det her hemmeligt en hel sæson. Tusind tak for lige at være med og snakke lidt om din bog. Altså Dennis Bjerre Christensen, forfatter, medforfatter til Hvidt Guld.
2: Velbekomme.

0: You are not alone fra Mads Langer. Jeg er heldigvis heller ikke alene, for jeg har dig med, Helene. Trafikken, hvordan går det derude?
1: Jamen her til sidst, så har jeg faktisk ikke meget at sige andet end min kort. De siger ingen til trafik, og jeg får ingen opkald omkring udfordringer. Så det burde være god plads ude på vejene, men skulle det ændre sig, så kan man jo ringe til mig på nummer 70 100 110.
0: Det kan man i hvert fald. Og ellers så kan man få regionale nyheder om halvandet minut. Vi når lige en lille smule af Marianne og Henrik fra Sofie 1998.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Regeringen vil have flere soldater, og det betyder en eller flere nye kaserner i Danmark.
2: Frem til 1997 der havde Randers en kaserne, og byen har tidligere været nævnt som en lokation til en ny kaserne. Og flere soldater skal sikres ved at skrue op for antallet af værnepligtige, og de har brug for plads, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Han mener, at Randers er et oplagt sted.
3: Ja, fordi det, som man rigtig gerne vil i forsvaret, man har sådan en erkendelse af, at hvis man skal lave nogle nye steder, så bliver man nødt til at gøre det nogle steder, som er tæt på de områder i landet, hvor de unge mennesker også gerne vil bo. Og det er jo altså bare desværre tæt på de større byer. Og det er jo ikke kun København, jeg taler om der overhovedet. Altså Randers er også en stor by, Odense, alle mulige steder. Så den ligger lunt i svinget.
1: Men her i Østjylland er det ikke kun Randers, der ligger lunt i svinget. Det gør Tirstrup på Djursland også, siger Mads Korsager.
3: Flyvestation Tirstrup på forsvaret jo har overtaget mange af de tekniske anlæg, som jo er bare en lille kort køretur fra Aarhus. Og det kan man altså rigtig godt se for sig. Det her med, at man kan rekruttere nogle unge mennesker, som så altså også kan have en partner eller en ægtefælle, som kan have et job inde i en af de andre store byer.
1: Tirstrup ligger i Syddjurs Kommune, og her drømmer den socialdemokratiske borgmester Michael Stegger også om at få nogle af de mange forsvarsdrømme til kommunen. Det handler om at tage et ansvar, siger han.
4: Forsvar fylder mere og mere i vores samfund, og man kan også se, at vi skal op på 3,5% af BNP, der skal gå til forsvar. Så vi skal alle sammen bøde ind på det. Og når vi nu har den her lufthavn i vores nærhed, så synes jeg, det er oplagt, at vi gør det. Hvis ikke vi har haft det, så er det ikke sikkert, at jeg havde været aktiv for det. Men jeg synes bare, det giver mening. Selvfølgelig er der også noget økonomi i det, primært i forhold til, at der kommer nogle gode folk til kommunen og nogle arbejdspladser. Det er selvfølgelig også et element, der er vigtigt.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for nye kaserner. Randers Kommune har heller ikke ønsket at give en kommentar.
1: I aften spiller Skanderborg AGF anden finalekamp mod Aalborg håndbold, og de er tvunget til at vinde, hvis de skal holde liv i håbet om at løfte pokalen.
2: Efter et snævert nederlag i første kamp, nemlig 30-29, så peger holdets rutinerede bagspiller Morten Balling på nogle faktorer, som skal blive bedre til aftens kamp.
5: Det bliver jo, at vi formår at stå imod defensivt igen. Det synes jeg egentlig, vi var ret gode til i den første kamp. Så synes jeg måske, at vi skal være sådan lidt skarpere i vores kontrafase. Hvis vi kan blive lidt mere effektive der, så synes jeg helt klart, at vi har en rigtig fin mulighed for ja, og gør kampen tæt og intens igen, og så have en god tro på, at det så lige er os selv, der napper sejren her til sidst den her gang.
1: Morten Balling selv stopper karrieren efter den her sæson, så for ham vil det betyde ekstra meget at vinde.
5: Ja, men det vil jo være fuldstændig fantastisk, og det har jeg jo aldrig turde drømme om, at det vil komme til at ske egentlig, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Så det vil jo være kæmpe, kæmpe stort.
2: Vejret i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 14 og 18 grader, så får vi let til frisk sydlig vind.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Angels her fra Robbie Williams. Sanne, er du sådan til sci-fi?
1: Nej.
0: Science fiction?
1: På ingen måde. Jeg er til socialrealistiske, meget, meget kedelige britiske dramaer.
0: Bænken og sådan noget.
1: Ja, også det. Danske, ja.
0: Og det skal være britisk, måske?
1: Nej, de har bare lavet nogle rigtig gode nogle. Det må også gerne være dansk. I det hele taget, ja. Follow the project, den amerikanske. Ja, sådan noget, ja.
0: Okay.
1: Ingen sci-fi. Tak.
0: Du er kedelig, synes jeg. Hå? Fordi jeg kan godt lide sådan noget, hvor man lige får lov til at lade fantasien vandre lidt. Og jeg synes, der bliver lavet rigtig mange fede film og serier og alt muligt, hvor der virkelig er nogle fede animationer af nogle monstre og nogle aliens og noget et eller andet. Sådan. Men ved du hvad? Mm. De findes også i virkeligheden.
1: Nå.
0: Hvorfor er jeg lige spødt galt i alt sådan her? Er det ikke, fordi jeg er bange for den her? Men den ser godt nok lidt vild ud. Jeg har lige sendt et link til dig. Til TV2. Prøv lige at åbne.
1: Skal vi... Ja.
0: Prøv lige at se den der. Det er en selvlysende edderkop.
1: Ej, nu stopper du.
0: Den er helt... Nu skal jeg lige prøve at beskrive det for jer. Den er helt sort med sådan nogle små hvide hår på. Og så har den sådan nærmest sådan tigerstriber og øjne.
1: Ej, nej.
0: Som er sådan... Altså...
1: Du ved godt, jeg har en fin edderkopper, ikke også?
0: Det fandt jeg da lige ud af der.
1: Der findes kun én ting, jeg havde med en sci-fi, det er edderkopper. Ej, nej.
0: Så scroller du lidt ned. Der er, noget andet. Er den farlig så, den der? Har du lukket den?
1: Jeg har da lukket det. Jeg har slet ikke se på det.
0: Det er altså nogle forskere, der har været i Angola, Lissima-området, skriver Reuters. Står altså herinde på TV2's hjemmeside. De har fundet 70 nye arter. Det i sig selv er jeg jo altid fascineret over, hvordan vi kan blive ved med at finde noget, vi ikke har fundet før. Fordi de går med næsen ned i skovbrydene konstant, så nogle folk...
1: Der. Jeg kan selv se, at der er ikke nogen grund til at se sci-fi. Virkeligheden, den er vild nok i
0: den forvej. Den er nemlig vild nok.
1: Og meget farvestrålende.
0: Der er også sådan en her. En ny orange art af mariehøne edderkoppen. Men det ligner mere sådan en krabbe.
1: Hvor mange edderkopper er der lige?
0: Så er der også en kogelarve, man heller ikke har set før. Slags et eller andet. Og en kogelarves udvikling også, som bliver til en meget, meget fin sommerfugl.
1: Som du mangler bare en mega klam slange nu, så er der, der hat-trick i ting, jeg ikke kan lide.
0: Men den der edderkop der, den skylder man sig selv at gå ind på vores kongolegas hjemmeside og se på. Hvis man altså ikke har, åbenbart undskyld, galopperende fobi over for edderkopper. Det er et ret stort billede, der møder en. Men nu er I hermed advaret, eller...
1: Så min hånd, den ryster nu.
0: Undskyld.
1: Det, virker,
0: det er godt, der kun er et kvarters tid tilbage af dagens udsendelse. Prøv lige at se, om du ikke kan komme der lidt ovenpå det. Så kommer der her lidt musik til at forstyrre på nerverne. Det er Death of Me fra Erika Jane.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Tainted Love her fra Soft Cell.
1: Danmark har som bekendt fået 21 nye ministre, og midt i fejringen på pladsen foran Amalienborg i går, ja, så fik de faktisk lige spørgsmål, der ikke havde noget som helst med politik at gøre.
0: Det var da herligt.
1: For DR's musikkanaler, vi har nævnt det flere gange i dag, er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange. Så hvilken sang vil de nye ministre egentlig pege på?
0: Jeg tænker, måske det er relevant, at vi lægger ud med et bud fra vores nye, skal vi sige kommende, kulturminister, Zenia Stampe fra De Radikale.
2: Lysenætter. Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde, søde børnestemme. Den går lige i hjertet til mig. Ja.
1: Den går lige i hjertet. Den er også gået lige ind på din liste, er den ikke, Frederik?
0: Lysenætter.
1: Har du ikke Alberte på?
0: Nej, jeg har ikke Alberte på.
1: Det er der altså rigtig mange, der har.
0: Ja, det er det da helt sikkert. Og det er også et godt svar, og et ret klart svar fra kulturministeren. Det var ikke helt så let at få et klart svar fra den så afgående kulturminister og nyvalgte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne.
3: Nu er det lykkedes mig igennem 3,5 år at være, synes jeg selv, nogenlunde fornuftig repræsentant for kulturlivet, og det har været en stor ære, en stor fornøjelse. Og jeg kommer ikke til at begynde at rangere kunstnere over hinanden på min allersidste dag som kulturminister.
1: Nej, men kulturminister, de plejer jo godt at kunne lide sådan Absolute Music, så der plejer at være et godt udbud.
0: Det kan godt være, at de ikke blev spurgt til politik, ikke også? Det der, det var med mig et politikersvar, om jeg nogensinde har hørt det.
1: Nå, men altså, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han havde faktisk svært ved at vælge blandt de mange muligheder, men ender med den her.
4: Ja, Kai Munks.
5: Ja.
4: Anemone der, ja. Måske, synes jeg.
1: Den er jo på min.
0: Det er dig, Lars.
1: Den blå anemone. Altså, jeg ved ikke, om han har valgt den, fordi der er noget blot i, og han tidligere var over på den fløj. Men altså, det kan også være, at han bare godt kan lide sådan en frihedskæmper.
0: Jeg har hørt rygter om, at han elsker, når han skal slutte en fest, lige at stå på dansegulvet til Ridder Lykke.
1: Den er også god.
0: Den er da også god.
1: Den er faktisk også med på listen.
0: Er den det?
1: Ja, det er den, og den er fed.
0: Jeg troede, han ville vælge den alligevel. Nå, det blev altså den blå anemone fra Lars Løkke Rasmussen, den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Han kæmper dog med at holde sig til bare et bud, og det vil jeg bare lige sige. Det kender jeg godt.
6: Jeg synes, det virkelig er svært, faktisk. Jeg har hørt meget Kashmir. Det kunne være et godt bud. Så er der jo helt alle salmerne. Den danske sang er en ung blond pige. Så sidder jeg faktisk lige tænker på den fra Meter i sekundet. Vi mødtes i sne. Jeg ved ikke, om det er den bedste sang nogensinde, men det er saftsus med en god sang.
1: Ja, vi skal måske lige rette til, for sangen hedder faktisk ikke, vi mødtes i sne, men derimod fortabt er jeg stadig. Og det er fuldstændig lige meget, om du er enig eller uenig med ministerne her. Den er i hvert fald god, ved jeg, og du kan også gå ind på DR.dk og give din mening til kende.
0: Ja, det kan man nemlig, og det er inde på DR.dk/top100. Du har indtil på søndag til at få lavet din afstemning. Sanne har lavet sine lektier. Jeg har lavet udkastet til mine. Jeg ligger lige nu på en liste med 12. Den skal barberes ned til 5.
1: Og det er bare sjovt at være derinde og så få et indtryk af, hvor meget god dansk musik der egentlig findes. Jeg tror

0: Ella Augusta her med nummeret Prøveperiode. Det er nu ved at være tid at sende stafetten videre til vores kollegaer på formiddag på 4'eren.
1: Og der varmer de op til Danmark-Sverige i morgen, hvor det danske landshold forhåbentlig kan komme et skridt nærmere VM i 2027. Du kan møde to af holdets unge stjerner, Olivia Holt og Sofie Bredgaard, i dagens udsendelse.
0: Du kan selvfølgelig også ringe ind til Rasmus og Louise og få comeback i comeback-quizzen. Du skal lytte med efter radioavisen i din radio eller i DR Lyd.

0: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistikow savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
3: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
0: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
4: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
0: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrer adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
3: Ja, naturligvis.
2: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
3: Tillykke.
2: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
3: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
2: Det er det. Så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrerer kongeskibet Dannebrog.
3: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
2: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
3: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
2: Spændende.
3: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
2: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
3: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
2: Ja,
3: det er derfor, vi har den ugeplan.
2: Ja.
3: Det er sådan, så vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
2: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
3: Ja. Det, så du den kamp?
2: Nej.
3: Nej.
2: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
3: Det blev 0-0.
2: Det er Kongo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
3: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
2: Ja.
3: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
2: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
3: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved
2: det
3: jeg godt.
2: Det har,
3: og det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
2: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
3: frokostdong.
2: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebob med DR Lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
3: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
2: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
4: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ved haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
2: Hvad siger du, Olivia?
5: Jamen, jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
3: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalte, at brasilianske Marta da Silva var hendes store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
4: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen, som man også bliver inspireret af. Så jeg synes, der er flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
2: Ja, og hvem ser I så op til?
5: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
3: Klart, det giver mening.
2: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
4: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig, så det er selvfølgelig en stor ting, og noget man er stolt af.
3: Og hvad siger du, Olivia? Altså, nu du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står Holdt på ryggen. Hvad gør det i maven?
5: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn, det er sådan lidt en ud af kroppen oplevelse. Ligesom, altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på?
3: Ja. Så,
5: du ved, sådan,
2: hvad tænker du på? Så,
3: det er fedt.
5: Det er virkelig fedt, og ja, det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde og sidder med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien. Til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
3: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo, måske også lidt i lyset af det der med, at de vandlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed. Det taler vi videre om lige om lidt.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det, Sofie?
2: Men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større. Flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
4: Men når hun ikke er styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over lige den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlig kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald.
2: Jeg måtte gå viral på.
1: Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem?
0: Ja.
1: De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Regeringen vil have flere værnepligtige og flere soldater, og det kan betyde en eller flere nye kaserner i Danmark. Og i Syddjurs Kommune drømmer den socialdemokratiske borgmester Michael Stegger om at få nogle af de mange forsvarsdrømme til kommunen, som blandt andet har Aarhus Lufthavn. Det handler om at tage et ansvar, siger han.
3: Forsvar fylder mere og mere i vores samfund, og man kan også se, at vi skal op på 3,5% af BNP, der skal gå til forsvar. Så vi skal alle sammen bøge ind på det. Og når vi nu har den her lufthavn i vores nærhed, så synes jeg, det er oplagt, vi gør det. Hvis ikke vi har haft det, så er det ikke sikkert, at jeg havde været aktiv for det. Men jeg synes bare, det giver mening. Selvfølgelig er der også noget økonomi i det, primært i forhold til, at der kommer nogle gode folk til kommunen og nogle arbejdspladser. Det er selvfølgelig også et element, der er vigtigt.
2: Og borgmesteren er glad for, at der i regeringsgrundlaget er kommet noget mere konkret på banen om planerne for forsvaret.
3: Nu er det ligesom noget, der er en regering, der arbejder for. Og det var det ikke før. Der var det et forslag i en valgkamp. Og så har jeg også brugt tiden siden på at få talt med nogle borgere. Og dem, jeg har talt med, de er grundlæggende meget positive omkring ideen. Og det synes jeg også er et meget, meget vigtigt element. For der er også et lokalt samfund, der skal kunne se sig selv i det. Og det er selvfølgelig også noget, der skal pågå en fortsat dialog om, hvis vi bliver endnu mere konkrete omkring det.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Østjyllands politi mistænker en mindreårig dreng for at stå bag et groft forsøg på brandstiftelse på en bygning, der huser en moské i Aarhus. Forsøget på brandstiftelse skete i sidste uge, og mandag fandt politiet frem til den pågældende dreng. Da han er under den kriminelle lavalder, er han ikke sigtet eller fremstillet i grundlovsforhør, og sagen efterforskes stadig. Dagen bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden, og temperaturerne bliver mellem 14 og 18 graders varme, mens vinden bliver let til frisk fra sydlig retning.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

Og her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning mellem Horsens og Skanderborg. Der skal du være opmærksom kort før 54 ejer Bavnehøj. For der holder en havereret bil i det højre spor, og derfor er der i øjeblikket også kortvej kø, og vejhjælp de er på vej. Det er altså E45 i nordgående retning kort før 54 ejer Bavnehøj. Der holder en havereret bil i højre spor, og der er kortvej kø.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: til. Det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
5: vi er med.
3: Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
7: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er det, ikke...
6: Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
7: Ja, det synes jeg er fint.
2: Ja. Hvorfor skal hun have den?
7: Så er hun den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så sådan,
3: okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
6: Den første, der kommer ind.
7: Det er jo dem, som mig, ikke behøver en pre-activation. Ja. Det kunne godt være dem, de tager så god tid.
6: Ja.
7: Så er der de ældre. De skal jo lige, de skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
6: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
7: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
7: Ja, præcis. Så vi lige er klar, ikke? Ja.
2: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
7: Jamen, kunne det ikke godt være dig, U?
6: Hvad?
7: Er du i gang i? Du laver sgu ikke noget inden.
2: Den får du, Olivia.
7: Ja. Ellers, det ved sgu ikke, det kan også være, ellers skal du ud foran spejlet.
6: Okay.
2: Hvem snakker mest?
7: Det gør Rikke Marie.
6: Ja, det gør Rikke Marie, ja.
7: Den kører for fuld skrue.
6: Ja. Der er ikke stille. Der er ikke stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
7: Oftest okay.
3: Hvem glemmer altid noget?
6: Der rammer vi i den punkt.
7: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare sige Olivia. Der er blevet glemt et pas.
2: Okay.
7: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
2: Okay.
7: Det er bare jo lidt noget, det er der, man skal bruge det, ikke?
6: Jo. Det er nede i tasken.
2: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor det nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
7: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
6: Ja, altså, der er jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
2: Okay.
6: Men altså,
7: men der er overkommet
6: en virkelig flot ny
7: sidst
6: DJ.
7: Og styrer på musikken.
6: Ja, det må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
7: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling.
3: Ja. Okay. Ja. Olivia, du tager
6: er helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også
7: som... Det var også den første positive.
6: Det kan også
3: hårdt arbejde. Det
6: må man sige. Det hårdt
3: arbejde. Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
6: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
7: Og hvordan gik det?
6: Det gik ikke super.
7: Men du prøvede?
6: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder. Så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay, der.
2: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder. Så vi finder på et eller andet.
7: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
6: Nej.
2: Okay.
6: Nej,
2: ikke det var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har Blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
6: Det var sådan en fornøjelse.
2: Vi hæpper på jer.
6: Så skal vi bare
2: køre
6: på repeat.
2: Yes.
7: Skal vi bare køre hver mandag kl. 16?
6: Så kan vi se VM i Brasilien.
7: 2027.

0: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads ved kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
1: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
2: Mange tak for at være med.
0: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger til kampen i morgen på Odense Stadion?
2: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige, danskerne oppe i Göteborg. Men altså, nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige. For det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektivt og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
1: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
2: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles sig lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, så det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, og komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
0: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De vil ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
2: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe. Men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
1: Nej, og man må bare sige, at der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

her er P4 Trafik med en opdatering. For på E45 i nordgående retning, kort før 54 Ejer Bavnehøj, der har Vejhjælp nu fjernet den havarerede bil, og det betyder, at begge spor de er farbare igen. Der er lige en smule kø, der skal løsne, men ellers så kører det bedre igen på E45 i nordgående retning, kort før 54 Ejer Bavnehøj.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det vil være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var en af dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for det. Der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede, altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare, den der bevidsthed om, og vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers skulle spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, man jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bon Mati og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som jo også er en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bon Mati, vi har Alexia Putella, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere, jamen så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold, fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EAFC, altså det der tidligere FIFA Ultimate, altså jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere, han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja. Ja, det er hun. Altså i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet, det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis og alle andre turneringer, eller undskyld sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodbold.

0: fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anilla.
1: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
0: Du kan se med på DR1 og DRTV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
2: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke ville have, kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de minister, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere, men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen. P4. Du lyder.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
3: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det
2: her. Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stilas eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
3: Ja.
2: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
3: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
2: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
3: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboksen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, at det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
2: Ja.
3: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vej.
2: Ja, helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
3: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtalestarter.
2: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
3: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
2: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
3: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt, og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
2: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
3: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i taleboksen der lyd, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg er nu hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet, hvad er det bedste ved Danmark.
1: Ja, vælg her.
0: Så står der, Esther.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst, så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også...
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er klar.
1: Kom i gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær, svær, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen. Så har...
0: Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Ja, demokratiet er klart igen. Jeg har så hygge og ligestilling. Så noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja, jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder jo også på flere forskellige planer. Altså det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja, det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, men jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er ikke gået i stå.
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay. Jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark? Så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
0: Ja, jeg står med et umuligt valg.
1: Ja, kom igen.
0: Grundloven eller stækflæsk?
1: Øj, det bliver stækflæsk. Ej, det bliver
0: grundloven. Det er også bare, fordi jeg er sulten.
1: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker jo en god festival.
0: Det gør jeg også.
1: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
0: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej, du har fået en svær en, kan jeg se.
1: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
0: Hvad nu?
1: Ligestilling eller public service medier?
0: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
1: Jeg undergraver mig selv.
0: Ja.
1: Ved at trykke nu. Ligestilling.
0: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod hindbærbrus.
1: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så kan vi grine lidt af det. Og
0: jeg kan sige, at jeg er endt. Det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil, det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
1: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
0: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
3: Prøv.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gør os ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: kvinders ret til egen krop? Eller grundloven? Det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod hindbærbrus.
0: Ja.
1: For de fleste, men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati. Og så er der Flemming fra Aalborg. Jo. Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
0: Fedt.
1: Det er helt okay. Altså,
0: det smager også godt.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... Jeg har taget den mange gange. Mm. Det er, fordi jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
0: Jamen, det er sjovt.
1: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
0: Ja.
1: Og jeg skal... Guderne skal vide.
0: Be om en hånddelle.
1: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt... er jeg gladere for fri abort.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
1: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter? Jeg prøver lige at gå med dialekter.
0: Ja, giv den lidt skud.
1: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
0: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
1: Ja.
0: Naturligvis.
1: Der kom den.
0: Ja.
1: Brunede kartofler.
0: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud, som det, der er flest, der vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo så i formiddag på 4'eren i morgen fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
1: Ja, det er sikkert en teaser.
0: Det er.
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi i morgen.
1: Fordi i morgen skal vi ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
0: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
1: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Auning.
0: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
1: Men du er lige nu, der skal vi høre Shubidua.
0: Vi tager den.
1: Ja.
0: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
1: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag dukker bogen Hvidt Guld op i boghandlen, og den fortæller historien om AGF's første mesterskab i 40 år. De tre forfattere er til daglig journalister på Aarhus Stifttidende og har sideløbende skrevet mesterskabsbogen, og de har lavet en klar aftale med forlaget. Lad. Bogen ville kun blive udgivet, hvis AGF vandt mesterskabet, siger en af bogens forfattere, Dennis Bjerre Christiansen.
3: Det har været virkelig, virkelig underligt. Normalt, når jeg arbejder som journalist, så er jeg jo vant til, at alle mine artikler, de skal nok udkomme dagen efter. Men det her, der sad man typisk om aftenen, når vi havde fri fra vores rigtige arbejde, og sad og skrev på kapitel efter kapitel. Og især i den her periode, hvor FC Midtjylland kom jo igen og faktisk overhalede AGF. Jamen, det kunne man jo ikke være med at tænke. Kan vide, om det her nogensinde bliver, eller om det er bare for hinanden, vi sidder og skriver og bruger al vores fritid på det.
2: Og det har været noget særligt at følge holdet i denne sæson.
3: Jamen, det har været en stor oplevelse, synes jeg faktisk, at følge AGF. Gør det jo også i mit arbejde til daglig, og det gør vi alle tre på stiften. Men det her med ligesom at få lov til at skrive historien, kan man sige, også til dem, der læser med i fremtiden omkring, hvad var det egentlig for et år, da AGF endelig vandt et dansk mesterskab igen efter 40 år.
2: Regeringen vil have flere soldater, og det kan betyde en eller flere nye kaserner i Danmark, for drømmen om flere soldater og flere værnepligtige kræver god plads. Det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Frem til 1997 havde Randers en kaserne, og byen har tidligere været nævnt som en lokation til en ny kaserne. Mads Korsager mener, at Randers er et oplagt valg.
4: Ja, fordi det, som man rigtig gerne vil i forsvaret, man har sådan en erkendelse af, at hvis man skal lave nogle nye steder, så bliver man nødt til at gøre det nogle steder, som er tæt på de områder i landet, hvor de unge mennesker også gerne vil bo. Og det er jo altså bare desværre tæt på de større byer. Og det er jo ikke kun København, jeg taler om der overhovedet. Altså Randers er også en stor by, Odense, alle mulige steder. Så den ligger lunt i svinget.
2: Dagen bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom til.
3: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja, det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven, sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommere over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby. IF.
5: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback, og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye
4: computer.
3: Computer? Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja. Det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Nej, du skal ikke snakke
4: om. Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på P4, hvor det ikke helt gik, som du håbede.
3: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasende over, altså, hvad er det, der foregår? 0-0. Amen.
4: Ja. Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om. Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback, fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45. Fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge. En hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix. Prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Evenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke,
6: sunge og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her, det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ernes måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal I have.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
0: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og ja. Joachim, vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering, den består af fire partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan et ny miljøminister for et af de her fire partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da.
2: Det var bare lige en skud for hof.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Boom.
1: Ja. Skidegodt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så,
2: Joachim. Jonas Vingegaard.
1: Ja! Yeah! Sådan.
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, da.
3: Spørgsmål 3.
6: Restalls for Kado Copenhagen. Chef.
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det.
2: Så gik det alligevel,
1: Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig kede af at høre, at kæresten er smuttet. Men ja, Nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja, det er. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Nå, det er kan du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Lige præcis.
1: Joachim, så kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak, og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag.

0: Vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anila Muminovic, som er vores DR-kollega.
1: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barnsben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
0: Du kunne ikke se det i fjernsynet, og der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
1: Præcis.
0: Nej, det var ligesom nede på
1: det var sådan noget Ronaldinho, og det var, det Brian
0: Messi
1: eller Michael
0: Laudrup,
1: det ligesom også var Anelas bud.
0: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder?
1: Ja, altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
0: Ja.
1: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
0: Og du har også været målmand.
1: Og jeg har nemlig også været målmand.
0: Ja,
1: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
0: Nå.
1: Ja, min far.
0: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
1: Jeg håber, han ved det.
0: Altså, jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
1: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
0: Hvor er det rørende at høre.
1: Ja. Også min mor.
0: Også din mor. Det er godt.
1: Ja.
0: Mor og far.
1: Ja, virkelig faktisk. Det er jo nok de to.
0: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, og være nærværende, være sig selv, og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
1: Der tror jeg lige, at smider Anders Agger i min pulje også, så faktisk.
0: Ja.
1: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
0: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittig dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, hende ser jeg også lidt op til.
1: Jeg synes også, du er dygtig.
0: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
1: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor
0: det var i fredags.
1: I havde besøg af Liga.
0: Det havde vi lige præcis,
1: Det ser så hyggeligt ud.
0: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemningen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
1: du rammer
0: Julia. Præcis.
1: Jeps.
0: Så begynder man at knipse automatisk.
1: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
0: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
1: Det er nu. Det siger ugeplanen.
0: Kæreste ven.
1: Du skal nok have noget frokost.
0: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs have, fest, og I alle sammen inviteret med.
2: P4 letter hele vejen.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-landene er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten, og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland og Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egne arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæger professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: de sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den hest i træning, og det er en tillidserklæring jo. At de så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som bare tager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man, i sporten anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DRTV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Wind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: i skråt og vådt. Det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, kan tænke her, og kogeplader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
4: Yes!
5: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100-liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
5: Ja, det er det.
1: Ja.
5: Det er tiden for et godt selskab, du. Ja. Det er
4: nå,
5: sådan,
4: det er. Det er det, der gør det. Okay, dejligt. Yes.
5: Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med ja. At sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på dk/top 100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele.
1: Mm.
5: Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager altså virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
5: Ja. Og pludselig er man sådan, ej, der er også den. Og hvad med den?
1: Ja.
5: Og hvad med den?
1: Ja.
5: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shuffle din indkøbskurv derinde. Og vi er jo heldigvis ikke alene på missionen. Alle deres musikkanaler bygger listen sammen med vores dejlige lyttere. P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
1: Ja, sådan er det. Og så har vi jo et pakket program igen i dag. Må man sige, der er jo vores hitlykkehjul, som vi skal have snoret her om ikke så forfærdeligt længe. På den anden side er de regionale nyheder.
5: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
1: Ja, det bliver hyggeligt.
5: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke, jeg har lyttet på sangene, der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side klokken 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
1: Ja, og det er også det, vi har nedtælling til en klassiker. Så det er også sikkert også en hel del til.
5: Vi tør.
1: Ja, velkommen til.
2: Top 100.

0: de mange sange, man kan stemme på til top 100. God gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top 100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at være, have en lille finger med i spillet i den playliste, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, var der sagt, hvis det er, vi når så mange gange, for det er jo op til, den lytter vi får igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på premierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 12.12, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Lytter, og så skal du være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR-lydmulepose oveni som ekstra præmie. P4 mellemrum til 12.12. Du skriver bare hit. Og så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top 100. Min krop, den

0: Ja, den er så stadig rigtig god, den her sang. En Grand Prix, dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbegård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det, mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang Fascination var der her fra Alphabeat, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Regeringen vil have flere værnepligtige og flere soldater, og det kan betyde en eller flere nye kaserner i Danmark. Og i Syddjurs Kommune drømmer den socialdemokratiske borgmester Michael Stegger om at få nogle af de mange forsvarsdrømme til kommunen, som blandt andet har Aarhus Lufthavn. Det handler om at tage et ansvar, siger han.
3: Forsvar fylder mere og mere i vores samfund, og man kan også se, at vi skal op på 3,5% af BNP, der skal gå til forsvar. Så vi skal alle sammen bøge ind på det. Og når vi nu har den her lufthavn i vores nærhed, så synes jeg, det er oplagt, vi gør det. Hvis ikke vi har haft det, så er det ikke sikkert, jeg havde været aktiv for det. Men jeg synes bare, det giver mening. Selvfølgelig er der også noget økonomi i det, primært i forhold til, at der kommer nogle gode folk til kommunen og nogle arbejdspladser. Det er selvfølgelig også et element, der er vigtigt.
2: Borgmesteren er glad for, at der i regeringsgrundlaget er kommet noget mere konkret på banen om planerne for forsvaret.
3: Nu er det ligesom noget, der er en regering, der arbejder for. Og det var det ikke før. Der var det et forslag i en valgkamp. Og så har jeg også brugt tiden siden på at få talt med nogle borgere. Og dem, jeg har talt med, de er grundlæggende meget positive omkring ideen, og det synes jeg også er et meget, meget vigtigt element, for der er også et lokalt samfund, der skal kunne se sig selv i det. Og det er selvfølgelig også noget, der skal pågå en fortsat dialog om, hvis vi bliver endnu mere konkrete omkring det.
2: Politiets øjne var onsdag rettet mod børn på elløbehjul, og en indsats hos Østjyllands Politi førte til 49 sager og dialoger med forældre til børn på elløbehjul. Indsatsen var målrettet Aarhus Vest, men den første sigtelse faldt i Aarhus C på betjentenes vej til Aarhus Vest. I Tils mødte betjentene et stort antal mindreårige børn, som kørte alene på elløbehjul uden cykelhjelm. Alle elløbehjulene blev tilbageholdt, til forældrene kom til stedet, og her blev forældrene informeret om reglerne for elløbehjul. Den bliver mest skyet med en del byer, som stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydlig retning.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: en sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Hmm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit. Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja, det er og så max 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man vil det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet også.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Åh, hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert til en op, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Mine børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel? Er det foder egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay. Hmm?
2: Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Noget dyrefoder der.
1: Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand.
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert
0: fald. Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efter kritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snore hjulet første gang og høre, hvad
2: Absolut.
0: Der sker? Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var?
2: Ja, det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Peter Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis, ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en venner til den, vi bruger.
1: Der har vi en venner.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Ja. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
0: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, vil jeg tro. Ikke?
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig.
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel? Hvor mange ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Lige præcis. Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, børn af natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på dk/top 100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på P2.
2: Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen, så er P2 igen med på top 100 line.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det. Fordi... jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og...
1: Ja, jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set sådan, at der er også den der, og der er den der. Hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg har ikke lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så varet dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: nu er det for sent, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Mathias, altså det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen, men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's univers.
2: Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange, altså I Danmark er jeg født, Den Blå Anemone, Jens Weimann, det håber jeg. Men jeg håber også, at der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså Evergreens er nogle af de der rigtig store sangskriver, sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Annette Linnet kommer med.
3: Mm.
2: Eller nogle af Gasolins bedste sange, altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der er de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv os unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja, jo. Jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
0: Ja,
1: bare stem P4.
2: Husk
1: det.
2: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker ud om. Vi har jo en lille udfordring til dig. Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her... Nigger Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christianæ. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: November Vibe var sang, vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom her.
2: Kender den?
3: Ja, K-pladen.
2: Ja, ja.
3: Er det ikke Katinka?
1: Det er det.
3: Mathias Hammer. I skal sige til lytteren nu, at jeg snyder ikke.
0: Det er det. Nej, Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig.
1: Der er ikke noget shame eller hvad det hedder.
3: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
3: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
3: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer to. Ja. Godt så. Okay, så tager vi den næste.
3: Okay.

0: Tænk, Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
0: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Jeg elskede det.
1: Ja.
2: Og det var også der, de bragede igennem.
0: Ja, de var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode. Ej, det er fedt det her. Nu er det, ej, nu er det allerede ved at gå galt. Nu der, kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
2: Ja, gør det.
0: Det her, det er nummer et.
1: Wow, okay.
0: Ja, okay.
1: Ej, ulala.
0: Nu håber jeg kun, I har skrald tilbage.
2: Okay, nu får vi se. Vi går til det næste.
0: Ja.
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skulde.
0: Nej, det er klar. Det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
2: Ah.
0: Er det Infernal, hedder de sammen?
1: Ja, det er det.
0: Hey, det går meget godt, ikke?
2: Ja.
0: Spiller I meget Infernal på P4?
2: Det hænder ikke meget, meget, men de dukker op der til jer.
0: Okay.
2: Ja.
0: Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
2: Nej.
0: Jeg er ikke helt pjattet med det.
2: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
0: Vi tager femtepladsen.
2: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
0: Ja, det er jo sådan, det er.
2: Så det blev
0: jo det også en flot placering.
2: Ja.
1: Ja, det er det der.
0: Det er jo lige uden for.
1: Ja. Hold
0: da. Okay.
2: Okay, vi tager en mere. Du kigger på mig et sekund.
1: Kæmpe.
0: Ja, det er pakket.
2: Det er det nemlig, ja.
0: Ej, jeg er meget, altså hvis alle lytterne synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
0: Apaka, jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså, jeg er på, jeg synes, det er fint, det får en tredje plads.

0: I orden. Så er der bare en fjerdeplads
1: tilbage. Ja,
0: lad os høre.
2: Ej, var det spændende.
3: Hvem der lander der?
0: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
2: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså, vanvittig serie også, jo.
0: Ja, det var helt utroligt. Åh, altså Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror at næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
4: Ja, men det er også en fin placering.
0: Det er også en fin. Det er jo lige uden for top 3. Ja.
1: Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
0: Ja, det tror jeg, jeg vil. Ja. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
0: Det er meget svært. Jeg synes... lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes, men ellers gik det da nogenlunde.
4: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Skal vi ikke sige kæmpe tak for besøget?
4: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg
0: tak, fordi
4: og få dine ord med på alle de her sange. Og en, ja, jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
0: Mange tak.
1: Ja. God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt dig, Anders.
0: Yes.

0: til P4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i rundetal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. Det er dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare se at komme i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skuffer over tiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14. Og det, der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen ja. Fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med en ordentlig kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder ja. Det selvfølgelig 20 på listen, ja. 20 øverste bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De fem sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra den her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt af en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Mm. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille Før Storm. Ja. Matador. Mm. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst. Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså. Mm.
0: Det kan også være, at det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Buster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type? Altså sådan lidt en akademisk superhelt. Ja. Jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kan jeg lytte op fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender Du Top 120.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
1: Og så velkommen endnu en gang til, kender du Top 100-typen?
0: Du er så god til det, Nanne.
1: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord. Ja. Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i, kender du Top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Mm-hmm.
1: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon. Mm.
0: Ja, okay.
1: Jakob Riising skyder Vinnie fra Slangerup ind med.
0: Ja.
1: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
0: Okay.
1: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
0: Ja, lad os få dem.
1: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk tv og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
0: Ja,
1: lidt tættere på. Åh, det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
0: Det kan man sige, ja.
1: Det er en, der har været stor i 90'erne samtidig med Barbie Girl.
0: Ja.
1: Det kunne også være dem alle tre.
0: Ja.
1: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på på sin top 5.
0: Ja, dem er der ikke så mange af. Der er selvfølgelig et par stykker, men hun ville have fyldt den helt ud af.
1: Det tror jeg simpelthen, hun ville. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
0: Mm.
1: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lindegger, så skriver du P4 mellemrum C.
0: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanly Love. We'll keep you warm.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her, som
1: jeg
0: er vores lytter.
1: Så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: Ja, og vi har snævret det ind, så vi siger, det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV-sport, Henrik Leninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Leninger, skal vi ikke bare sige, aftens hovedperson kommer her? Hej, Henrik.
2: Det er ikke Henrik Leninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: og det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige. Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt. Ja.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej.
1: Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring? For lidt siden, der debatterede lige, og Nana, du siger, det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er fem sange, og tre af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Nå, sagde vi det. Okay, okay, okay.
2: Når man er under pres, jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her og der. Og ja, pludselig er der jo, du jo, altså du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du jo også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er med mig også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her fem numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke? Nana står også krediteret i, på top 100'en her, eller det, man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen. Mm. Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Og Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så det, man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg, for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv, og det er det, listen den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang, og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi, og til den er altså...
2: De rejser, man kommer på, er faktisk, det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende, og altså...
0: Ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew en er jo hvad, 8 minutter og i fuld længde.
2: Og ved du hvad, Nana, altså vi kan tage dem kort, det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, at vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre. Og også hans kone for, at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke skone, og hvad hedder det? Så derfor er det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en dyd i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version. Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Bent Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare så lidt genkendeligt. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet, ikke mindst. Hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana Buster, den største danske ungdomsfilm, familiefilm, der nogensinde er lavet.
0: Ja.
2: Så Og igen, mændernes allé, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Ja, selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Ja, det synes jeg var meget blad. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Nu må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
2: Ja, ja, ja. Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du vil være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er et DR-projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, jamen, jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DRK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, at du lige kom igennem. Tak for det,
0: og
1: vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig den her med Nanna, der

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklistenedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag, der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, der altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: blevet fortrængt for førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en enkelt uge hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660.
1: Nummer 20.
0: På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglæns 4 pladser i den uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2. Kontoret lukker nu.
1: 17.
0: For ham her gik det 5 pladser ned i den uge på checklisten. Michael Simpson var det. Og jeg sidder fast.
2: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
1: 16.
0: Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Muse. Starlight. Ned 4 sat i Tom. I wish I was a punk rocker. Op 20 pladser Alphabet og Fascination.
1: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
1: 11.
0: 5 trin ned Nick og Jay og Boing.
1: Nummer 10.
0: Frem på listen 3 pladser The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge. Robbie Williams og Rootbox.
1: 8.
0: Ned 3, Justin Timberlake. Sexy Back.
1: 7.
0: 3 ned, Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby.
1: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
1: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren Gravøl.
1: 4.
0: Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana. Ingen ringer på listen for Outlandish. Og så altså ned fra førstepladsen, Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød indeni.
1: Og du lytter til top 100 på... Ja, top 100 på P12.
2: Nu kæft, mand.
3: Ja. Ej, vi skulle lige over den store lange rejse. Ja.
1: Ja. Det er nemlig top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I løbet?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det?
4: Nej, vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Naja Burits og...
1: Magnus Løventin, som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
2: Ja,
1: præcis samme.
2: Så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
3: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til
2: jer. Ja, det har vi.
3: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
2: Ja, klar til at blive
1: udvidet. Ja, spændende. Ja, meget, meget spændende. Kan vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det er jeg tvivl om.
0: Jeg er ikke sikker på det. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
2: ja, lige ved at sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
1: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
2: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
1: Så vil du gerne, så vil du gerne søge et job.
2: Ja,
1: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større. Fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lave lidt jazzisk propaganda. Ja. Og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig.
3: Ja. Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som er lidt i randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
2: Det er David og Goliath, altså. Og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der indimellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag #stemjazzisk.
1: Ja. Så det er, okay.
2: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
1: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, at det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... ja, hvad?
3: Nå ja, jamen...
1: Så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Vi skal, altså jo, man skal, hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale.
2: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
2: Ja, vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
2: Ja. Ja.
1: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
2: Ja, det er faktisk det er sjovt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
1: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
2: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
2: Jo, og den med flest stemmer, det er bare det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig over, at jeg kan få alle de der gode idéer.
1: Du kan da også få sådan en tatovering.
2: Du må gerne være med.
3: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1.
3: Ja.
0: Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Dede. Og Louise Nordby også med på... Kender I den her sang, der hedder Still Believing?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja. Selvfølgelig gør I det.
1: Godt fløjtestykke, og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
3: Glæder os.

0: et fun fact på dem hver.
1: Okay,
2: okay. Vi er klar.
0: Er I klar på den?
1: Jo, vi er klar.
0: Okay. Spørgsmål nummer et. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
1: Okay, okay. Ja, den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
0: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Den starter også på et højt niveau.
1: Ja.
0: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
2: Ja.
0: Er det From Paris to Berlin med Infernal?
2: Mm.
0: Eller er det Nick & Jay's Hot?
2: Jeg tror faktisk, det er Infernal.
1: Er det From Paris to Berlin?
2: Jeg tror det måske.
1: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
2: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
1: Nej.
2: Og, jo, nej. Det er faktisk rigtigt. Men
1: sådan.
2: Men jeg kan ikke helt... Men jeg tror, jeg gætter på...
1: Jeg er på Team Bodic.
2: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
3: Nej, jeg siger lige en lyd her, ikke?
0: Nå, nej. Det var desværre ikke rigtigt.
2: Så var det forkert huske. Magnus, kom så! Det er dig.
0: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
2: Nå, ja.
0: Og skrevet Sleeping My Day Away på en serviet i første
2: omgang. Den tager jeg på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
0: Okay. It's pretty, bitch. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
1: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
2: Svarmuligheder.
1: Okay. Ja, hvad kunne det? Ja, svarmuligheder.
0: Svarmuligheder, ja. Er det A. Joey Moe? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
2: Den tager du, Magnus.
1: Ja, sluk for Nejas mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her. Ej. Tue West kunne godt være en cykelfyr,
2: ja,
1: kunne han ikke det?
2: Ja, det tænker jeg godt, jo.
0: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
1: Åh, nej.
0: Også rimelig fornyeligt.
1: Åh, shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar
2: og Joey Moe.
1: Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
2: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
1: Er du, skal vi
2: du,
1: sige,
2: du tager den her.
1: Men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
2: Mm.
1: Ja, vi svarer Hjalmar.
0: Det er rigtigt!
2: Yes! Yeah!
0: Flot.
1: Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
0: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
1: Er der præmie egentlig?
0: Om,
3: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
1: Vi kan få den her klar.
0: Ja, den må du ikke tage.
1: Okay.
0: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
1: Så tager jeg kuglepind.
0: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Jeg tager en kuglepind. Det næste spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
1: Ved du, hvad det er, Naja?
2: Er det Mumle?
0: Det er nemlig Mumle.
2: Ja.
0: Rigtig flot. Og kæmpe hittet. Det modsatte.
1: Ja.
0: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
1: Nå.
2: Svarmuligheder.
0: Svarmuligheder?
2: Ja,
1: vi går direkte på svarmuligheder.
2: Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
0: Jasmine har svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
1: Ja.
0: Eller er det ovlet?
1: Ovlet?
0: Buttig altså, og Løbentinho, hvad siger I?
1: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
2: sætning? Jo, måske. Sætning, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
1: Det modsatte.
2: Men det er også lidt vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig med.
1: Det er det, der bliver sunget ret meget, ikke?
2: Ja, måske er det den linje der.
1: Godt være det der.
2: Ja.
1: Og hvad var det sidste? Ovlet? Ej, ovlet er for fedt.
2: Ja.
1: Eller... Det ved jeg ikke.
2: Nana, du ser sådan lidt...
0: Jeg prøver at lave et punkerfjæs, jeg kan ikke. Men I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan det
2: skal. Okay, det er ovlet.
1: Skal vi gætte på ovlet?
2: Ja, vi gætter på ovlet.
0: Meget hjælp.
1: Vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation.
2: Okay. Ja. Vi vidste, det var Mumle.
0: Det var flot.
3: I øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide ovlet, så ligger der en podcast.
1: Ja,
3: på det her lyd.
2: Ja. Det gør den. Den har jeg faktisk hørt.
0: Den har vi lavet i vores afdeling.
3: Splittet til atomer.
2: Ja.
0: Så sådan er det.
2: Super godt.
0: I får en halv pind på, at I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde ovlet. Okay.
2: Men prøv at Jassen synes, at ovlet er for fedt.
1: Ja, Jassen synes, at ovlet er kanon, og Jassen synes, at den der linje, den er fuldstændig
0: altså, ja. Og prøv at høre, vi synes, at I er for skønne. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
1: dig. Vi har 2 minutter til at lægge.
2: Vi løber.
1: Hej.
0: Og vi siger tak for i dag også.
1: Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
0: Ja, glæder os. Skønt, da hende er stemt.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på I45, den østjyske motorvej, i nordgående retning. Du skal være opmærksom mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Her er der et havareret køretøj, der i øjeblikket holder og spærrer det højre spor. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket, når du har passeret Hedensted på I45 i nordgående retning. Og det er altså kort før Horsens Syd, at et havareret køretøj holder og spærrer det højre spor.

0: lytter til P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativ siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det uopnåelige, det blev alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb. Det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Hjulmand for hans arbejde. Hjulmand fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt, mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Rødbjerg og føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Goddag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange lidt svært at få øje på end andre. Men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der er tale om et rådyr, og går ud og tjekker.
0: Altså, ud fra skridet vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, ja, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, den er kommet til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin ejer i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo, ej, som vi også selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det her, der løb kold ned ad ryggen på mig. Tænker, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serie. Man starter altid et sted, og så kan man sådan twiste den.
0: Og dramaturgimodellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr. Sådan noget. Har du haft en fugl? En kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en ondulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik et tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, man kan godt forstå, kanariefugl og ondulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja,
0: og så ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parrer sig. Og det er jo bare praktisk, det er overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkender du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke nødvendigvis noget unormalt. Et nyt studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har de så ikke meget privatliv i bur, men det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå,
0: husk lige
2: det, når du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så... Rum.
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det hele.
2: De vidste det.
0: Det er også der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag bliver vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er det internationale ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke... kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I kældenavnskvisten.
0: Nej,
2: det. Så det hele falder på plads nu her. Og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå. Poulsen og Holm.

0: Ed Sheeran med Camera. Ved du, hvad der også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Du bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizzen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere... Det kan være, der kommer flere folk i husstanden. Det kan være alt muligt. Så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det, så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så er de omgivet. Det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det.
1: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring, at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden for en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence
0: men,
1: i konkurrencen.
0: Medmindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio. Med alt, hvad vi har. Og hvis vi tror det i dag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler. Ja. Sidst vi... ja, vi lige måtte få et lille hak i næbet. Det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg tror også, du smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, at man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade eller...
0: Ja.
1: Eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
1: Ja, godt smidt, Poulsen. Du smider
0: den. Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke, det er i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt! Så skal der fejres i den grad. Ja.
1: Prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, fair nok, vi taber, du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
1: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
1: Nej, altså det er til
0: at smile.
1: Nej. Det skal være lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

0: Kryl til stortrummen. Rihanna. Only Girl in the World.
1: Skønt.
0: Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz om lidt. Så hvis du har det i dig, at du mener, at du lige kan ændre lidt på scoren, og overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så ring til os 70 25 26 00.
1: Lad os lige vende tilbage til noget af det, som vi har haft vores fokus på gennem året. Altså statuer, kunst, måler.
0: Ja, kunst på målerne.
1: Ja, lige præcis. Og så også, der kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og fødselsdag, som vi lige kommer ind
0: over. Må jeg lige på forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
1: Ja, man kan sagtens følge med.
0: Vildt.
1: Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
0: Nå.
1: Manden startede og sluttede sin...
0: Nå.
1: Hvad fanden er det?
0: Harpe.
1: Fordi?
0: Du sagde Allan Simonsen.
1: Jamen, han er sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
0: Op, vi det bare igen. Fortsæt. Ja.
1: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pavestolt.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
0: Ja. Højere, men ikke større.
1: Ja. Og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det... Ja. Har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
0: Ja.
1: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
0: Ja.
1: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
0: Og det, er de så dyre?
1: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså, det er jo bronze.
0: Ja, og timer og kunst og alt sådan noget, yes, det er jo svært at sætte
1: det løber,
0: på.
1: Det kan
0: jeg godt forstå nu.
1: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år, så vidt...
0: Så synes jeg, de skal have Allan Simonsens statue.
1: Ja.
0: Som minimum.
1: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
0: Ja.
1: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
0: Ikke på samme måde i hvert fald.
1: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
0: Ja.
1: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
0: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
1: Det synes jeg.
0: Kan vi ikke bare sige, det gør I?
1: Det er det, I skal gøre.
0: Det gør I.
1: Og så skal den så præsenteres næste år, den 3. maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høje.
0: Indien... Jeg vil sige, at fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
1: Ja.
0: Synes du ikke, de er små?
1: Nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man har så valgt at lave den på 21 meter i højden.
0: Nej, det er grotesk.
1: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
0: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
1: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det er, det kan være hvem som helst.
0: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
1: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, at det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
0: Hvis det ikke var så højt.
1: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
0: Ja.
1: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
0: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
1: Præcis.
0: 21 meter.
1: Så vi kan flytte ham rundt.
0: Ja, det giver mening.
1: Godt.
0: Så bakker vi op om det.
1: Vi er med jer.
0: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
1: Nej.
0: Men vi hører noget, når der er noget.
1: Ja.
0: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.

Det er P4 Trafik med en opdatering på situationen på E45, den østtyske motorvej i nordgående retning. Du skal fortsat være opmærksom mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Her er der et havereret køretøj, der er ved at blive fjernet, og det spærrer altså lige nu det højre spor. Det giver en hel del køkørsel i øjeblikket, og den kø den rammer du altså kort efter 58 Hedensted på den østtyske motorvej i nordgående retning.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Sejr!

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 ja. År i dag, William.
1: Yes.
0: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej.
1: Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
0: Ja. Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, men det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle
1: men
2: dage...
1: Men det kan jo være, det bliver.
2: I ja. Gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det, at man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, ja. Det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Jamen, min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja.
2: En 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Oh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. At det vil pakke. Men det gider jeg ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Ja. Nå.
0: Så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Det har vi snakket om, vi skulle have længe.
2: Og jeg er glad for, at jeg snakkede om det.
0: Ja.
2: Hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lom, og den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt.
2: Labrador-navn.
0: Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det der, det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... Men hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, så, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så har den stået derhjemme i to år?
1: Ja, altså, ja, nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har jo også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej,
2: ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Men jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimelig nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
2: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
2: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi giver en 20 stykker.
2: Ja, du sagde et par øl.
0: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, okay. Rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro, hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
2: Kæmpe stort jo.
0: Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Præcis.
0: Kort resumere din 25-års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
3: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
3: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
3: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, men altså, jeg tænker, at vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
3: Okay, der er kampdag. Okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødsel og andre får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo, fødselsdag er jo bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
2: Ja, ja. Det er
0: altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
2: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
2: Nej, det ved vi selvfølgelig
0: ikke. Sidder vi og kigger af.
3: Ja, men så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundevalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundevalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er klart.
3: Ja, det kan vi da høre.
0: Jeg elsker allerede den hund.
3: Valder er mit yngling.
0: Så tak for den. Når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
2: Nej.
0: Det er jo et væsen.
2: Det er
0: et levende væsen.
2: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
0: Ja, og der vil jeg sige, det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
3: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
0: Det lyder
3: i min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kølet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
0: andet. Også at de har en god garage.
2: Ja, ja.
0: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
3: Men det kunne jo være, at der skulle holdes noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
2: Så dør hundevalp.
0: Ja.
3: Så,
0: ja, William, kan du høre, hvor vi er på vej hen?
1: Ja.
0: Hvor,
1: det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi ikke tror korrekt. Ikke på, at du har fødselsdag i dag.
3: Nej.
0: Nej, tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
3: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
3: Nej. Det har nemlig ikke. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
3: Nå.
0: Ja.
3: Der synes, der blev meget stille på det lager der. Gik han, din makker?
1: Ja. Nej, han er her stadig.
3: Nå, okay. Nå,
0: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
2: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille, lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
3: William, tillykke med de 25. december så.
0: Ja. Og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores, igen, meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
3: Ja, du kan lige nå det.
0: Vi gjorde før.
3: Nej, der var ikke noget, nej, William. Det er fair nok.
0: Nej, det er jo det, man,
3: der
0: er
3: nogen, bare selv. Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan
3: det.
0: Ja, ja.
1: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, jamen Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
2: Ja,
0: jeg synes,
2: det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
2: Ja,

0: og Pure Shores. 5-3.
1: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
0: Ja, og den stod 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den. Så, ja, så der er jo...
2: Ja, det.
0: Det er det, jeg lige havde regnet lidt på. Der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
2: Ja, teoretisk.
0: Der runder nok til det, men altså... Ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
2: Man skal være vaks ved havelån,
0: ja.
2: Hvis man skal være med.
0: Ja,
1: men prøv da.
0: Prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glashalv. Fyldt til alle jer med glashalv tomt.
2: Vi skal både tromme, synge og danse.
0: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pust af sommeren, om det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
2: Ej, bare lidt lummert.
0: Bare lidt derhenad, ikke? Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, La Isla Bonita.

0: det var Madonna, der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagsquizzen. Vi fører 5-3 fugleånder ned, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var en korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske der er kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå.
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebånd op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker, det er, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden, og så kommer revner sammen. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser.
1: Ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en ræv. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt, det der med, at ræve, de tager folks sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus. Og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt. I Tyskland, der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, menneskesko.
0: Om det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på fire poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører fire en sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi endelig skal tænke det ud. Det kan jo godt være, at de revne, de har fået smag for, det er da meget federe nede i revegangene at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer
0: det
1: aldrig
0: jo, det er jo ligesom, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have
1: vi skal
0: røde klipklapper, siger mor rev så.
1: Ja.
0: Og så må far rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater og støvler den ene
0: dag.
1: Og det er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du heller ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad vi bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Ved at beholde skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: hals.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for det mindste.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: P4 Trafik med en meldingsnej, der kører på E45 ved Horsens i nordgående retning mellem afkørsel 58 Hedensted og 57 Horsens Syd, holder der 2 havarerede biler forskellige steder på strækningen. De spærrer hvert 1 spor, og det giver altså en del kø, derfor kan man forvente forlænget rejsetid. Det var en meldingsnej, der kører på E45 ved Horsens mellem afkørsel 58 Hedensted og 57 Horsens Syd i nordgående retning. 2 spor er spærret på grund af havarerede biler.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og så blev det torsdag eftermiddag, og jeg åbnede med One Republic og Wherever I Go. Vi er jo gået ind i sommermånederne, og for mange er det lige med festivaler. For er der noget bedre end at høre god musik? Måske få en kold øl, glas hvidvin eller hvad, og få en live-oplevelse med andre mennesker. Og sådan en festival begynder faktisk i dag, nemlig Northside, hvor dørene åbnede her kl. 12. Og den stemning skal vi selvfølgelig ikke misse, så jeg har sendt dig afsted, Camille Scheel, for at indfange noget af stemningen med de der glade festivalgæster. Men det er jo ikke bare hyggesnak, for du har en mission, hvad er det?
3: Jamen, det er rigtigt. Jeg vil også bare lige hilse at sige, at selvom det begyndte at virkelig regne for 5 minutter siden, så er stemningen stadigvæk mega høj.
2: Ja.
3: Og det kan man godt mærke, men jeg har taget en festivalsbingo med, så jeg har simpelthen en mission om at møde en masse forskellige mennesker. Og noget af det, som jeg har, som jeg skal have krydset af, det er blandt andet en, der er tilbage på Northside, på grund af, at der er kommet kødfest tilbage på menuen.
2: Ja.
3: Så har jeg også en, der ikke spiser kød, fordi dem er der jo også nogle af. Så er jeg lidt på en mission om at prøve at finde nogen, der ikke skal høre Thomas Helmig, fordi han er godt nok blevet spillet utrolig meget de seneste par dage.
2: Han er på plakaten i morgen aften, ja.
3: Det må man sige. Det er han i hvert fald. Og så har jeg også en forberedt festivalsgæst, fordi at apropos forberedt, så regner det jo lige nu, og så skal jeg ligesom ikke finde en, der har husket at tjekke vejrudsigten.
2: Ja, og du har også selv din regnjakke med, ikke også?
3: Jeg har lige fået regnhætten op over hovedet, fordi at, det regner rigtig meget herude, skal jeg
2: Det skulle blive bedre vejr de kommende dage. Godt, Camille, vi vender tilbage til dig i løbet af P4 eftermiddag. Og så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er den næste musikoplevelse, du har i kalenderen? Det kan være, at billetterne hænger printet ud og er klar til at blive indløst. Det kan også være, at du har udsat dig noget, du gerne vil afsted til. Øst, mellemrum og så din besked afsted til 12.12. Hvad er din næste koncertoplevelse, du har i kalenderen? Her får du mere dejlig musik fra playlisten. Det her, det er Kacey Musgrave og Dry Spell.

0: Casey Musgrave og Dry Spell. Og så har vi taget vores elskede bingo-plade frem her til eftermiddag, for det er sådan en god samtale-starter, når man for eksempel er på festival. Og Camille Sjæl, vi hørte lige nogle af de felter, du har med i dag, og som der skal sættes flueben ved. Hvad tænker du at kaste over her først på eftermiddagen?
1: Jamen, jeg har faktisk allerede fundet en, som i hvert fald overhovedet ikke skal høre Thomas Helmig, fordi det er i hvert fald en af de felter, jeg har på min bingo-plade, og det er jo dig, Christian Kolare. Hvorfor skal du ikke høre Thomas Helmig? Du er jo i Aarhus.
2: Vi er i Aarhus, ja, men vi kommer fra Aalborg. Ja. Vi er en gut af fire, der er drenge, der er afsted. Så vi kommer fra Aalborg, ja, og jeg vil sige, der er Thomas Helmig ikke en af de helt store deroppe. Jeg vil sige, at det er først, vi kom i går, og det var først egentlig der. Nu går jeg ikke så meget op i fodbold, så det var først der, jeg fandt ud af AGF. De egentlig blev danmarksmestere, så... Og så hører jeg så, at Malaga er en af de sange, man hører til Aarhus, ja, og når man er der. Så, men i Aalborg, der er det selvfølgelig noget andet.
1: Nej, det fylder i hvert fald ikke så meget. Det har fyldt en del her i Aarhus, det skal jeg hilse at sige. Men okay. Ingen Thomas Helmig til dig. Hvem glæder du dig så til at høre i stedet for?
2: Altså, nu har Kalaset lige spillet. De er rigtig gode. Vi har noget, der hedder Red Leather lørdag, der kommer og spiller Skepta, og Sønnen er der også. Altså, det er sådan noget, vi glæder os til, vi kommer til at høre. Men Thomas Helmig, altså, det er sådan en, det er godt at høre, det betyder mere i Aarhus, end det gør i Aalborg.
1: Ikke så meget for en aalborgenser. Nu skal du se, jeg har jo min bingo-plade med. Ja. Så nu får du lige sådan rent fysisk bingo-pladen her. Værsgo. Tak. Og så får du en fin lille tusch, fordi vi skal jo have krydset alle felterne af. Og vi starter med den her. Så vil du ikke sæt et stort kryds der.
2: Vi sætter et kryds her i.
1: Yes. I hvert fald en, der ikke skulle høre Thomas Helmig. Super godt. Så vil jeg gå videre på min jagt for at finde nogle flere, der kan krydse min bingo-plade af.
0: Det er en meget god oplevelse at få her, Camille. Jeg troede alle, der havde Nordside-billet, skulle ind og høre Thomas Helmig, men det var det ikke. Ikke når man er for Aalborg, kan vi høre. Nå, afsted med dig. Jeg ved, der er flere felter på din plade, så lad os se, hvem du møder på din vej, og som kan hjælpe os med at få krydset pladen af her til eftermiddag.

Bibabalula på en torsdag eftermiddag, hvor jeg spørger, hvad din næste koncertoplevelse skal være. Og Daniel skriver, jeg skal til Blå Sol i Randers i morgen, og så skal jeg på Smuk til august. Bliver to gode festivaler med de skønneste mennesker. Og så er der Peter, der skriver, min næste koncertoplevelse bliver Haze over Harum, en fantastisk hyggelig og stemningsfuld festival i Harboøre. Og det må jeg indrømme, den havde jeg ikke lige hørt om før, så jeg har lige været inde og google lidt, og jeg kan da se, at det er en festival, der finder sted fra den 11. til den 13. juni i Stavsholm ved Harboøre, og billetterne, hvis du skulle få lyst, ja, de er altså allerede udsolgt. Et program, der byder på et traditionelt line-up af danske pop- og rocknavne, og man kan altså, hvis man er på de kanter, se det fulde program på haze.dk. Men som sagt, er der ifølge hjemmesiden allerede udsolgt til den festival. En festival, der ikke er udsolgt til endnu, det er Northside, og de her, de kigger forbi i morgen, Patina, kl. 15.15 på Nova-scenen, altså på Northside i morgen.

0: Hun ikke det næsten er garanti for en god koncert, når Patina i morgen klokken 2:15 går på Nova-scenen og giver koncert på Northside. Camilla Sehn, du er jo på Northside i dag med vores bingo-plade, og et felt er allerede krydset af, nemlig at finde en, der ikke skal høre Thomas Helmig, og det gik jo overraskende nemt. Men festival er jo også påklædning og have det rigtige outfit på, der passer til hvad. Her har du også et felt, ved jeg.
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har et felt, der hedder en velforberedt festivalsgæst. Og så var det, at jeg lige faldt over jer, Pia, Sofie Wolfing og Adama Hall. Du står jo, Adama, pakket fuldstændig ind i et regnslag og har nærmest armene gemt indenunder. I ligner nogen, der er forberedte. Hvordan forbereder man sig til sådan en her festival?
2: Altid husk at tjekke vejrudsigten for regnvejr, og så husk varmt tøj til de sene aftener.
1: Ja,
2: for det bliver virkelig koldt om aftenen.
1: Ja. Og du er jo, du er fuldstændig pakket ind. Men jeg så også, lige før, der havde du også en powerbank fremme. Hvorfor har du den med?
3: Ja, altså sådan, altid strøm med, det er vigtigt. Og så bare pakket godt ind. Der spurgte jeg jo dog lige mine forældre, jeg er ikke så god til at tjekke det der vejrudsigten.
1: Okay, men I ligner nogen, der er oprør. Du ligner jo også en fuldstændig, Sofie, en festivalsgæst. Du har også en, sådan en skuldertaske på. Altså, det er jo perfekt. Så jeg har jo min bingoplade. Den skal vi lige have krydset af. Så Adama, kan du ikke lige... Ved du hvad, nu får du lige den her bingoplade her.
3: Yes.
1: Kan du tage den? Og så får du, fordi kan jo se, der er et felt, der hedder en forberedt festivalsgæst. Adama, nu får du lige 1000 her. Kan du sætte et kryds? Tager jeg den på dem. Sådan der. Så sætter du bare et kryds her.
3: Ja, det gør jeg.
1: Er der andet her på listen nu, hvor vi lige er i gang, som I kunne krydse af for mig? For jeg er jo lidt på jagt. Er der noget her?
2: En, der er tilbage på grund af kød og fisk.
1: Er du tilbage på grund af kød og fisk?
2: Ja, jeg er tilbage på grund af kød i hvert fald.
1: Okay, hvorfor?
2: Fordi at det er mega lækkert, at der er kommet bøf og kød på menuen.
1: Ja, altså har du været på Northside før?
2: Ja, det har jeg.
1: Okay, men så det betyder simpelthen noget for dig, at du kan gå hen og sætte tænderne i en saftig cheeseburger?
2: Ja, det er bare mega hyggeligt.
1: Men hvorfor er det så vigtigt for dig?
2: Fordi det skaber bare noget stemning, og det er bare mega lækkert, at vi også kan få noget godt mad under festivalen.
1: Og det kan en saftig bøf simpelthen gøre en forskel for?
2: Det kan det i hvert fald.
1: Okay. Helt sikkert. Jamen, så skal vi da i den grad også have krydset den af, det tænker jeg. Så nu, Sofie, nu får du lige 1000. Kan du ikke sætte et kryds der så?
2: Jo, lad os gøre det.
1: Sådan der. Så er der sat et kryds ved en, der er her på grund af kød. Det kan man vist godt sige.
3: Ja.
0: Det går da forrygende, Camille, det der.
1: Ja, det gør det.
0: Jamen altså, super god bingo-plade, du har fået lavet dig det her til eftermiddag. Og jamen, så har vi allerede, hvor mange, er 3 krydser ud af 9?
1: Ja, noget af den stil. Jeg har i hvert fald, jeg har lige et par stykker med, jeg skal have fundet.
0: Ja, det er godt. Afsted med dig.

0: The Proclaimers fik du her med I'm Gonna Be 500 Miles. Og Helene, lad os lige kaste et blik på trafikken. Hvordan kører den?
1: Jamen helt generelt, så synes jeg faktisk, at det ser meget fornuftigt ud på vejene lige nu, selvom myldretrafikken så småt begynder at tage fat. Og de to havarerede biler, jeg snakkede om tidligere på E45 ved Horsens i nordgående retning, de er også fjernet, så det er bare kø, der skal afvikles. Så har jeg ikke rigtig noget ud over det sædvanlige at melde om, men hvis man oplever noget på sin tur, så må man endelig ringe til mig på nummeret 70 100 110.
2: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
3: With such confusion, don't it make you wanna scream?
4: Make you wanna scream!
3: You're bash abusing victim, mind within a scheme!
5: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
6: Du vil ikke holde mig i hånden.
7: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4, og i DR Lyd.
0: Thomas har skrevet en sms til mig, der står, Rosenholm Festivalen i Hornslet, der er min næste koncert, og jeg skal høre Safri Duo og Allan Olsen og en masse andre fede navne, og festivalen, ja, den er gratis. Din bedste eller næste koncertoplevelse, Øst, Mellemrum og afsted til 12.12.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Så er der nyheder 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi er nu ude og opfordre forældre til at have bedre styr på deres festglade børn, når de for eksempel er til fed fredag i Tivoli Friheden i Aarhus. For berusede børn og unge, det er efterhånden blevet en fast gæst til fredagsarrangementerne, og her der er det behov for, at forældrene kommer på banen, siger politikommissær Rasmus Hormand.
3: Når vi ser unge mennesker helt ned til 12-13 års alder være beruset eller gå i store grupperinger i midtbyen, så mener vi også, at forældrene har et ansvar for, hvad de unge de laver, når de går rundt derude. Tivoli har det overordnet ansvar for, hvad der sker inde på selve festpladsen, men hvad de unge de laver, fra de får fri fra skole til de skal til en koncert, der vil vi altså gerne, at forældrene engagerer sig lidt i, hvad de unge de laver og interesserer sig lidt for det.
2: I et Facebook-opslag, der kalder Østjyllands politi de unges opførsel for uhensigtsmæssig alkoholkultur. Og her der mener politikommissæren altså, at forældre kan gøre en reel forskel.
3: Det handler jo primært om, at man har nogle gode aftaler og nogle gode rammer for sine børn. Og så er det jo også den mulighed selv at tage med dem i Tivoli. Det vil vi jo rigtig, rigtig gerne have. Vi ser også heldigvis mange forældre, der tager med ud i Tivoli og faktisk mødes ude foran. Og så har et halvt vågent øje med deres unge. Men i bund og grund handler det om at have nogle gode rammer og nogle gode aftaler med sine børn.
2: Nogle af festivalgæsterne til Northside Musikfestivalen i Aarhus, de krydser jernbanen for at komme hurtigere ind. Joachim Jensen, sektionschef i Regler og Hændelser i Bane Danmark, han fortæller, at festivalgæster de er blevet set på den strækning, hvor Bane Danmark de arbejder på at lave nogle nye spor få 100 meter fra festivalen.
4: Der går festivalgæster lige nu ved Northside Festival. Det er ved det, der hedder Brabrandstien, hvor vi har observeret via vores byggeplads, at folk de skyder genvej over sporet.
2: Bane Danmark har kontaktet DSB om problemet, og det betyder, at lokomotivførerne de er klar over faren og kører langsommere over strækningen. Og nu håber Joachim Jensen, at hegnene, som Bane Danmark har sat op, vil holde festivalgæsterne væk fra sporene.
4: Togene kører altid hurtigere og mere lydløst, end man regner med. Så det er enormt vigtigt, at man ikke går ud i sporet og har respekt for, hvor banens areal er og holder sig til de autoriserede adgangsveje.
2: Region Midtjylland de afsætter nu 15 millioner kroner af om året til at styrke behandling af kvindesygdomme og efterfødselsgener, det skriver de i en pressemeddelelse. Pengene skal blandt andet gå til flere undersøgelser og operationer for kvinder med bækkenbundslidelser og endometriose. Samtidig åbner regionen nye efterfødselsklinikker på alle 5 fødesteder, og så bliver der sat gang i oplysningskampagne om menstruationssmerter, samt at nybagte mødre får tilbud om digital vejledning. Vejret i dag det bliver mest skyet med en del byger, der kan være mulighed for torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind.
1: P4 eftermiddag med Anja Thordal.

0: Sia og Unstoppable på en torsdag eftermiddag, hvor musikfestival Northside er gået i gang i Aarhus. Og det bliver tre dage med masser af musik og kunstner og fest og ballade, jeg skal komme efter dig. Og i den anledning, der spørger jeg jer, der lytter med, hvad er jeres næste koncertoplevelse? Og en lytter skriver, bedste koncert var Jonah Blacksmith i Boxen i Herning. Næste koncert, Jonah Blacksmith på Tangkrogen. Nå, men Camille Sjæl, det er dig, der er på festival her til eftermiddag med din bingo-plade, og det går meget godt med at få fyldt den ud. Hvad er næste ting, du har tænkt dig at kaste over?
1: Jamen, jeg vil sige, den næste, jeg har fundet, som heldigvis godt kunne hjælpe mig, det er jo dig, Johanne Skov. Jeg har et felt på min flotte, flotte bingo-plade her, hvor der står en, der er kommet hjem fra festivalen. Og det er du jo. Hvor er det, du kommer fra?
2: Jamen, jeg er kommet hjem fra Lolland af nu her.
1: Ja. Og hvorfor er du her i dag?
2: Det er en tradition med volleyklubben. Mm. Ja, og har boet mange år efterhånden i Aarhus, så nu skal jeg hjem og til festival med dem.
1: Hvad betyder det for dig, at du kan komme og være en del af den her festival, altså komme hjem igen?
2: Det er bare sådan et fællesskab og sådan opleve Aarhus igen, tror jeg.
1: Ja. Savner du lidt Aarhus, når du kommer hjem her?
2: Ja, Lolland er noget helt andet.
1: Ja. Godt. Nu skal du se, Johanne, jeg har min bingo-plade, så nu lægger vi den lige her. Jeg har heldigvis fundet et lille bord, og så får du den her sprittus. Ja. Og så skal vi have dig til at sætte et kryds. Skal vi lige et af. Den er lidt våd, fordi det regner en lille smule her på festivalen, men nu får du den lige her.
2: Ja.
1: Og så kan du sætte et kryds lige der i midten. En, der er kommet hjem.
2: Ja,
1: lige præcis.
2: Ja.
1: Ja. Ej, og så håber jeg da bare, at du nyder, at du er tilbage for en stund. Det, ja, det er noget lidt andet end Lolland.
2: Ingen tvivl om det. Begge ting er gode, men på hver sin måde.
0: Og det lyder hyggeligt at være kommet hjem og så skulle mødes med volleyklubben til festival på Eskelund i Aarhus. Nå, endnu et kryds fik vi sat her på vores bingoplade på en torsdag eftermiddag.

0: Først har sang hun på engelsk, nu hun så også begynder at synge på dansk, og det klæder hende meget godt, synes jeg. Erika Jane her med nyt nummer, Lige så ligeglad. Og så skal vi tilbage til dig, Camilla Scheel. Jeg er lidt bekymret for den der bingo-plade, fordi du siger, det har regnet lidt. Hvordan går det med den? Kan den holde til det?
1: Altså, jeg har puttet den ind i sådan en lille plastik-chatek, men altså, solen den er klaret op nu, men den er godt nok blevet lidt våd. Det må jeg desværre erkende.
0: Og du har jo forskellige felter på din bingo-plade. Vi kunne godt have sat et på, som du ikke er på, nemlig første gang på Northside, fordi det er jo din første gang. Hvordan går det med at finde rundt?
1: Jeg går sådan lidt og famler i blinde og prøver at spørge lidt om hjælp, for det er faktisk første gang, jeg er her, så jeg kender ikke så meget til festivalen, men man lærer den jo nogenlunde at kende, når man går rundt her og leder efter folk til ens bingo-plade.
0: Ja, det er noget med, at det ved du så nok ikke, sådan noget, om man nu ikke har været der før, men festivalindgangen, den er flyttet tættere på byen, som skulle gøre det nemmere for folk at komme ind i forhold til tidligere, hvor den lå tættere på motorvejstilkørslen. Men hvad har du set indtil videre, altså ud over de mennesker, du har talt med?
1: En del, mange, mange fulde mennesker, og jeg har også prøvet at snakke. Jeg har jo et felt på mit bingoplade, som hedder en, der er alkoholfri, og der er også et par stykker, der har forsøgt at bilde mig ind, og det var de, men det kunne jeg altså mærke på dem, at det var de ikke. Fordi folk er godt fulde herude, det skal jeg lige så sige.
0: Selvom klokken kun er 4:20 på en torsdag eftermiddag.
1: Det skal jeg lige love for.
0: De har varmet op, men altså pladsen åbnede også klokken 12, og hvis man nu, man bare håber, at de kan holde hele aften, for der kommer jo masser af god musik senere. Nå, hvad er næste plan på din bingoplade?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er lidt svært. Altså, jeg har jo en, der ikke drikker alkohol. Så forsøger jeg også lidt at lede efter en, der ikke spiser kød, fordi det har jo været en ting, at Northside har været kødfri de sidste 4 år. Nu har de jo fået kød og fisk tilbage på menuen, så jeg vil lidt forsøge, om jeg kunne finde en, der stadig holder sig til det vegetariske eller veganske. Ja, men det har jeg ikke fundet endnu.
0: Nej, jeg har i hvert fald læst, at der er nogen, der sælger nogle plantebaserede burger et sted. Det kunne jo være måske en idé at gå hen i køen hos dem.
1: Det var en god idé. Ja. Så må vi se, om jeg kan finde dig hen.
0: Ellers så spørger du om hjælp. Jeg tror, de er flinke. Fulde og flinke.
1: Jeg prøver.

Britney Spears med Oops, I Did It Again på en eftermiddag, hvor vi er på Musikfestivalen Northside, og hvor jeg også spørger jer, der lytter med, hvad er næste store koncertoplevelse i kalenderen, eller bare koncertoplevelse, det ikke stor, det kan også være en lille koncertoplevelse. Og Henrik, han skriver, Engage-festivalen på Kastellet i København. 2 dage med masser af god musik. Blandt andet Peter Sommer, Poul Krebs, ulige numre, sort sol, sikkert line-up. Og så er det gratis, når man er veteran, skriver altså Henrik. Og så kan jeg lige se, fordi jeg har været forbi Engages hjemmeside, at der er altså udsolgt, hvis man skulle have fået lyst til at tage til den. Og så skriver Claus, Malling Bjerge, Smukfest, Thomas i Aalborg, Thomas i Malaga, parentes, min kone er glad, happy wife, happy life. kender. Nå, Øst Mellemrum og din næste koncertoplevelse er stedet til 12.12, så vi kan få samlet lidt sammen. Og det er det. Lidt inspiration til andre.

0: Det var Sombra og Homewrecker på en torsdag eftermiddag, hvor vi skal tilbage til dig, Camille Sjæle, fordi den der bingo-plade, den udfylder jo ikke sig selv, og næste felt, du har kastet over, ja, hvad er det?
1: Jamen, det var egentlig planen, at jeg skulle finde en, der ikke spiste kød, men så stod jeg lidt og lignede en, der famlede blinde, og så var der en, der gik forbi mig, som jeg hørte i hvert fald ikke snakkede dansk, og det var dig, Christina. Hvad hedder du til efternavn? Jeg kan nemlig ikke selv udtale det.
2: Bazuta.
1: Ja, og du kommer jo fra Ukraine. Man er her, og du kan jo godt lidt dansk, men du er her jo på Northside for første gang. Og jeg har jo et felt på min bingo-plade, som hedder En Festivalsturist. Hvorfor er du på Northside i dag?
2: Det er fordi, jeg kan godt lide dansk musik.
1: Ja?
2: Ja, og jeg med min kæreste og hans bror. Så det er sjovt.
1: Hvad synes du om Northside? Nu er det jo første gang, du er her.
2: Nå, det er så sej.
1: Hvem skal du høre? Har du planlagt, du skal høre nogle bestemte kunstnere?
2: Så jeg har allerede hørt Kalasset, og jeg venter på Apaka. Det er min yndlings dansk band.
1: Og du har simpelthen et yndlings dansk band, men vi skal jo have sat kryds på min bingo-plade. Vil du ikke hjælpe mig med det?
2: Ja.
1: Så nu får du lige den her lidt sådan halvvåde bingo-plade her, og så kan du tage 1000 der. Super godt. Og så skal vi have sat et kryds der i den, der hedder Festivalsturist. Kan du gøre det? Ej, det er også hun står simpelthen med en drink i hånden, så det er også sundt, jeg står og afbryder dig med alt det her. Nu får du lige 1000 her, så skal vi sætte et kryds. Sådan der. Mega godt, Christina. Tusind tak for det. Og så håber jeg bare, at du nyder noget mere dansk musik.
0: Camille, kan være, at vi lige skal lave lidt opsummering her, fordi nu fik du så lige en, der kommer fra udlandet, som er til Northside. Så har vi en, der ikke skal høre Thomas Helme i morgen aften, og hvad er det nu ellers, yes, vi har fået sat kryds ved?
1: Jamen, så fandt vi jo en, som er kommet hjem fra Lolland til Aarhus for at simpelthen være på Northside, fordi, ja, det var en tradition. Så mødte vi jo Sofie og Alma, som var sådan simpelthen super godt velforberedt på, at det skulle regne, og som jo egentlig også lidt var her på grund af, at man nu kunne få kød igen, fordi de elskede simpelthen kød. Ja. Så jeg er stadigvæk lidt på jagt efter en, der ikke spiser kød, men jeg vil se, om jeg kan finde en her om lidt.
0: Ja, ved du hvad, som sagt, de er så venlige, fulde og venlige alle sammen, tror jeg, så bare spørg for dig, om der ikke er en vegetarbod et sted. Der kunne være en, der stod i kø der.
1: Ja, det vil jeg gøre.

0: Fra dengang blæst havde Fernanda Rosa som forsanger. Her fik du Elsker dig så meget. Et band, jeg har hørt på Northside for et par år siden. Det var en super dejlig koncert. Og det her nummer, den her sang, er jo med på vores bruttoliste i den store fælles top 100-afstemning. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Og det er jo DR's musikkanaler, og jeg lytter på P2, P3, P4, P5. P6 og P8, der er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og den samlede liste, ja, den afsløres fra på mandag og frem til finaleshowet, som altså er fredag den 12. juni.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske mit rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
0: I Socialdemokratiet efter partiformand Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Det er noget af det, der er mere om i Radioavisen om lidt.

0: P4 Trafik, så er der desværre stadigvæk, eller igen, udfordringer på E45-strækket fra Vejle, altså frem mod Hedensted og Horsens. Der holder igen en bil, får vi at vide, i højre vognbane, der er gået i stå. Det er mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted, og det var E45, og det var i nordgående retning.
1: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
1: Jens Ringberg, DR's politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Top socialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
4: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
1: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
4: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
1: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
5: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
1: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
6: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger flest af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
7: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal finansieres.
8: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
9: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
1: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
10: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er nu kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
11: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbanen hertil.
12: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
1: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
0: P4 Trafik. Det er stadigvæk motorvejskø i nordgående retning på I45 fra Vejle mod Horsens. Og det ligner lidt et billede af i går eftermiddags. Dog er der altså åben i den ene vognbane, altså venstre vognbane. Der holder desværre stadigvæk en bil og blokerer i højre spor mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted. Og det giver et kvarter af 20 minutters ekstra køretid. Hvis du helt vil undgå den her motorvejskø, ja, så skal du hoppe fra ved netop 59 Hornstrup og så ind på rute 170. Altså landevejen for at komme til Horsens.
12: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det her, det var Falula og Perfect Tense. Så nu vil jeg bare lige ganske kort tage dig med til i morgen. For når vi sender radio i morgen eftermiddag her på P4, så bliver det ikke her fra studiet i Aarhus Nord, så bliver det fra en have. Her i det østjyske, nærmere bestemt, Auning. Her har Tommy og hans familie sagt ja til, at vi kommer forbi og sender radio. Og det gør vi i anledning af grundlovsdag. Og vi kommer med noget mad og noget pynt og en quiz. Og så har vi bedt Tommy om at prøve at finde et par venner. Eller mange venner, men nogle af dem, de skal også være med til at få den her fest sat i gang. Formiddag på 4'eren kommer og pynter op, og så kommer vi så lidt senere, det gør de mellem 10 og 12, og så kommer vi så senere og overtager Tommy og hans familie og festen, og håber, at vi kan få mere gang i den, end der har været allerede. Så alt muligt grund til at lytte med, både i morgen formiddag og i morgen eftermiddag her på B4. Lige nu, der er vi jo til festival. Camille Sjæl, det er dig, der har fået opgaven i dag at komme til Northside. Jeg kan høre, der er gang i den.
3: Ja, det må man sige. Jeg har på en eller anden måde formået at bevæge mig ind i en kæmpe omgang rundt om bordtennis. Med i hvert fald, jeg tør godt sige, 50 mennesker, der står og spiller bordtennis. Der er god stemning.
2: Ja, og så, du er jo på en mission i dag for at krydse ting af på din bingo-plade. Vi mangler nogen, der ikke spiser kød. Er det det næste, du stiller
3: nu? Altså, det må simpelthen kunne lade sig gøre at finde nogen, der ikke spiser kød på den her festival. Fordi den har jo været kødfri i hvert fald 4 år, så ja. Jeg tænker, jeg må lede videre.
2: Ja, og kødet er jo tilbage, har vi kunne fortælle her til eftermiddag, så den har vi fået krydset af. Men det kunne være nice, hvis vi kunne få det kryds, at der stadigvæk er nogen, der faktisk holder fast i deres vegetariske vaner, også på en Northside-festival.
3: Ja.

0: Mille og uro her på Drømmefanger. Vi har tidligere på eftermiddagen hørt fra nogen, der er tilbage på Northside Festivalen, fordi man igen kan købe en burger med kød i stedet for en plantebaseret burger. Det er nu ikke noget personligt, der kunne få mig til at blive væk, hvis musikken er i top, men sådan er vi jo så forskellige. Northside har jo været en kødfri festival i flere år, så Camille Scheel, er alle tilbage på kødholdet, eller er der stadigvæk nogen, der spiser de kødfrie ting?
1: Altså, man skulle næsten tro det, fordi alle, jeg har snakket med indtil videre, har jo simpelthen været til burgeren med kød i. Men så faldt jeg lige præcis over dig, Jeppe Fjeldrad. Du står jo her i det her madmekka, og er jo en, der kan hjælpe mig med at sætte et kryds på min bingoplade, for du spiser ikke kød. Hvordan er det at være for dig på en festival, som jo egentlig har været kødfri i flere år, men som jo nu har fået kød tilbage på menuen?
2: Hvordan er det for mig? Det er lækkert at kunne få en vegetarburger. At der er kommet kød tilbage på menuen, det gør mig ikke så meget, men det er fedt bare at kunne få have et godt udvalg af vegetarisk mad.
1: Ja, altså nu ved jeg, at du fik tilfældigvis en vegetarburger tidligere. Er udvalget godt her?
2: Nu har jeg kun lige fået den ene burger. Jeg valgte egentlig bare det første af det bedste. Så jeg ved ikke, om jeg er den rigtige at spørge, men jo, altså jeg har da kigget lidt rundt, og der er meget, meget godt at vælge mellem, så det vil jeg sige, ja.
1: Hvad betyder det for dig, at der er så mange forskellige udvalg af plantebaseret mad her på festivalen?
2: Jamen, Det er fedt, så kommer man ikke sulten hjem, og så kommer man ikke også sulten, så er der heller ikke lang kø ved det ene sted, der så sælger noget plantebaseret. Så der er mange gode ting ved det.
1: Jeg har i hvert fald hørt, at der skulle være en super lækker burger lige derovre, som er plantebaseret, som jeg måske skal prøve bagefter. Men vi er her jo på grund af min mission om at få udfyldt den her bingoplade. Så nu får du lige den her tus,
2: ja,
1: og så hvis du simpelthen kan hjælpe mig med at sætte et længeventet kryds lige dernede i venstre hjørne. En, der ikke spiser kød. Super godt. Krydset er sat, og så er jeg simpelthen en lille smule tættere på at komme i mål. Jeg ved ikke, om jeg når at komme i mål, men jeg har i hvert fald prøvet, Alja.
0: Det er godt. Jeg er lidt spændt på den der med nogen, der har købt en alkoholfri øl eller drink. Ikke? Det er lidt specielt.
1: Jeg synes ikke, jeg kan finde nogen. Altså, jeg har virkelig prøvet at spørge.
0: Ja, men ved du hvad? Prøv at kigge efter nogen, der går lige.
1: Og
0: ikke svømmer rundt. Nå, vi ser inden klokken bliver halv, om vi lykkes at komme i mål med vores bingoplade.
1: Det gør vi. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika og Grace Kelly. Og så går det jo strygende med vores mission på Northside Festivalen dag. Den, hvor du, Camille Sjæl, skal have krydset nogle ting af. Kødfri, burger, kød, spisende personer, lækkert festivaltøj osv. Og så har vi et lille hængeparti. Den med at finde nogen, der ikke drikker alkohol. Man må nok, tror jeg, vi kan konstatere, hvad de halvanden time, du har været der, at det er jo ikke, fordi folk de vælter sig rundt i alkoholfrie produkter.
1: Nej, det kan man ikke sige. Jeg synes, at der er i hvert fald mange, der går meget skævt her, og der er mange, der har en god, kold fadøl i hånden. Jeg har faktisk lige været op og forhøre mig i baren for at høre, om de overhovedet sælger noget alkoholfrit. Og det gør de faktisk, fordi du kan både få en Tuborg 0, du kan få en Very Berry alkoholfri cocktail, og du kan også få en masse andre mulige alkoholfri. Men jeg spurgte dem, om de overhovedet sælger noget af det, og de siger, at det gør de faktisk nærmest ikke. Så det virker som om, alle bare skal have alkohol her.
0: Ja, det kan jo være senere på aften, hvis man synes, man har fået lidt for meget inden for vesten, at man så tænker, jeg skal lige have noget, der smager af øl, men uden procenter for at kunne nyde musikken, og ikke nødt til at gå hjem. Men ved du hvad, altså, jeg vil godt, nu er det ikke bare mig, der bestemmer, give dig point for den der, ikke? Fordi du har fundet, at man kan få alkoholfri øl.
1: Så, det kan man. Så det er her som en mulighed.
0: Ja, det er godt. Men Camille, ved du hvad, jeg synes, at mission completed, tæt på i hvert fald, ikke?
1: Basically, jo.
0: Basically, ja. Og så har du flere planer ude på Northside her til eftermiddag?
1: Det kan være, at jeg skal have mig en af de der vegetariske burger. Jeg har i hvert fald hørt, at de skulle være ret lækre, så det kan være, at jeg skal prøve det lige om lidt.
0: Det er godt. Jamen i hvert fald godt arbejde med bingopladen, og vi siger tak til alle dem, der har givet at være med til at lege lidt med os her i eftermiddag.

0: Marl Smith, nice to meet you. Så spørger jeg også her til eftermiddag til jeres næste koncertoplevelse. Bodil har skrevet: min næste koncertoplevelse er med italienske The Colors i Toscana. Det lyder lækkert, Bodil. Din næste koncertoplevelse er også mere end velkommen på sms'en Øst, et mellemrum, og så afsted til, til 12.12. Bjørn Krone, lad os lige tage en trafikoverblik.
1: Ja, men altså, jeg kan fortælle, at det er faktisk, der er overraskende egentlig godt flow næsten alle steder, undtagen lige faktisk samme sted, som i går eftermiddags.
0: Omkring Hedensted?
1: Omkring Hedensted, ja. Det er altså ikke noget med hinanden at gøre overhovedet. Nå. Og det er jo heller ikke de samme ekstra køreminutter. Der havde vi jo halvanden time, da det var aller værst. Det er i nordgående retning. Det er mellem 59 og 58, hvor der er køkørsel. Og det er, og nu siger jeg egentlig bare, fordi det er en bil, der holder stille, som simpelthen bare har mistet pusten i venstre spor. Og nu sagde jeg, at det var mellem de her to fartkørsler, den holdt. Det er ikke helt rigtigt. Den holder nemlig lige efter 58 Hedensted. Men køen, den starter jo altså cirka fra 59. Og det er jo ikke den første, der har mistet pusten her til eftermiddag. Det er rent faktisk nummer to. Så ekstra køreminutter, det skal du altså igen her til eftermiddag regne med, hvis du tager turen fra Vejle til Horsens.
2: Har du lyst til at... eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Jonathan står bag det her nummer, der hedder Alle Mine Tanker. Og så frem mod de østtyske nyheder, jamen der kan vi nå i hvert fald lidt af Mariah Carey her og

0: Så får du nyheder klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag er første dag af årets Northside Festival i Aarhus, og i år der bliver det lidt anderledes, for kød det er tilbage på menuen, efter at festivalen har kørt plantebaseret kost siden 2022. Og det er det, fordi man har lyttet til gæsterne, siger Brian Nielsen, der er festivalchef for Northside.
3: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som så er blevet væk, fordi vi ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
2: Men spørger man gæsterne, så er der faktisk delte holdninger til, at kødet det nu har fundet vej tilbage til den aarhusianske festival.
4: Ej, det er sgu lidt ærgerligt faktisk, at de har det tilbage. Jeg synes, det var fedt, at de lige tog et skridt foran de andre, men sådan er det jo. Vi kan jo godt købe plantebaseret alligevel.
5: Altså, kødet det betyder meget. Men altså, det er jo ikke, fordi vi ikke var her sidste år. Lad mig sige det på den måde. Men det gør bare ens oplevelse federe.
6: Hvis man virkelig vil festivalen, vi bor i Aarhus, der er masser af godt musik. Hvis det er det, man vil, så tror jeg ikke, at det er kød eller ikke kød, der gør forskel.
2: Lød det her fra Mathias Uldal, Rasmus Larsen og Anne Mette Engelbreksen. Østjyllands politi er nu ude og opfordre forældre til at have bedre styr på deres fisklede børn, når de for eksempel er til fed fredag i Tivoli Friheden. For berusede børn og unge er efterhånden blevet en fast gæst til fredagsarrangementerne, og her der er der behov for, at forældrene kommer på banen, siger politikommissær Rasmus Hovmand.
7: Når vi ser unge mennesker helt ned til 12-13 års alder være beruset eller gå i store grupperinger i midtbyen, så mener vi også, at forældrene har et ansvar for, hvad de unge de laver, når de går rundt derude. Tivoli har det overordnet ansvar for, hvad der sker inde på selve festpladsen, men hvad de unge de laver, fra de får fri fra skole til de skal til en koncert, der vil vi altså gerne, at forældrene engagerer sig lidt i, hvad de unge de laver og interesserer sig lidt for det.
2: I et Facebook-opslag kalder Østjyllands Politi de unges opførsel for en uhensigtsmæssig alkoholkultur. Og her der mener kommissæren altså, at forældre kan gøre en markant forskel.
7: Det handler jo primært om, at man har nogle gode aftaler og nogle gode rammer for sine børn. Og så er det jo også den mulighed selv at tage med dem i Tivoli. Det vil vi jo rigtig, rigtig gerne have. Vi ser også heldigvis mange forældre, der tager med ud i Tivoli og faktisk mødes ude foran. Og så har et halvt vågent øje med deres unge. Men i bund og grund handler det om at have nogle gode rammer og nogle gode aftaler med sine børn.
2: Aarhus får nu 5 nye botilbud til borgere med autisme og psykiske udfordringer, det skriver kommunen i dag i en pressemeddelelse. Byrådet har netop sagt ja til at bygge 69 nye boliger, så flere kan få et hjem tæt på familie og netværk. 4 af botilbudene er til borgere med autisme og andre funktionsudfordringer, og det 5. til borgere med svære psykosociale problemer og nogen med misbrug. Og det første botilbud står klar i 2026 og resten i 27 og 28. Vejret det bliver mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind.
1: P4 eftermiddag
8: med Anja Thordal.

Torsdag eftermiddag på B4, her fik du Niklas Sahl og Four Walls. I morgen er det grundlovsdag. Og det var noget, vi begyndte at markere sidste år her på P4. Alle P4-distrikterne var ude og til havefester. Det, og jeg var selv afsted sammen med min gode kollega Frederik Gatzwiller. Og det var simpelthen så hyggeligt. Vi var til en havefest i Viby. Og det var sådan, at vi havde pynt med, og vi havde noget mad med og sådan noget. Men der hvor vi var, skulle de selv sørge for gæster. Og det gode humør og en grundlovstale. Spørgsmålet er, om vi kunne lokke nogen til at gøre det igen i år. Så vi spurgte ud i radioen for et par uger siden, om der var nogen, der havde lyst til at være med til at holde en havefest i anledning af grundlovsdag. Og det var der heldigvis, og den have, vi skal ud i morgen, ja, ham der sagde ja, til vi kommer, tæller jeg med. Lige efter Burhan G. og Medina og gemt de numre.

0: UNG sammen med Medina her på Gemt dit nummer. I morgen der skal vi noget helt særligt her i P4 eftermiddag.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
0: Ja, vi sender nemlig vores udsendelse fra en grundlovsfest her i det østjyske. Vi kommer med pynt og mad og en quiz, men har derudover bedt verden om at sørge for gæsterne og det gode humør. Og festen skal holdes hjemme hos dig, Tommy Dalgaard. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Er du klar til at rykke ind i haven i Avning?
2: Ikke helt endnu, men jeg er sikker på, at det bliver.
0: Hvad mangler du?
2: Ja, der mangler lige en pavillon, vi skal have sat op, og der er lige de sidste trillebørn, der skal køres væk. Og ja, så det ser jeg, at haven spiller helt max.
0: Ja, det har alligevel krævet lidt, at vi har fået lov at komme hjem til dig.
2: Ja, det har det. Men det er også fedt at få ryddet op i haven, så, når man får besøgt så mange mennesker.
0: Ja. Vi har jo spurgt, om du kunne invitere nogen til fest, så du er ikke alene hjemme i morgen. Hvem er det, der kommer?
2: Jamen, vi får en masse venner og huset på besøg, og vi får familie på besøg. Så forældre og søsken og ja, en masse bekendte.
0: Ja, og du bor jo i Avning med din kone Mette, og jeres to børn, Mark og Merle, er også hjemme i morgen. Og så må vi ikke glemme den firebenede. Hvad er det nu, han hedder?
2: Han hedder Oggy. En firebenede labrador på 6 år, ja, som han tror, at verden er skabt for ham.
0: Så han glæder sig også at være med til at forberede det hele?
2: Det er helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert. Okay. Så det er
0: ja, så er
2: han har rendt rundt.
0: Ja. Og været klar til det hele, ja. Nå, men ja, altså, vi har jo bedt dig om at tænke på, om der var nogen, der måske kunne holde en lille tale. Altså, har det været svært at lokke med nogen?
2: Nej, vi allerede engang, at vi fik at vide, vi fik festen, så havde jeg sådan set en kammerat i tankeren. Og han er blevet sat på, og han har lov at holde en formidabel grundlovstale i morgen.
0: Spændende. Har du fået lov at vide lidt om, hvad det handler om?
2: Nej, ikke helt. Jeg ved, det indebærer med noget musik.
0: Ah, spændende.
2: Blandt andet. Ja. Ja.
0: Det her koncept med at holde en grundlovsfest, det er ikke noget, du har gjort før, vel?
2: Nej, det har det ikke. Ikke på den her måde overhovedet. Nej. Jeg har bare fejret grundlovsdag, men ikke som så mange venner nogensinde.
0: Hvad tænker du om, at man kan holde en fest?
2: Jeg synes, det er fedt. Et fedt initiativ, og det er noget, vi vil blive ved med, har vi snakket om i fremtiden. Og invitere vores venner, og så have en hyggelig dag.
0: Fantastisk.
2: Med vores børn og ja, vores venners børn også.
0: Ja. Det er jo hele dagen, vi kommer stort set, fordi de gode kolleger på formiddag på 4, de har jo lovet at komme og varme lidt op for os mellem 10 og 12, altså, så I skal til op.
2: Ja, men jeg fik at vide, det var fra omkring klokken 8, men jeg plejer at være omkring klokken 5, så I er velkommen før os. Og i går, der trak nu til klokken 12:30 i værkstedet med at gøre nogle ting klar, som vi skal bruge på til grundlovsfesten.
0: Ja. Ved du hvad? Altså, vi glæder os sindssygt meget til at komme forbi i morgen og feste med jer i haven i Avning. Så ha' det godt så længe, og pas på jer selv, ikke også?
2: Tak og lige måde. Vi ses i morgen. Vi glæder os.
0: Lige måde.

0: P4 Trafik, og det er med en af de gode trafikmeldinger. Nu er der altså frit i begge vognbaner igen på E45 i nordgående fra Vejle og så frem til Horsens. Vi har jo haft flere havarerede biler i løbet af eftermiddagen, men nu skulle der altså være frit. Der er selvfølgelig stadigvæk lige lidt langsom kørsel omkring Hornstrup, men altså frit i begge retninger og i begge vognbaner.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.
3: Næste nummer i playlisten er det en af de 400 sange, der er med på bruttolisten i den store fælles top 100-afstemning. Hvis du skal smutte forbi dr.dk/top 100 og stem nu, det kan du gøre frem til søndag kl. 14.

0: Den jeg elsker, elsker jeg, som er med i Brutto-truppen på 400 sange, som altså skal koges ned til 100, og det er altså på tværs af alle vores musikkanaler her i DR. Du kan stemme frem til på søndag, du kan vælge 5 numre ud. Siden 2022, der har den oceanske festival Northside kun haft plantebaseret kost på menuen, men nu er der altså nye, skal vi sige, kødboller på suppen, for kødet er tilbage. Og det er det, fordi man har lyttet til gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
1: Altså, vi er jo et billede af det samfund, vi lever i, og de folk, der kommer ind af indgangen. Vi tilpasser, og der har været et ønske om, at vi tog det tilbage, og det har vi så valgt at gøre. Vi lytter til vores publikum, ikke? Vi plejer at sige, at vi udvikler festivalen i dialog med vores publikum. Lige så vel som vi også lytter til, hvad de gerne vil høre på scenerne, så har vi også valgt at lytte i den her situation.
0: Men er kødet nu også så vigtigt for festivalgæsterne? Vi kan i hvert fald lige høre, hvad dem, min kollega Thomas Stig Pedersen, har snakket med, havde at sige.
2: Er det dejligt, at der er kød tilbage på menuen på en offside?
3: Ja, det er jeg da glad for.
4: Altså, nu var jeg her sidste år, og der vil jeg sige, at den der sådan Bambi, den var okay, men altså, det er dejligt, der er kød igen. Nu.
2: Men kan I lige fortælle mig, hvor vigtigt er det altså sådan på en festival, at man kan få noget kød, altså en cheeseburger for eksempel?
3: Jeg havde nok også bare købt uden, hvis der ikke var, tror jeg. Ja.
4: Så havde man taget, hvad der var, men sidste år der endte jeg med at spise ret mange kartoffelpizzaer, fordi der ikke var noget kød. Altså. Så, fordi det var lidt kedeligt ellers.
5: Ja.
4: Så det hjælper.
5: Det definerer festivalen. Men stadig, det er meget vigtigt for, at vi køber billetten. Men det er 100% ikke det, der definerer, fordi der er gode artister. Men det er ikke det, der definerer det.
2: Så det er en af de ting, der spiller ind, når du for eksempel køber en billet. Altså det er også, hvad for noget mad man kan få, for eksempel om der er kød.
5: Ja, det er det. Det er det. Det er helt klart en stor faktor.
4: Preach.
6: Det er rigtigt. Ja. Det er
2: må jeg spørge, hvem er jer? Altså er I enige? Altså det spiller også ind, at man kan få noget kød, når man køber sådan en festivalsbillet.
7: Altså.
3: Nej.
7: Jo.
8: Hvad? Jo. Altså kød, det betyder meget. Men altså det er jo ikke fordi vi ikke var her sidste år. Lad mig sige det på den måde. Men det gør bare ens oplevelse federe. You know?
2: Ja, det kød kan.
8: Ja. Jamen kød, det kan mange ting. Det gør en glad. Det gør en klar til at høre for eksempel Empire After Sun.
0: Som spiller på Northside i aften, ved jeg fra programmet. Nå, det var Rasmus Larsen, Mathilde Sørensen, Oliver Davidsen og Sigurd Kur, som min kollega Thomas Stig Pedersen fangede til en snak om kød eller ikke kød, når man er på festival.

0: Daniel Powder og Bad Day. Selvom den nye regering har lovet os skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. Det kan du høre mere om i Radioavisen om lidt.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin

0: kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
0: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
3: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
0: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
4: De mennesker her i vores samfund, der tjener færre penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevare. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
5: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
0: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
0: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsø Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
7: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
0: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
7: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
0: Fortalte Kim Bilsø Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hald har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag. Og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard og er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
8: P4 Trafik, og så tager vi lige et sidste sen eftermiddags overblik over trafikken, som nu er blevet noget bedre til at opføre sig sådan, i hvert fald noget, der minder om eksemplarisk. Vi har godt nok stadigvæk lige en efter VA, at der har været spadet den ene vognbane faktisk over flere gange i løbet af eftermiddagen på E45-strækket fra Vejle til Horsens, så det vil sige, der er lige en klump af trafik, som bevæger sig langsomt frem, og det er mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd, at den her klump af trafik, som jo altså tidligere har holdt stille, men derfra og så videre nordpå, der ser det egentlig ganske fornuftigt ud, lige indtil nord til Aarhus Vest, der har vi gang i vejarbejdet og indsnævring og nedsat hastighed, så der går det selvfølgelig også langsomt. Og skal du længere nordpå af E45, ja, så skal du desværre ind i et motorvejsuheld omkring Himmerland Rastepladsen i nordgående, der er spadet den ene vognbane, men der er så heldigvis langt fra det østjyske.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der åbnede sidste time af den her torsdag eftermiddag med Taylor Swift og Style. Tordenbyerne har for alvor bygget sig op flere steder i landet her til eftermiddag, og det har, som vi hørte i radiovisen, medført årets første registrerede skybrud. Det skete mellem 15 og 15.30, da en kraftig tordenby drog hen over målestationen ved Hal her i det østjyske. Hvis du bor på de kanter, oplevede skybruddet og lytter med lige nu selvfølgelig, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan det du oplevede det skybrud der, altså. For der faldt ifølge målingerne hele 24,3 mm regn på blot en halv time. Og et skybrud, ja, det defineres som mindst 15 mm, det er svært at sige for mig, regn på 30 minutter. Lad os så tale om et særdeles kraftigt skybrud. I alt har samme målestation registreret 32 mm regn siden midnat. Det svarer til halvdelen af den nedbør, der på landsplan normalt falder i løbet af hele juni måned. Så altså masser af vand hen over halv målestation i det østjyske. Ved du, hvordan det var, eller var du der selv, eller hørt fra nogen, så send mig lige en besked på øst, mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Her er musik fra Annika, et nummer, der hedder Livsforladt.

0: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Østjyllands Politi har lavet et opslag på Facebook, hvor de skriver, og jeg citerer, lovens løftede pegefinger har du styr på dine festglade børn. Og det gør de altså, fordi mange unge lige nu ifølge politiet har haft en uhensigtsmæssig alkoholkultur i forbindelse med blandt andet fredagskoncerterne i Tivoli Friheden. Og nu vil politiet altså have forældrene på banen til at tage en snak med deres børn og unge. Politikommissær Rasmus Hovmand, god eftermiddag. Hvad er det for en situation, I oplever ved Tivoli-området om fredagen lige nu?
1: Ja, god eftermiddag. Jamen det, vi oplever, det er rigtig, rigtig mange unge, der er samlet. Og vi oplever en stigning i koncertdeltagere til primært fed fredagsarrangementerne i Tivoli. Og det er også derfor, de er benævnt. Men det er sådan set en generel opfordring i forhold til arrangementer i hele kredsen, hvor vi oplever rigtig mange unge, som er til fest og deltager i festlige begivenheder og er utrolig beruset, uden måske endda forældrene er viden om det.
0: Hvor beruset er det, I oplever de her unge, de er?
1: Det er der jo en stor svingning i, hvor beruset de er, men vi oplever desværre også en del unge, og det ved jeg, kommunens gadeplan også gør, hvor vi faktisk er nødsaget til at ringe til forældrene, fordi de ikke kan tage vare på sig selv.
0: Nu er I så ude og opfordrer forældrene til at tage en snak med deres børn. Hvorfor vil I gerne have, forældrene blander sig?
1: Når vi ser unge mennesker helt ned til 12-13 års alderen være beruset eller gå i store grupperinger i midtbyen, så mener vi også, at forældrene har et ansvar for, hvad de unge de laver, når de går rundt derude. Tivoli har det overordnet ansvar for, hvad der sker inde på selve festpladsen. Men hvad de unge de laver, fra de får fri fra skole til de skal til en koncert, der vil vi altså gerne, at forældrene engagerer sig lidt i, hvad de unge de laver, og interesserer sig lidt for det. Mm.
0: Men der er nok rigtig mange unge, der gerne vil være fri for at have deres forældre med på slæb, og der kan jo ske noget fra, forældrene har sagt farvel til dem derhjemme, og så til, at de unge møder op i Tivoli de der timer eller halve timer. Der kan de jo nå at få mange dåseøl eller breezers, eller hvad de nu drikker. Så hvad kan man som forældre gøre, set med jeres øjne?
1: Det handler jo primært om, at man har nogle gode aftaler og nogle gode rammer for sine børn. Og så er det også den mulighed selv at tage med dem i Tivoli. Det vil vi jo rigtig, rigtig gerne have. Vi ser også heldigvis mange forældre, der tager med ud i Tivoli og faktisk mødes ude foran, og så har et halvt vågent øje med deres unge. Men i bund og grund handler det om at have nogle gode rammer og nogle gode aftaler med sine børn.
0: Mm. Der er jo flere om at skabe det her tryghed, kan jeg forstå. Men hvad gør politiet ved Tivoli Friheden, hvis vi lige skal zoome ind på dem lige nu for at skabe tryghed og god stemning?
1: Det skal siges, at vi har et særdeles godt samarbejde med Tivoli Friheden, og det har vi også med andre instanser. Det har vi både op til koncerterne og under koncerterne, også i planlægningsfasen. Det er jo et større hold, når der er mange unge samlet, om det er Tivoli, eller om det er sidste skoledag, eller hvad det er. Så har vi jo gadeplan, vi har natravnene med ind til at hjælpe os, og så er vi også til at hjælpe. Så det er jo et samarbejde, og så har vi dermed også informeret de tilstødende kommuner om det her større og større arrangement. Og det har faktisk gjort, at vi har set en tilstrømning af SSP-medarbejdere eller medarbejdere fra de andre kommuner, der også deltager i eksempelvis Fed Fredag.
0: Tak skal du have. Så lød det altså fra politikommissær for Østjyllands Politi, Rasmus Hovmand.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Macy Peters her med My Regards. Og Johnny Krone, er det ved at stille lidt af i trafikken?
2: Ja, det er det. Altså, det er det dog ikke, hvis du skal længere nord på E45, altså op mod Himmerland, der har vi nemlig stadigvæk uheld, hvor den ene vognbane er spærret. Men hvis du bliver det østjyske, så ser det egentlig ganske fornuftigt ud. Vi har kun lige et par steder, hvor det går sådan, ja, lidt langsommere, man kan håbe på, men det er udramatisk. Det er nemlig vejarbejdet, der gør det. Det er for det første det vejarbejde, der er fra Randers, og så op mod Purhus. Det er i begge retninger, men værst i sydgående, altså der er der kører fra Hobro, og så skal tilbage ned mod Randers og Aarhus, der er der langsom kørsel. Det er vist nok sådan, der er spadet den ene vognbane. Jeg er lidt usikker på det, men jeg kan se, det giver lidt ekstra køretid. Og så er der også stadigvæk noget langsommere kørsel, end man optimalt kunne håbe på, nemlig mellem Horsens og Vejle. Det er i nordgående retning, og det er som om, vi aldrig er kommet helt op i det højeste gear, efter der jo var sket flere uheld løbet af eftermiddagen. Men altså, der skulle være åben i alle vognbaner, altså både i nordgående retning og i sydgående retning, men der er jo indsnævring på grund af vejarbejde også på de kanter.
3: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
4: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
5: Så vi har inviteret en masse venner.
6: Det er jo en fest.
3: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
7: Og der bliver magt, hygge,
8: mad og drikke,
9: sunge og bærings
10: og måske en tale.
11: Så vi glæder os til. Vi ses.
3: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er for mange børn og unge, der har en uhensigtsmæssig alkoholkultur i forbindelse med fed fredag arrangementer i Tivoli Friheden. Det skriver Østjyllands Politi på sin Facebook-side, hvor de nu opfordrer forældre til at få styr på deres festlade børn og tage en snak med dem om alkohol. Annie Hegopian Larsen, hun er konsulent i børne- og ungeafdelingen i Aarhus Kommune, hvor hun blandt andet arbejder med at undervise i, hvordan man taler med sine børn om alkohol. Og hun er enig med politiet i, at forældre her spiller en stor rolle.
2: Forældrene spiller en vigtig rolle i forhold til forebyggelse af rusmidler. Og her er børn og unge, vi har jo stor fokus på at udbrede viden og give forældrene redskaber til at tage den snak med deres børn.
1: Ja, for hvordan får man sine teenager til at lytte til mor eller far, når det kommer til alkohol? Her der handler det blandt andet om tidspunktet, man vælger at tage snakken, siger Annie Hegopian Larsen.
2: Når der ikke er nogen problemstillinger i forhold til rusmidler, det vil sige, at inden man ligesom laver nogle regler eller aftaler osv., og få snakket sådan generelt om venskaber, om fællesskaber, og så selvfølgelig i forhold til rusmidler og risikoen i at tage for meget.
1: Nogle af festivalgæsterne til Northside-festivalen i Aarhus, de har krydset jernbanen for at komme hurtigere ind. Joachim Jensen, sektionschef i regler og hændelser i Banedanmark, han oplyser, at festivalgæsterne altså er blevet set på en strækning nogle få hundrede meter fra Northside.
3: Der går festivalgæster lige nu ved Northside-festival. Det er ved det, der hedder Brabrandstien, hvor vi har observeret via vores byggeplads, at folk de skyder genvej over sporet.
1: Banedanmark har kontaktet DSB om problemet, og det betyder, at lokomotivfører de er klar over faren og kører langsommere over strækningen. Og nu håber Joachim Jensen, at de hegn, som Banedanmark har sat op på strækningen, de kan holde festivalgæsterne væk fra sporene.
3: Togene kører altid hurtigere og mere lydløst, end man regner med. Så det er enormt vigtigt, at man ikke går ud i sporet og har respekt for, hvor banens areal er og holder sig til de autoriserede adgangsveje.
1: Region Midtjylland de sætter 15 millioner kroner af om året til at styrke behandlingen af kvindesygdomme og efterfødselsgener. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Pengene skal blandt andet gå til flere undersøgelser og operationer for kvinder med bækkenbundslidelse og endometriose. Og samtidig så åbner regionen nye efterfødselsklinikker på alle 5 fødesteder. Så bliver der sat gang i oplysningskampagner om menstruationssmerter, og alle nybagte mødre får tilbud om digital vejledning. Så skal vi til vejret. Det fortsætter med byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og en frisk sydlig vind.

0: Barbara Mulego her og dum for dig. Nu skal det handle om håndbold, for i aften skal herrerne på Skanderborg AGF forsøge at holde liv i håbet om DM-guld. Her senere i aften, der møder de på hjemmebane store favoritterne fra Aalborg håndbold, og den første DM-finale endte i et opgør, som Aalborg vandt 29-28. Så der er altså noget på spil i aften, Jens Ole Sørensen. Du skal dække kampen for sporten og liga på P4. Allerførst, du er lige ankommet til en byggeplads. Kan du finde vej?
1: Ikke helt, men jeg tror det. Men det er meget fascinerende. Der er godt nok gang i meget. Jeg kan også godt afsløre, de bliver ikke færdige med det her stadion til sæsonstart her den 26. juli. Men det vidste de jo heller ikke meningen.
0: Nej. Nå, men frem mod kampen i aften, hvad bliver det for en slags?
1: Det bliver sindssygt spændende. Altså, jeg glæder mig som et lille barn, til trods for, at antallet af håndboldkampe, jeg har dækket, det er, jeg kan slet ikke tælle sig så langt efterhånden. Så er det virkelig en kamp, der indeholder så meget. Og det gør den på ryggen af den kamp, jeg oplevede i søndags. Altså en kamp, hvor Skanderborg AGF fik kæmpet sig helt op til målstregen og står med det her straffekast i sidste sekund. Tiden er løbet ud og kan fremtvinge en forlænget spilletid. At de har vist, at lillebror Skanderborg AGF kan udfordre storebror Aalborg håndbold. Og så er det jo så bare, at de skal tage stikket hjem i aften og tage det sidste skridt og ikke nøjes med et hæderligt etmålsnederlag.
0: Ja, men er det realistisk? Altså, du har fortalt mig, at Aalborg er langt det bedste danske hold. Så hvad er det, der gør, at Skanderborg AGF måske har en chance?
1: Jamen, det er det, jeg så i søndags. Det er den stamina, det er den holdånd, det er det kollektiv, som Skanderborg AGF de råder over. Fordi i Danmark, der spiller vi jo et grundspil, og det er alle de andre 13 hold, der spiller om, hvem der skal møde Aalborg i finalen. Fordi de økonomiske og sportslige simpelthen bare er så langt foran de andre. Og så ligger der den her gruppe, blandt andet Skanderborg AGF, og kæmper om at blive bedst af de næstbedste. Men det, jeg har set dem levere på det kollektive niveau, og de taktiske finesser, som de også har bygget ind i deres spil, så har jeg faktisk troen på, at de ikke bare kan drille Aalborg i aften, men at de faktisk også kan vinde. Men favoritter, det er de ikke.
0: Nej, men de har hjemmebanefordel, eller hvad?
1: Ja, de har hjemmebanefordel, og den er blevet meget bedre, end vi først troede, fordi der var den her detalje med, at de kun kunne lukke 3.000 ind i arenaen, blandt andet på grund af alt det her byggeri. Men så hokus pokus, så var der lidt politisk medvind og en venlig entreprenør, og så fik de lavet lidt små ændringer, så de nu kan lukke på den gode side 4.000 tilskuere ind. Og så ved jeg jo faktisk også, at arenaen er pissegod hjemmebane, når den er fyldt, og det bliver den i aften, i hvert fald næsten.
0: Og bare lige reglerne, hvis det nu er, altså hvis Skanderborg AGF vinder i aften, så er der en tredje kamp coming up.
1: Så er der en ny kamp, så er der på søndag en ny finale i Aalborg, desværre kan man sige for Skanderborg AGF. Hvis de taber den kamp i aften, jamen så må vi sige, så er det over, så er det sølvmedaljer. Men sølvmedaljer, det er altså også en kæmpe præstation af Skanderborg AGF. Også fordi den er adgangsbillet til Champions League, den fineste europæiske håndboldturnering efter sommerferien.
0: Ja. Og det er også en kamp, man kan følge i Liga på P4. Det er først 20:30, den går i gang, men er der lidt opvarmning?
1: Det kan jeg love dig for. Vi varmer op, tror jeg faktisk allerede her kl. 18. Kan det ikke passe? Jo, så starter vi først kl. 20. Det kan du se i programmet.
0: Det kan jeg se på programmet.
1: Jeg står på en byggeplads.
0: Godt. Du må se og finde, om du kan finde ind i kommentatorboksen, eller om de har fået bygget sådan en nu, eller det er på tilskuerrangen. Tak skal du have, Jens Ole Sørensen.
1: Velbekomme.

0: Texas med Say What You Want. Pukkelhvalen Timmy, der har ligget strandet ud for Kattegatøen Anholts kyst, og i lørdags blev bjerget, den skulle i dag skæres op. Og det er jo noget, vi har fulgt med i her i radioen fra fastlandet, men heldigvis har vi fået god hjælp af Morten Appelstrøm, opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt. Og Morten, vi har også lige fået lov at forstyrre dig igen her til eftermiddag, eller sidst på eftermiddagen. Du er på stranden lige nu. Hvordan går det med dagens arbejde?
1: Jamen, det går så fint. Solen er lige brudt frem her, og vinden bærer ud over, så vi al stanken, den ryger ud i Kattegat, så det er nogenlunde til at holde ud at være her. Og selve opskæringen går meget planmæssigt. Der er 6 mand i gang med store knive, og de bliver ved, indtil de er færdige i aften. Og vi håber, eller de regner med, at det tager en 6-7 timer at skære den op.
0: Okay.
1: Så det er jo et kæmpe dyr.
0: Ja, hvor langt er det nu lige, det er?
1: Ja, det er næsten 12 meter.
0: Ja. Så,
1: og det bliver anslået til at veje cirka omkring en 13-14 tons.
0: Hold op. Altså sidst vi talte sammen, der skulle det så bjerges og sejles til Daka ved Randers.
1: Ja.
0: Skal det stadigvæk det?
1: Det skal det stadigvæk, ja. Man skærer lufferne af, dem vil man gerne bevare, og så prøver man at få nogle af knoglerne, når vi nu kommer så langt. Dem bevarer man, og de ryger over på Naturhistorisk Museum, og så resten, det ryger til Daka. Og altså det skal jo destrueres. Vi har fået nogle container over, sådan nogle specielle container til at transportere madaffald i, som er helt tætte, så så der ikke siver noget ud.
0: Ja, vi har jo haft nogle dage, nu regner det godt nok lidt dag her på fastlandet, du siger solen skinner over, vi er, men vi har jo haft nogle dage med meget varmt vejr. Hvad har det gjort af godt?
1: Jamen, den var fuldstændig svulmet op, men de har punkteret den, om jeg så må sige. så luften er fiset ud, og nu er de så i fuld gang med at skære op. Og det er så både dyrlæger og forskere, som er i gang med knivene.
0: Ja, så det lyder som om, du er ikke alene på stranden. Der er også folk?
1: Nej. Der er masser af tyskere, og jeg vil skyde på, der er omkring en 50-60 mennesker hernede.
0: Så følg med i arbejdet. Ja.
1: Ja, og så Anholt Vognmandsforretning, de deltager jo også med at hjælpe med at tage de der store stykker, som skal op i containerne og så. Fordi det bliver jo sådan nogle store stykker, man ikke kan håndtere, så der skal vi have lidt maskinhjælp.
0: Altså udover, at det har været fascinerende måske at have den liggende, nu den så desværre død, altså hvordan bliver det så at få den væk igen, tænker du?
1: Jamen det bliver jo godt, ikke? Fordi det er jo en af de mest populære familiebadestrande på Anholt, ikke? Fordi der er relativt lavt vand, så børnene kan bolde sig uden at blive væltet omkuld af store bølger, og der er dybde og så videre. Så det er jo en populær strand, så det er jo derfor, den bliver fjernet, og det er derfor, den skal væk. Fordi at sådan en stor kødmasse der, den ville jo komme til at stinke noget så grusomt, hvis den skulle ligge her hele sommeren over.
0: Ja. Det er godt. Ja. Tak skal du have for endnu en gang at være med her i P4, altså Morten Appelstrøm, opsynsmand på Naturstyrelsen på Anholt.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Wham! Fik du her med Everything She Wants. Om lidt, så er der en radioviser efter det, så er der Liga på B4, som byder på hele to topkampe i herrehåndboldligaen. Nemlig kampen om bronze og kampen om guldet. Medaljerne kan altså blive uddelt i aften, for hvis Aalborg håndbold vinder over Skanderborg IF, så kan de løfte trofæet, og hvis GOG slår Mors Thy, så løber de med bronzemedaljen. Altså alt på spil i Liga her til aften, hvor Morten Hausborg og Rikke Smed sidder klar efter en radiovis. Jeg hedder Anja Tordal, og på vegne af vores lille eftermiddagshold siger jeg tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Og husk, vi er her igen i morgen i din regionale radio fra klokken 6:03.

0: Så er der radioavis. Klokken er 18.
1: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
2: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
1: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores salserværnskørtsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne

0: blive gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: Det er der ikke måske. Det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
3: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
1: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
3: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kan ske fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan foretage sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
1: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
4: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
1: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
5: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desor, der ikke har så mange alternativer.
6: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
1: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: P4 Trafik. Der er desværre sket et motorvejsuheld på Herning Motorvejen i østlig retning. Det er altså gældende, hvis du kører turen fra Silkeborg mod Aarhus. Det er mellem de 2 frakørsler, 23 Galten og 22 Skovby. Der er den ene vognbane i hvert fald blokeret. Der holder både en lastbil og flere personbiler i modsat retning, altså i retning fra Aarhus og så mod Silkeborg. Ja, der ligger desværre noget vraggods, dækrester og skærmrester fra det her uheld. Så det er altså i begge retninger, hvor du skal sætte farten godt ned, og så ligger der i øvrigt masser af vand flere steder på motorvejstrækkene, så hold hastigheden godt ned.

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men, og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
2: Det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
2: Nej.
0: Jamen, det kommer der i aften.
2: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger.
0: Nå,
2: det var fint. Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil. Morten Hausborg, der kan blive uddelt medaljer. Både af bronze, sølv og guld.
2: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
2: da
0: præcis.
2: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var jo kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
2: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
2: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ud. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så, Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
2: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
2: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer jeg lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
2: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare én. Vi gør det ikke bare én. Vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: søn, og nummeret skabt til at være to. Morten Havnsborg, du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger. At vi simpelthen ikke får en vinder. Og
0: ja.
1: Det var i den situation, vi stod i aftes. Fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så, ja.
0: Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle give et pausestilling. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært svær at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag. Skal vi ikke det?
1: Jo, og så
0: alligevel.
1: Og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: kom. Skal aldrig prøve noget nyt. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Mm. Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sænke pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være
0: i
1: en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Ja, jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så er sådan, så bliver det tre udvisninger, eller så bliver det fem udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyr på hjemmebane, masser af spil, for der bliver fuld smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisning.
0: Der skal nok komme udvisninger.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og ja, værsgo, sæt i gang.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtal.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kommer altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

Her er P4 Trafik på Herningmotorvejen i retning mod Aarhus mellem 23 Galten og 22 Skovby er politi og redning nu fremme ved uheldet. Det venstre spor er spærret, og det giver derfor noget køkørsel på strækningen. Derudover har vi også fået meldinger om, at der altså skulle ligge nogle vragdele i den modsatte retning. Og det var altså på Herningmotorvejen i retning mod Aarhus, at politi og redning arbejder ved et uheld mellem 23 Galten og 22 Skovby.

med Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Mors Thy mod GOG, og det er altså herre håndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først at pakke med en drøm om et menneske.

0: Apaka med en drøm om et menneske. Og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg og Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen fra Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere og et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: De det var
1: er
0: altså godt nok klart, ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sine holdkammerater, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. 1, 2, 3. Der ligesom kaster sig i stor forening hen over Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter-kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan gang i svingdøren. Der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sin egen børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minut af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg.
1: Ja.
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, hvornår den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordlykke servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så på det, så det behøver ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg, venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål, og så Victor Nordlyk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning, kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver til, i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som om folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der jo er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud, GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

Her er P4 Trafik. Vi har fået en melding om endnu et uheld på Herningmotorvejen i retning mod Aarhus mellem 24 Låsby og 23 Galten. Flere biler skulle være involveret, og så vidt jeg ved, er politi og redning ikke på stedet. Derudover har jeg også fået en melding om et uheld på E45 i nordgående retning ved 54 Ejer Bavnehøj. Her er politi og redning heller ikke på stedet, og det sætter en lille prop i trafikken. Generelt får vi masser af meldinger om rigtig meget regn, som kan være med til at gøre vejene glatte, og vi opfordrer derfor til at køre ekstra forsigtigt.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre.
1: Ja.
0: Scoringsrekord, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, fløjspiller, det synes jeg, der er meget godt gået.
1: Ja,
0: Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi jo også set på de danske landshold, ikke også? Det er jo nærmest altid de der stregspillere, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stads. Men den slags er nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund.
0: Minutter og 1 sekund.
1: Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter jo ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KOG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KOG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mitun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhave, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtalligt igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand, Salah Butaf, får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minutter. Der står 5-4 til
0: hjemmeholdet. Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen om muleposen, og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er...
1: Hvad siger
0: du? Lad os lige vente lidt endnu, men det er ikke.
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god, gammeldags cliffhanger.
1: Sikke en cliffhanger.

0: Robert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... Jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to steder, de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været derpå, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er nu
0: repræsenteret på kortet. Nu rammer vi den, vi spot oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smidt føring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-position i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske håndboldliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt håndboldtalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9.

0: Du tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Hausborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10, og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der. Så lykkedes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have haft mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny

0: titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier, og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham, og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turt drømme om.
1: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
0: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand, og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hal. Det siger DMI. For at et skyl kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest i morgen. En del sol, men altså også byer, især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia fra Rasmus Seebach.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad. Tremålsføring nu til GOG. 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen. Så også så er vi pludselig på plus 4. Så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem. Og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til. For så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norlyk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norlyk, der lige kringler et skud under Salah Boutaf inde i GOG. G-måler, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy, og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Jante Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-skrådstræk frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var plus 4 til GOG. På vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymrede miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed, vi snupper lige noget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3-meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie. Og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt nede i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrætte dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Det Sydkorea, Tjekkiet. 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik på Herning Motorvejen i retning mod Aarhus. Arbejder politi og redning ved uheldet, som er sket mellem 24 Låsby og 23 Galten. Det højre spor er spærret, men det ser ud til, at trafikken glider fint forbi. På E45 i nordgående retning ved 54 Ejer Bagnehøj er der fortsat to spor spærret, mens redning arbejder ved et uheld. Jeg har også fået en melding om, at der ligger en del vand på E45 i sydgående retning lige før 51 Skanderborg Nord. Generelt får vi mange meldinger om glatte veje og store vandbytter på grund af voldsom regn, så vær gerne ekstra opmærksom.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før. Jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med, og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk, men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles, så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie, TV-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, Morten Havsbold, lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparader. Det er med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparader helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo lidt forskellig for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisende vi var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogens mere fra krydet GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at Morten Havnsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i hallen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1, 2, 3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, at GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig. Og vi er gået fra, at GOG var foran med 3 mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: Helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det her, det er sådan opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje, begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart. Du kan da slutte sæsonen med, at mindst har fundet metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og i øvrigt så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker, ikke? Og man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man jo dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med god råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her og står ind på playmaker-positionen for GOG, og giver bolden ud til sin venstre side, Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det, der bliver så godt nok taget ved nede i Mors Thy-forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der blev der taktet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter. Så vi har altså 1,5 minut tilbage af den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

Her er P4 Trafik først med en opdatering til Herningmotorvejen i retning mod Aarhus. Der er nu ryddet helt op efter uheldet mellem 24 Låsby og 23 Galten, og alle spor er igen farbare. Dernæst på E45 i nordgående retning skal du fortsat forvente at komme lidt ned i fart omkring 54 Ejer Bavnehøj. Det skyldes, at to spor er spærret, mens redning arbejder ved et uheld. Derudover får vi stadigvæk rigtig mange meldinger om rigtig meget vand flere steder på E45, så det skal du også lige være opmærksom på.

0: Barcelona med udsving. Mors syge håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der pommeren til. Altså, eller også er det GOG, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Mors syge havde to spillere udvist, der scorer de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Det giver jo ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må I virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Tøge tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i den. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG, nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
0: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Tøge kom tilbage og sådan noget, det er lige ved sådan GOG, der lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Og så kommer de op igen. Og sådan.
1: Præcis, det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om GOG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Tøge måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen. Der er oven i købet så hurtigt får udnyttet, at GOG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, tubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted, og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering for Mors Tøge. Tilbage til det der med det emotionelle. For ikke du bemærker det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Tøge, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
0: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
1: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du ved godt, med titler på samlebånd, både på klubplaner, ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG-favør. We'll be right back.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning ved 54 Ejer Bavnehøj. Er der nu ryddet helt op efter uheldet, og alle spor er igen farbare. Køen er også hurtigt blevet afviklet.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en for GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 i anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem Mors Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger. Det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal komme til en afslutning, og så hos og buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis. Altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her.

0: Katinka er nummeret Tømmermænd Radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
1: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det Radioavis, klokken er 20.
2: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
3: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
2: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
2: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
5: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
2: Ja, men det

0: Altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
1: Altså jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
2: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså side dish, man lige har.
0: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
3: Du lytter til P4.

0: Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
2: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter. GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe. I bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen, for jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage. Og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom okay. er stået af på den der måde, men altså, okay. Han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når det andet, der ikke handler om håndbolder. Og det er jo lidt, som du ser, sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Vil du være glad for, Hausborg?
2: Lad mig høre en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 5 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
2: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
2: Så kan jeg forandre med slut med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
3: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri. De er ved at lave lille stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er en håndboldspiller. En års unge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de slår Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel måtte stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Morsø håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt ned fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

0: Hoshop med Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Jeg får helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet, men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk sig, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ej, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smed, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen. I
1: målmandskampen lykkedes det Skanderborg AGF's målmænd og holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
0: målmand? Det lyder målmand, i mine ører lidt svært.
1: Nordsten i et andet. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter, så det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag, og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Prince fra Ed Sheeran. Nå, Havsborg, Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive, blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men altså,
1: jeg synes bare, at Skanderborg GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walkover til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestival derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke. Han skal op og spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spillet her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det. Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo sådan lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, og spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade, og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg, AGF og Aalborg Håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, de kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker jo i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er da godt gået.
2: Så der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, ja, dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Jamen, I er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg ankom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det 5. danske mesterskab blev transporteret hjem af E45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så jeg vidste, at Jørg fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerposition, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sargussen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Stor klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg AGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
0: nej, det kan jeg ikke.
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo for... Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke, om det er til et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lundin, og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hentet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der, men nu er han altså også i den grad blomstret, men de har altså stærkt team dernede, fordi han, gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter tid af anden halvleg i søndags, og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt, så det er også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål med vælger, så og forsøge at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at have se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene holder skåret 5, det har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: Sjælland til København.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
3: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spil i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutters udvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtigt opgiver kast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtigt svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Jeg har ikke engang jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Det er at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu ser, er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til gengæld. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin. Og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkeligt populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. For han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg AGF over Aalborg håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her, 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset, det her, Jens Ole?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, det må være ufattelig træls at spille imod. Fordi lige når man har den led, du ikke, og sidder sådan over skavspotten og sat sine knæ på begge deres overarme og sidder der ovenpå dem og har fuldstændig styr på det, så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxer, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon med efternavnet Dahl Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herovre, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hører de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg IF hænger godt på og får med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunds ræser afsted på venstrefløjen og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og jeg letter på hatten, og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg IF. Og her er sådan fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en let til frisk

0: vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her klokken 21 var med Rune Styrup.
1: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen veje lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp, så der er det ene hold, så har Skanderborg AGF, ført en lille smule, så Aalborg ført en lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage, men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
3: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg F-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sine kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet er stadig den anden ende og scorer på hurtige opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase, og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er Shask Watch inde i målet, og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF en stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med to mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det Samba med Home Record.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed og, ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der er, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var det så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Arnoldsen, han fik marchordre, fordi han ramte en i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halvleg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halvleg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsholt.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til søndags. Denne gang er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg AGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige have ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet, og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg AGF.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: bare houseform, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her Adele, Rolling in the Deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg vil faktisk sige, jeg sætter endnu mere pris på, at du ikke synger med.
0: Du elsker de høje toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold. Og ja, hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance for, det sker. Hvis man derimod siger, at jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen, det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp, det kan jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, for det
0: er
1: altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de bare lige Nicklas Sandin i målet. Han reddede dem jo i første
1: opgør. Ja, men det straffekast er til sidst, ikke?
0: Så altså, det er en rimelig god brik at have dernede.
1: Det er ikke kun håndbold, der er på programmet. Ja, det kommer muligvis som en overraskelse. Men der er en VM-slutrunde i fodbold, der begynder, og der er en masse dygtige...
0: Altså, det er om en uge.
1: Ja.
0: Og det er på torsdag.
1: Der er en masse dygtige hold med.
0: Nu skal jeg nok stoppe med at afbryde dig.
1: Masse dygtige hold med. Og de her dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden, de tester ligesom form i øjeblikket. Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udlignet i starten af halvleg, så foretager de... Nu skal jeg lige tale efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger. Og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
0: 2 mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der er galt med mig.
0: Vi skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løst, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF, og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra kl. 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndbold igen, vi snakker om.
1: Jeg kigger stadigvæk på de her VM-testkampe.
0: Og du vender tilbage til dem, ja?
1: Nej, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran-Mali, du hører?
1: Nej, det er Spanien-Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå ja, der er
1: mig. Og det er derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så det er bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg, men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer. Her var det altså ham med guitaren. Nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpestore arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøg, Jens Ole Sørensen. Ja.
2: Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke tre ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF mål. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogen af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også. Fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg foran med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finalekamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Det har faggjort det i aften. Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mester på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i barn for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der blev scoret meget få mål. 22-20 fører Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold. Har 15 point mere end Skanderborg IGF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De er forhold med 22-20. De har spillet 7 minutter af anden halvleg.

0: Nick og Jay med lækker Jens Ole. Inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er. Det er et svært navn. Og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her 8 minutter inde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Det er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbig. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været oppe i glasset og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, forsøg, der er
1: Havsborg. Det er jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var ikke på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på dem, fryler dem eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-20. 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men dermed, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså, det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså, det er det der fuldstændig lige eller et enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu så er der ikke nogen, der fører. Det er 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan et lille glædesudbrud fra Løgbæk side, så er det bare fordi, det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, hvad hedder det, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, altså til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nielsen omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: den skal vi altså nå at have lidt mere fra herfra mod Radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet. Og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum, og så sammenlignet med kendisser. Som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde gjort en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14-dages tid siden fodboldklubben i det aarhusianske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi er 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ned i den anden ende, så stillingen er altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg. Det er uafgjort 27-27, og lige nu, så er klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det, og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyberns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 2030, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen. Altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se spillerne, de begynder at være, jeg ved ikke, tændt, frustreret. Hvad end de udtrykker, der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tab her. Nej, det er jeg ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, nej, det og hvor vildt det er, og så er der bare bumstil.
2: Ja, du går, det, du går ud efter.
3: Jeg sad og ventede på, du sagde det. Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere, så er der så til gengæld også Morten Kålund for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han for vikst? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28, men Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lotsiva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu. Og vi har altså stadigvæk 7,5 minutter tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid. Så vi kommer over hen på den, sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med. Og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt. Men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld eller en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting. Det kan godt sige, det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr, eller den barske sparsten tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget. Har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste eller nederste hylde på udskiftningsbænken. Har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspiller, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med højt risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF. Emil Lærke bliver spillet op. Spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat. Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, at han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurrer det her. Og det er altså Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at vare endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kåler, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sæt angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra en banehalvdel, og det er en scoring. Og så er det plus 2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang halen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også et træn i Skanderborg IGF-lejren, her hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så er det 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, men mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for dem her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der øvrigt scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekastskytte i Aalborg i en 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen. Både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså udover musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Et meget apropos-nummer. Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IF. Alt de mens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om fra tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det er jo nærmest hooligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mestre igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran vompen og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, ja, ikke bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vender ikke den her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg-spillerne begynder ude på bænken og juble med hinanden. Skanderborg AGF løber igennem fuldstændig passivt Aalborg-forsvar og scorer til 31-35. Men det her, det er ikke anden gøjl og løjer det sidste minut, og der er ikke nogen, der kommer til at tage time out, fordi det er fuldstændig lige meget. Det her bal, det er slut, og dem, der danser til sidst og danser mest og danser flottest, det er såmel Aalborg håndbold. Og nu blev han så alligevel sur dernede i Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Der bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, og det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener, men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund, løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer fra Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, ja, det er Antonsen, ikke hvilken som helst guldvinder, indfører guldvinderen. Hvad er du? Lidt af hørt eller lidt af hvert? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en... Det er en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
1: Eller faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
2: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
1: Det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet.
2: Men tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utroligt hårdt her i varmen. Jeg synes, det skanner mig kæmpe stor ære, den her finalesage, hvor de virkelig har presset os til det yderste.
2: Men handler det også om, at vi lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi jo, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hand, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode i de sidste 7 minutter og kunne trække fra. Men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad svedt som svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Jeg ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdens længde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtige polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme en lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud.
2: Ja. Nej, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: forældre og venner. Der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg Håndbold have sine guldmedaljer. Men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede. Og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffende er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hylder 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den går lidt tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, det er tydeligt, at de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan, falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Nu må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand har været sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. Vi i semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med min gamle, dårlige knæ, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du ned, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som en anden tøs, der var ved fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger fri til dem. Det er ikke den rigtige vej. Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok skrue op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han faktisk, altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg, godt kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Jeg er klart mere skuffet over at vinde, at få sølv, end at være nået i finalen. Men selvfølgelig er man pavestolt, men altså over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort, altså vi kan bare løbe et flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af træ og gjort noget mere ved det.
1: Kom ud til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt.
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at vi er mestrene, we are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for tredje år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

Fyr og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er jo et tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrene, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen af Ukraine, det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

Baglands, her var det 11. august, der var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodboldlandskamp her i Liga med start kl. 18, og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså, bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: at klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles al drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der træk i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det var Marmaset her fra Lucas Graham.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Ned med skuldrene og op med benene, hvis du kan. Det er masser af musik til din torsdag aften her fra Mille og Uro. Det her, det er deres fine, fine drømmefanger.
3: Du er

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch her de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

Men så har man på en eller anden måde set det med, det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, må jeg simpelthen ærligt indrømme. Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit, og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os, den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu? Mit hoved var tung.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G, Medina og Gem dit nummer.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Ja, med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Og det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han... Har han lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der ville frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamers, og også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You. Uh-huh.

Til salg sender både kys og kram, og oven i købet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i Før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lisa Ligeglad. Det var den, du hørte her i før natten på P4, som så småt lakker mod enden. Der er midnatsradioavis om et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes.
1: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly.
0: Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser.
1: They're going to make both make compromises. I suggested those compromises.
0: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne, og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturen når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
1: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
2: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
3: I'd like to see if we make a deal.
0: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyet med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: props. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

på at male mine sorte København, dine øjne bliver flere og

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres